0: رومال رچ چری خونچه لوق چوچ ری اخوشل شاس کی اخوی رومال ریاره کاتگوری کوک اخیساخ کی وچ کنوخل ری ارل کوال چه لوق چوچ
1: کیرخ اش رچ و تیل چوچ خریخ چای شال کوال شلاب کوبن ری دیوس چوچ خچین خونل کوال شل کولک چری اتات من کوک اخیساخ تا وچ و من کوک اخیساخ تا ایوچ خریخ چا کوبن چکیچ کنوخل رئیش شای شرل کوال ری روکچی خونی شق ایمانی شرل کوال تاری پریو کولانیم کتی کوری ری اوخ ای کناری قطات ری چه یو ری قبقیلال ای چه ری کیکی که غیساخ قوچ کتی کوری ری اوخ که قنیمخ لمن کخنیمن تا کوری چه چی تتشل چه رخاو ری ای اوش لبال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چ ری اوخ که کخی ری قکسل مال کتی کوری ری قطات سکی که خیساخ خوچ خریخ چاری و سقیل پری که چومبال ایاره ایشاق ریچ که باشیب خوناب کته کتری اره که بنگوری چقیچ اریچ که خیری تیوش لخو بندخی قوک قصد سیخ نکوت اره تقچی اک یا خون منکو تری ری که کت مال قوک شانه که بیسون ری کته کت پخونک ایخ چک که یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ری که چکوخو به آل وری رومال کو واوری چی والی ساخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه من کو تاو چو غب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چه ری چی وقن اره چه من کساش تری چوکو شانه اره اوسری چه که کونه تخیق ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون من کو تاو ری روک من کریل تاو وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ری لیک اریچ من کوتا خون گوینق چه ما تا کوری اوزی پانک ری دیوس روک. چی ویلا با اریچ من کوتا خون کالا خوراب چه کتوشنکو لوگ ای کوبانا کاش چی ویچ ای رمال یاره کوبانا ایتسل رونو خیل ری خور. قس چی ویلا با اریچ من کوتا خون ایتسل گوینق چه کوبان ری ایتسل تق خاسو ویچ. خری خچاری ایساو چه شار رمال خون رکیل شو خل ری پیش بانک تقل چه ریخ یاره رمار ریچه نبی آل کخول شیل ریاره ایگوه تام چک خاص ریانی نقشو بن چک هره تقچی شراخ چک ریچ بیخ چک ریتیو چی بل کته گوری شپاقچی شو بیک این منشکوین تا چیو کشیک ریچو منیک پونه تاخ چی روک روئیخ شراخ و تشکوینک رئیش منشیش قیب تا روک خونخاسو وچ چه کل تاخو وچ چه قاق چه قیقو مال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ککیق چه رقبال ری ترمپیتا رقبال تقصیخ کتگوری ریشه تو وری شکی چنوخ اریچ من که جابش تا چی همول روگ وری رومال ری چه من که کوین تخ کی چیخ و پیشاب ری
0: ریخون چه کچپ نا ریخو یوب پونه تخ خونوخ شاست چی که قاب آری اپخ چریخ
1: روگ ری نی ملخ تخکش چه شکیلو ری مویسیس شو بیخ
2: ری این سی بلخ کن شی بیخوی ایتا خین کن بیر بیتیک
1: کتی کت ری ایش شیشقیب روگ ریو خویو بال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روگ ریو خیروسالین ری کخ ای کوک ری سی بلخ ای انخیلی بخون نیمقی خلخ مولین ایب کوک ریوی نق چه ای نابی آل ای چه کوری کی بی پری کخ روگ ری خون چی دیوس قطو بل چیخ چره چون خیل وچو لیو کوک ری کوش لبال ری سوک تقوینق ری ای آره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روک ری خیسوس ری آره چه قشل چیخ چه چریک اک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سوکیل ای چه آره اوت شینا چو وچ ریو کی کل ری آبیل قس چی گولای گویب آره چه ایش می پخچیخ ریو چیخ ری آره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پخچیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تق شی انیمخ چو وچ ریکاش اره نینی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ انیمخک وی که قپخچیخ وچ ریاره چه قص پری کخ کوخو چابه خلق اخر کنق ریو چابل لره شو سیلو بیساخ ری وچو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ وی چیخ چقیچ ری
0: چی پخمول چک ری این این سلو بیساخ چینا ماشوی تاوی او وچولیو شانه شخوخه ریکاخ
1: پا خمول چکری ریکو بیخ و چیخری چری خستق وچ checo silo bisahna wachri are, shaske kashtahna wachri, romal reche we hastahu wachri, shabanom, eke kashtahik, arech arek kanahik re hastahche shas manke kashtahtawi. Shahekuri, weri uxka omawahu na hawi bal, che manke kashtahta wach, rahaushik, eusna kuriri, che kaskahik olwesi panikri, erukwesi panikri, chakyaba chrechi dios. Unk ikhlanik che ut shuwachri are, ruk hun kohonikalah kaslemal, eruk shibrikil. Romal re cheri kadios, riare hunk ak cheronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba, palogok e balikush chibiliwi, masach ba chiweche si balak utswe hungwinak, karokshanihrib choha, ekikulahuwich. Romal nak utweri, Ejojun shekikulaj e angelib, e manishketa mahtaj, chanatah bachi wechri e kopache, chibna bache, ishkokuk e are pariche, chanatah chi wechri hetak kashk banchikech, romal reche shogojere ish, kohun ibakil. Nim chigwilagwiri kulanem, erichatrech kulanem, chibna bache shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal reche ri dios, Kuban nari atok tzik pugi ronoheri tzel kaslemal, e pugiri mak ruk achi ishok. Utsripuak, katekut milogok ehuwach, chishkikot baruk ri hastak cheko uibuk, romare cheri dios ubim.
0: Riin, mankatin ya takanok e mankatin wanoba takanok.
1: Shahek uri, ri uhkuk kowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri ahawshel, are are ri kakolonel. Riin mangkota kinshibihwi, khask kowunikri kuban hungwinak chwech.
1: Misach bachi wech ri akamal takibe, ri eare, jeshki bano, arechi ishi tari utzik ri dios. Kas chigwilabari ki kaslemal, pariukis balil, arechi ish kukohiri kohonik, kheri khachari ki kohonik ri eare. Ri Jesus Kristo, ri are oher, ri are kamikri, esho kohe chubekik chubesak. Michal baribe romal jojun kashlan taktsik, romal reche are ut sheri anima, ko uchogab parisipanik. E manareta utsri, che katihri hetakwa, che makota uts chuban chikech shishetihuik. Ri uch kohun katbal takob, che hawi ri eah patanihel, paripanibal, manyatal te chikech arech, ke wari eare chila. Ri eawah, Cheri kikikel kukamubiri nim chuchkakhaw paritiyosh lak kolibal, arech kuban ritabal tokob, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, mangka katisashta pariyek owir winak. Rumal kuwawiri, shokukheri Jesus, arech yare, ki utiyoshir sakhri winak rukri ukikel. Riare, shukashekh rikash, man parintinimit tak, shane shukashekh rikash chiri khapan ritinimit. Shahek uwa, Arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakakah baulok, rirretsalashik uachare. Romar recheri uh, makota hun hunalikalah katinimit waral pawe wachuleu, shanetahin kakatsukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ronohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Waweri, Arewari wach, cheke chihetak chiak, cheki ehlak yubi. Kategori, chanatak bachi wach, cherahawishik, rihetak sipanik, chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak, chikech konohel, wawari hun usalak tabal tokob chuwach ri dios. Chinimah baki tzik, ri einimal, echikama okab, ri keaklen. Riare, eak chiknelab chirechi ushlabal. Kheri khacha katana ri chikech biwiri ish pariki qatok tzik. Che inimak ba arech kishkichakik ruk riki kotemal ema ruk tak isbalk uish. Weta kheri mankota khun utsri kukama ulok chiwachri ish. Chishchaw ba pakawiri uch ruk ri dios. Romal recheri uch qasqa khikbam che utsri uchomanik ri qanima eka qaq che uts kakabano paranohel khas uwach. Chiruk ronohel guanima kintachi wech, qaschi banaba weri, arech mannaqtachik kowi cheri in kintzalish ubi iwuk. kategori ri Dios rech utzil ri are jarech banawik che chas chikishol ri kaminaqib ri qaha ushel Jesus cheni mahyuk chikech richich romal yukikel rech khonalik lakhchak balqab kuyata bachiwech ronohel utzil arech qaski bonori karahare eri are kubangwa pari uch ri utchuwachare chi romal ri Jesus Cristo Chechrechare, Rikihil, Chubekir, Chubesak, Amen. Kintaba Chiwecha Chaleshik, Kaschibanaba Wetzihri, Cherech Chuab, Shanesha Hubir Kinzibach Chiwech. Chiwetamahba, Cheri Kachalal Timoteo, Riare Sakbishulok, Wearenak Peolok, Kimbeo Biri Ruk Riare, Arech Kishinwilaish. Chiyahun Rutsil Kiwech Konohel Riakamal Takibe. Chokohe chikech y etios la takwinak. Konohel ri ea Italia, kikiyapan hunrutsili wach. Chokohita ba iguk y wonohel ri nimalak sipanik.
0: Ri uuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago ahpataninel chech ri Dios e chech ri ahaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutsil kiwach re kablahu hukat che kiha kip chinahui. Sib alach chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki rik ronohel uwach kash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchukab. Katekut, ruk ri uchukab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalah hastak uwach, arech ri ish uts e ish sukalah takwinak, eheri, ri ish. Mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish, mankota noh, ri hun ri chutaba weri chech ri Dios. Ri are sibalah kuya o e mankota kucha o. Eri Dios kuya na ri chrech. Katekut, rahawshik, che ri are, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumar rech, cheri hun, che kuban kiebu kush, hunamri ruk ruke tripolov, che kuwal sahri kiakik ek yakiatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri, che kona kiatak chech rumar ri ahaushel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota ochuka patak ronohel ube. Ri winak che meba, ko nimala huk ihilri, rumar rech, cheri are, shas kiak nari. Erik inon winak riare aruk ihilri rik khasashnari. Rumar rech che riare sachtah na wachri kheri khashun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok ruk riuk aqal kukchakarisah rik qayes ek taqubiri ri uko tzighal. Rik helikalak uka ayibal sach wachri kheri nakuri rik inon winak ku sach wachri bri patak riubeh. Uts rechri riwinak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che uts riare. Khachnari che chriketakik rech uholom che are rik aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel rikiklo wakek riare. Hunwinak chek kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ri Dios kinukakmah. Rumar rech che ri Dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hunku kakmah are. Katekut, ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal chek rokisah riare parietzel. Aretakchi ri rayibal shbantah ri uchak riare krilna uwach ri makah. Katekuri, aretakchi ri makah shbantah ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikah. Kqaq uloq tsaruk ri utachel rikah, riare che mank kestahiktah. Riare che mank otak khalatah uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ri tzik che saqlak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chi wetamak ba weri ishlo alak takwachalal. Chi ronohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumar rech cheri royowal riwinak, mang areta kbanow uts chech usukir ri Dios. Chipak chikba ronohel itzel hasu wach, ronohel itzel chomanik, e utsu kulashik chibana baritirche shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubihritir. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ritir e are kikchomah che apan ri khastak che man uts tachkech. Ri hun che kutari tir e man kubantak ri are re khere khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo Riare krirrib katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech rikask kai riare. Katekuri rihun che uts krirrib shab areh chak eri ritzokopitahem e utsu chapik kubano. Mangheri tari hacha rihun winak che mankkanah takan ritzik chrech. Shane utsu banikri kuban ritzik e riare eri nimalaho kikotemari are takchi kubano. Hueco hun winak kuchomag, cheriare, utalag parik montiosh, kategori, man tzapital tariuchi, eke bukush kubano, shas man uts tari riukohibal. Risakili lag kohbal e chachok chuwach ridios katachel areweri. Areri ki solo shikri agalab cheman kota kinan kitat. Riki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malag kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwachuleu. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malahu qihil. Chicho mahne che kokup ipari ikmontiosh hungachiche okohom hung kanalakpak umulqab kohun utzalah ratiak Shokohe, kokubi singmeba ru hun tzililah ratziak. Ri ish, areki wirri hun cheko ri utzalah ratziak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pariu kolibal ri nimok ihil. Kategori chrech rimeba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok, on kibik chrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri, Erihun ikat waltzih kibanori, la manhun etzelalak chomanik takut, chitatbeg ba weri ishlokalak takwachalal. La manxe ucha tari dios ri emebai waral chuwachulew, che ikinoma pariki kohonik, echek kechbeg nari ri rahawibal, kheri khasubich kech ri eare chek ye ulogokeh. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri meba. Lamang eare tari ekinoma kipnokash chiwech. Lamang eare tari eare kishkikam ubik chuwech rikatbaltzik. Lamang eare tari eare rikibin ri itzel takzik puwi ri utzelag biak. Cheshbik piwi ri ish. Weri at utzubani kaban ri nim pishab kheri khacha kubik ritzik.
4: Chalakok eh ri awachalal. Kheri khas ulok eshik awib.
0: At utznak uri ri kabano. Katekut, weri ish are ki wiri ki kayik riwinak, ri ish kishmakunik, eri pishab kuban katoktsik ri piwi. Weri uch kakaban ronohe ri pishab, katekut krah na chishahun, kuban katbaltsik ri chkech puwi ronohel, rumal rech ri are she shubich.
4: Matmakun ruk isho kachi.
0: Shokuhe shubich.
4: Matkamisanik.
0: Weri at mangkat makun taruk isyokachi. Katekut kat kamisanik, ri at syabani tsel chuwach ripishab. Chishchaw ba e chishchakun ba kheri khas ritakal chrih riwinak chek banak at baltsik pakiwi rumar ripishab. Rech ritzokopinem. Rumar rech chek ashri rik at baltsik chrih rikhun che mangshkohe ta lokakabalukush. Katekut ri lokakabalukush kretzbehna wachri rik at baltsik. Khas rutsirari ish achalashik, chehun winak kubih. Riin ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Wekohun kashibal, onhun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubih chkech, khishba putzil chimiqa ba iwib e chishnoh ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil, La utz kuwa were, shokuhe, jenak uwari akohonik, we man koto chak hun kaminak kohunikri kategori kohun kubik chawech la korea kohunikri at ri ink orinu chak chakutuba chnuwach ri akohunik che man koto chak ri in ruk rinu chak kinkut nari ri nu kohunik chawach ri at la kat kohunik che shahun chi dios kolek utri ri kabano ri eitel tak ushlapal shogohe heri ke kohunik kategori ke irbatik la kawahat kawetamah riat che atwinak mangkota anohibal ri kohunik che mangkota uchak shasma ustawiri ri abraham ri katat la manshurik tausukil rumar yuchak are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob riat kawil weri ri ukohunik shtop ruk riuchak rumar riuchak shurik ri tzakalatak ukohunik Shahek uri kastik spantahek ri utzik ri pshab ri.
4: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, everi shekhalashik khe khas usukil, eriare rachil ri Dios chuchishik.
0: Kast chawila ba weri, ri winak rumar ri uchak kohe ri usukil. Eri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nak uri ri rahab. Ri shok chekiech nim chutin. La man rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil, are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elu bi pa hunchikbe, khe nakut, khas ri bakilal. Weri bakilal man kota rushlapal shas kaminakwiri. Shokohe ri kohunik che man kota uchak shas kaminak nakuri.
5: Santiago capítulo 3
0: Mikohiba ek ini malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltsik pakawi. Rumarrech che konohelwa, kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winak ri. Katkowin ri che uchahashik ronohel ri abakil. Aretak che, ri uch, Kako hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah, ri uch heri kohtakan chrech ronoher ri ubaqil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalah ri kukup e nimalah kekik kisolob isanik, ri kukup ktak ruk hunch utinche. Heri khaskrah ri akbin sanel rech. Shokuhe, henak uri ri kak. Ri arech utin, katek uri, Kowin che chubishik ni malaktak hastak che akanrib. Chiwilampe, nit riqaq kporon hun ni malak kachelak. Riqaq, shokohe hunqaq, riare hun uwachulew rech ri itzel. Riqaq che hun katzakatil, kuban itzel chrech ronohel kabakil. E aritakchi tzihim rumar rikhehena, kuporoh ronohel ri uwachulew. Konohel riawak che rech ri uwachulew, e riawak rech ri uwokak, Rikumat, e konohel riawak eko paripolo, konohel kuya o keniman chrech riwinak. Kategori, mangkota hun winak ko wininak, arech kinimash utzik rumar riqaq. Riqaq, hun nimalak kash, e mangkota hamaril rumal, pariqaq, ko sibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, katewchik riakawshel, e shokohe ruk riqaq, kiketelak kiwach riwinak, Che e uachibal ri Dios. Qas chipahun chi aj kelo loq ri teuchibal eri etzelal. Ish achalshik, waweri man utztaj. Parikwa, la junam kiyo loq ki la joron, ek a la joron. Ish achalashik, hun wikosh, lak kowinik uwach olivos kuya o? Lak kowin hun uwa wikosh uwach kuya o? Shokuhe, ri ha che rech ri polow, Mang kuin tari kuyaha che matatsa. Chishol ri ish, la kohun winak che ko onohimal e retamabal, chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hun kalak titik e hun akchohelalak ushlapal, mini marisak ba iwip, mi bih bari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, Man parikah tak kahina kulok. Shane rech we uwachulewri e awak nohibal ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richoh, Chilare mancotari ri usuk cholajil. Shaneare coronogel itzel watch tak chakri. Categori rinojibal check peulok parikaj riare chi sakilwi. Kuya hamril utskri ronogel utsubani kuban ri atochtik puwi ronogel. Osibalah lokakabalukush shokuhe utstaku watch kuya o. Mang areta kriri ukayibal riwinak. E mankepta upalah kubano. Suk il tak uwach kti kitahik pari hamaril. Rech tok ob isabal ki wach rihachindak kya rihamaril. Santiago capítulo 4. Hawik pewi ehas kuban richoh chishori ish. La mampetinak taruk rihetak iraibal chek chohin pari bakil. Ri ish la sibalah ki wach uwach tak rihastak. Kategori mankota ko iwuk. Kategori ri ish kish kamisanik ekiban richoh. Ri ish mankota hastak iwech rumar rech cheri ish mankitata ri hastak. Ri ish kita o e mankota kia chiwech. Rumar rech che man utsta utayik weri kibano. Ri ish shane kish sach ruk rihetak irayibal. Ri ish che ishah makunel ruk riwechulew. La mang iwetam tak cheri lo oqebal kush chrech ri wachulew. Arek panowik che mang kota ri lo oqebal kush chrech ri dios. Rihun che arek rchilah we wachulew. Ri are mang krachilah tari ri dios. Ri ish la kichomah cheri tixt ibatalik shak lok kubik.
4: Konni malak urayinik ri ushlabal che shukhe qaba ri are kuk ri oq.
0: Shane Kuya china hun nimalak sipanik china. Rumal na kuri kubik ritsi batalik.
4: Ridios, kchokhen kuk riwinak chi nimal kikibano. Kate kuri, kuyari usipanik chkech di kikibonek kip.
0: Chi nimak ba ri utsik ridios. Chishchokhen baruk ri kashtok, eriare nakhri kanimak ubiri chiwach. Chishkip baruk ridios, eriare kikip nari iwuk. Chichak chobek ba ikap. Ri ish che ishah makib. Chi tiosh risah ba ri iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sa or iwanima. Chi wila ba che ri ish ishkep takwinak. Chi kisa ba ikush chi shokok. Chi keshtak ba ri itse pahun okeh. Eri ikikotemal pahun isobal. Chi wono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori riare kishu cheleh nari. Mi tzihok ri man utstak pakiwi reni kakchik. Rihun che kutsihoh rimang utstah puwi hun rachalal, un che kubang atohtih puwi ri rachalal, kutsihoh rimang utstah puwi ri pishap, eri at kabang atohtih puwi ri pishap, we kabang atohtih puwi ri pishap, ri at man at banal rech tachik ri pishap, shane at katal tih chik puwi ri pishap, shahun ri kabanov ri pishap, e shahun ri ak katal tih. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kabang atohtzik puwi ri awachil. Kategori, kamik ri che ri ish kibih. Kamik onchweak, ri uch kohbe pari hun tinimitri. Kuh kanah kan wa hun hunap chila. Kuh kayin ri chila, enim ri ri kachakoh kabano. Ri ish, mang iwetam tak has kuban ri ikasemal chweak kabih. Rumar rech, cheri ish hunsut che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach. Has kuche, cheri ish mankibiktak, weri ahawshel krah. Ri uch ko kakaslemar ri, ek kapan wa weri on weri. Kategut, ri ish are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri shas itselwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kubantak, Riare kubang hung umak. Santiago capítulo 5. Henak ut kamikri ri ish che ish inomap chi shokok chi rakakak ichi chuwach rikash chek penap iwi. Ri inumal ma utstak inak ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kan ipuak eri isak ipuak kia karinak uwach. Ewa weri Kukut nawa ri ewetalal. Kutik nari ri ibakil khe khas hunkak. Ri ish. Shimulik ik inomal pa wek ikhri Cheshas arek isbal taqih. Chiwilampe. Ripuakche manshitok tachkechri ewakchakib. Rishachakoni wuk pari ulew. Tahin kurakakak uchi. Eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Riish. Shkohi khun ikaslemal chowe uwachulewri. Khun kiilak ikaslemal. Eni mal chiwech. Riish sibalak shino khisahibib. Ari takchi she kamisashik sibalak winak. Riish shipang atohtsik puwi ri sukilalak winak eshi kamisah. Ri sukilalak winak manchohin ta iwuk. Riish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chika pari upetbal ri akhawshel. Chiwilaba ri hunche kusukumak ri ulew. Ri are ruk ukochonik kreyeak ri uwach tikon chika pari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e pari kisbal takhab rech ri kisbal ik. Riish, cheko ikochonik, shokuhe chiyaaba uchuqab ri iwanima. Rumar rech, che ri upetbar ri akhawsher nakak chikowi. Riish mischokhin ba chishol, arech riish mankota qatbal tzik kbampiwi. Chiwilampe, ri qatal tzik takal chik chori uchitakha. E achalashik. Chikama ba inoq chuwach taq rikash eri kochonik shki qashek ri iqashal taq utzik ri dios. Ri iare cheshkib ik ri utzik ri akhawshel. Chiwilampe ri uq qab ik utzalak kech ri iare chekori ki kochonik. Ri ish itom ri ukochonik ri khob. Ey wetam ri ukisbal urayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri akhawshel ri iare loqoqoqbal ukush. Eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe mikoh ba tzik puwi rikah om puwi ri wachulew om puwi hunchik hasu wach. Rikibi khaech rech khaeri erikibi khaech rech khaeri. Arech ri ish mankishkah tachu wach ri qatbal tzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawahi hunkash chichaw ba ruk ri dios. Lako hunchik kikotik chbishon ba. La kohunu yawab chishol, chiyo sikikba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechawruk ri dios puwi ri are. Earech kikikoh ri khion sabal puwi ri are, shas pariubi ri akhawshel. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohonik, kukol nari ri yawab. Eri akhawshel, kuwalakhisak nari ri are. We ri are ri, ubanomu mak, kuitak nari. Chibikba ri imak chbil taqiwib, e chishchawba ruk ri dios piwi iwonohel. E rech nimalak to'o piwi iwonohel. A rech ri ish kishkunatahik. Ri kutono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohonik, ko sibalak uchuqab. Ri elias hun winak cheheri ukhasri ukh, sibalak ruk ronohel ranima ishchaw ruk ri dios. A rech manko tahab. Shahek uri. Mankota hab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk waqib ik. Kategori, shchaw chihumul ruk ri dios. Kategori shperi hab chipari kaholok. Eri wachulew shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishori ish, nakk bewich rech ri sakalaktsik. Kategori, hunchik kamow chi ulok pari sakalaktsik. Chretamah ba weri, riare. Che kutsali hulok hun ahmakib pariube, kukol ri rirushlabal chori kamikal, e kusach na sibalah kitak makahri.
6: Rinabe uwuh rilu, Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nah kihabun wikib, Riach Ponto, Riach Galacia, Riach Capadocia, Riach Asia, Riach Bitinia, Cheisikim, Jerichas Suchomach Ridios Tatshel, Chipaoherzig, Paritiosh Lahushlapshel, Arech Riare, Kenimanik, Ekchikishkir, Ryukikel Ri Jesús Cristo, Chivech Riish, Hunnimalachsipanik, Ehunnimalachutzil, Teuchibal, Chech Ridios, Tatshel rech ri kajawshel Jesús Cristo. Ri are, cheruk ni malak lokokebal ukush. Shukhral kualak chihumul, parik astahibal wach ri Cristo. Shkishol ri kamanekib. shukral kualak chuach, hun kaselikalak yebal, chuach hun echbal, chemank eitak, man mestak, emank chumuyartak. Eche kanajinak kamparikak, rumal tokobisibal iwach riish. Riish, che rumal riikohunik, riuchukab ri dios, shishuk olchrech rikolotajem. Che shasan inakri, kukalajisak ri barikisbal. Riish, sibalak kishkikot rumal weri, kneba rajawashik che riish kamikri, kojo juntak kashki kashik. Arech, chi pariukak mashik, rijeli kalajikohunik. Chi are ajelik china, chuwach riqampuak, riqampuak cheksa chuwach choriqaq, ekatek uri, sibalak utz kekil pariqaq, erumal kuri, riikohonik kiataj, chinimalak uqijil, utzalak taktzik, enimalak ubantajik chech, chipariupetbal ri Jesús Cristo. Ri are, chiri ish mankibil tawach, katek uri kilokokej, ri are ajek ishkohon chrech ruk nimalak ikikotemal, erruk uqijil, kneba ukamikri, Mankibil tawach, shahek uri, ri ish utre tamashik ibanom, chekpena ri, rihastak uwach, chey weyem pari kohonik, ri kolotahem chkeshtak rioshlabal. Arewa we kolotahem, cheshkinik ohrih, eshkitsukuh, rienim tak ashel utzih ri dios. Ri are, cheshkiya ubishik ritzih kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach ri ish, shkashkinik ohrih, shkashk alahim chkiwach, Hachike okij, e hachike hastak kuyao bishik. E hachike are reyem ri urushlabal ri Cristo. Che inojinak e are chrech, aretak che kubik chkech ri jetak kash, che kurik nari ri Cristo. E ri jetak okijil, che kpech yakan chuwach weri. Shkalajizas chkiwach, che mankota hun utzil kikibano, rechu tokobisibal kiwach yare. Shani rumal tokobisashik iwach ri ish, shkibik wetzihri. Wetzir chekiau bishik chiwech, kumal rik kibir ri utzalak tzir chiwech, pariubir itiosh la huslapshel chetakom ulok chiparika hulok. Huntzir cheri e angelib, ruk achishinik ni malak kikikayeh weri. Shahek uwa, ruk rik azlik alahi nohipal, utubanik ba chibana ronohel has uwach, chikubari weyewal chrih ni malak sipanik chekpenari, rumal utok obisashik iwach. Aretak chiku halahesak narib ri Jesús Cristo. Jeri, chesh nimanel tak al kualashep, minimag bar yehetak irayibal hachar yoher tzikkanok, aretak chi mankota inohibal. Shane chi bana ish jeri hachar yehunche yush tzikim, che tiyoshlach ubantajik riare. Shokoheri ish, chi bana ish tiyoshlach tak winak paronohel riik aslemal, jeri hachak ubih ritzi batalik.
7: Rahawashik cheri ish tiyoshlach tak winak, rumal res che tiyoshlach nubantajik riin.
6: Atekuri, weri ish, tatshel kishchachech riare chemanareta kukayeh rikekash riwinak, ekubank atochtzih pakiwi konohel winak, rumal rikichak, ruk nimalak shibrikil chishbimba, aretak chiri ish nah ishkowi chech rikastih iwulew. Shokohe, ri ish chiwetamahba, cheshto iwash chuwach ri etzalalah kaslemal, cheshiwechepeh chkech rienan itat, Shto iwach manruk tajunjas uwach, cheksach uwach, sakpuak onk anpuak. Shane ruk junjeli kalaj kikel chechachau kikel jun sakuntuj jun alaj chich, ech ach chojalaj kikel chiareri Cristo. Riare cheokizamza pari umajibal ulok wewach uleu. Katek uri, pari ukizbalil, shkalajizash uwach rumal iwech riish. Riish, che rumal are, kishkohon chrech ri dios, Cheshuk hasta hisah uwach, shas kishol ri kamanakir, eshuyar yuk ihil chech, arech ri kohonik, chech ri dios, jeri jehas ri weyem. Aretak chi ri ish, kishniman chrech ri sakalakzig, ri ish, kitiyosh ri sah ri wush labal, arech kilogok eh chibili wib ish, hacha ish achalashik. Ruk hun sakilalak anima, chilogok eh ba ichbili wib. Rumal rech ri ish, Shishal kualash china humul ruk huniha, che manksash tawach, rumal rik aslik ala hutzih ri dios, eche shask kanah kanok, mankota ukisik. Rumal rech, che ronohel bakilal, jeri hachahun ayes, e ronohel ri ojelal jeri hachari okotzihal hun ayes, ri ayes, chakihik, eri okotzihal, ktsakulok. Katekut, ויוציח יחאושל כנח כנח שס בחונליק. אוה ציחרי, הרי ריאוץ הלך ציח ששיה ובשיק ציוויץ. פרימרה דה פדרו, קפיטולו 2. שחק אורי, צ'יפק ציח בה רונוחל חלכוך צ'ומניק, יצל הלך צ'ומניק, ריאצ'ישיניק ארנוחל יצל ציח. צ'יבנה בה, איש חרי חצ'רי הקלה צ'קעתרי כאלשיק, ציוייך בה רילצ'ה, צ'מנקעות הרצלל, הרצ' רוק ורי קישקייק, איש רצ' ריקולותכם. חרי נקורי, ושכח ציוואש צ'רי החאושל, וצלח החאוושל. צ'שקי ברוק ריארה, צ'קעסליק הלך הבח, צ'שקיפק צ'יך ריווינק. כעתק וצ'צ'איק, וצלח הבח צ'ונקח רידיוס. שכוחי בה רי איש, צ'יבנה בה איש כעסליק תקבח. שישוק בה פרי ווקיבל חון ושלבל חה, חונחה רצ' ותוקו בסיבל וואץ' חונטיוש לך צ'וצ'קה חוויניק, הרצ' קצ'ישיק, חוכונטק ושלבללך תק תוקו, צ'אוץ צ'וואץ' רידיוס, צ'רומל רי חסוס קריסטו. קונק עוד פרי ציבטליק.
7: כמקרי, ראין קינקוך פריסיון חון אבך רצ' רחוואל חה, חון צ'אום אבך, חון חליקלך אבך, חצ'ין רי קוקובה או קוש צ'ריך, מקבנטרי ואיצל צ'רץ'.
6: ואיש צ'קו ריקוכוניק, צ'יוויץ' ריקיכיל, קטקות ריחצ'ינטק מנקות הקיקוכוניק, צ'קץ' אהרה ריאבח צ'שקיפק צ'יך ריח צ'קיפ, שוקיסש צ'ה רחוואלך. חונאבח צ'ה בנל קש פריבה, חונאבח צ'ה כבן צ'קם רומל, כקיפצ'קיך ככן צ'ווי אבח ריק, רומל רצ' צ'ץ' מנקקוכון תצ'רץ' ריציך, הרווה ורי אסיק איטלווי. קטקות, ריאיש, אישכון צ'אום איכה, אישכון אחווינל צ'וצ'קה חוויסניק, אישכון טיוש לחמק, אישכון לוקום סיוון תינימית, הרצ' קיה ובישיק ריוציל, רצ' ריחון, רישיש סיקין צ'יצה צ'ווה צ'ולוק ריחי קומל, צ'יקעתה אינה צ'ווה צ'ריוצלח צ'ח. ריאיש, צ'אוחר כנוק, מן אישכון סיוון תינימית תח, אק וכמיקרי, איש סיוון ותינימית רידיוס. ריאיש, צ'אוחר מנקות השטוקוביסה שיוואץ, אקמיקרי, ריאיש, שטוקוביסה שיוואץ. איש נולוק הלך, ריאין, כמביך צ'יוואץ, רוק סיבלך צ'וקאפ. ריאיש צ'איש חצ'ה איש קשלן תקווינק, אצ'מן איש החוורלתך, כמביך צ'יוואץ. צ'צ'יפק צ'יך ריחתק ורייבל ריבקילל, צ'קצ'וכין רוק ריושלבל. צ'קוכי בא, חון אוצלך ויקס למל, צ'קישול רימני חתינמית תח. ארץ, ארתק צ'י כביש חלום תח ציך צ'יוויך, צ'איש אל הקומה, ריאי ארה, ארתק צ'י ככיל נרי אוצלך תח איצ'ק, נמרי ככילוי רידיוס פריוקיך ריופט בל. צ'שנימם בא, צ'קש קונוכל אחוואב, חסרומל רצ' רי אחאושל, צ'שנימם בא צ'רץ' רי אחווינל חרי צ'חון אחווינל. צ'שנימם בא צ'קץ' רי אקשל וציך. רומל רש צ'יארי רי אחווינל כאותה גולוק. הרצ' ככיסך כוואץ' חצ'ינטק רי ככיבן רי צל. הרצ' עוץ ציך כביש צ'קץ' כומל רי ווינק. צ'עוץ ככס למל ככס למח. רומל רש צ'יארי ווא רי אורייבל רי דיוס. ריאיש רומל צ'עוץ כיבנו. קיצפיך קיצ'ירי, ריחצ'ינטק מנקעות הקינוכיבל. צ'יבנה בא, רונוחל חס וואץ', איש חרי חצ'ה איש ווינק, צ'קישקוויניק קיבן ריוציל, איש חי חס איש אכפתניחל צ'רץ' רידיוס, מבמבה חרי חצ'ק קיבן ריארה, צ'ק קיקו חומפיו, פווי ריאצללך קירייבל. נים צ'ווילאווי קונוכל ווינק, צ'יילוקוקח ריאצ'לשיק, צ'שיביך בא איוויפ צ'וואץ' רידיוס, נים צ'ווילאווי ריאחווינל. ריאיש, צ'שפטניחל, רוק שיבריקיל צ'שנימם בא צ'קץ' ריאיווחאו, מנשוויתא צ'קץ' ריאאוץ תק איווחאו, שני שכוחי צ'קץ' ריאקשקאי תק אחאו. רומל רצ' שכון סיפניק ווא ארי תק צ'י, ריאוך קקוי ריקאש, רימנעוץ תך, אוורי רונוחל צ'ישה רומל ריאחאושל. עתק אורי, חסו וואצ'ו כיחיל נק אורי קוליק, וראיש כיריק ריקש רומל רצ' צ'רי איש שיבן ריצל, katekut. Weri ish kiban ri utz, ekikuy rikash, wa weri, hun nimalach sipanik wa chuwach ri Dios. Shane rumal ku wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri Kristo, shokoje shurik kash rumal tokobesibali wach ri ish. Eshuya kan hun kamabal no ochchiwech, arech ri ish kiterembech ri are. Ri are, che manshuban tahun makaj, manshriqitaj tahun itzel hasu wach pariuchi. Ri are, che aretak chi kiokik, manko tahun tzik shutzalik wach. Aretak chi ko parik ash, manko tahun tzik shuchao. Shanek kohon chrech ri are, rehun che kubank atok tzik chiruk risukil. Ri are, che cho rehun che shutelek chori ubaqil, Rijetak kamak uj arech ri uj. Aretak chi uj kaminak chi chuwach rijetak kamak. Kuk aslemanik chuwach risukil. Riare, ruktak risokotajinak wi, ri ish ishkunatajik. Rumal rech, ri ish, ish heri hachari esachinak takchik. Katek ut ukamik ri, shishtzali hulok ruk ri ahyuk. Chiak chahinel chrech ri iwush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuje, riish y shokib, chishniman ba chkech ri wachajil. Arech, we shokuje ne, ek ojo hun chkech, mank kaktaj ke kohon chrech ri tzig, rumal ne, we mankech aktajta rumal ri jetak tzig, chech aktajok ba ruk ri kikaslemal ri shokib. Aretak chik kil ri kaslemal cheshas pa nimalaj nimanik, rinim ikijil, Makohi ba chi shuwi chrih ruk ri pachum iwi, ruk ri kantak puak mulqab, e ruk ri jetakatsiak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha marinaklaj uwash labal, che manksach ta uwach, wa weri nimalaj helik utzil tuwach ri Dios. Herinak ut, shkiban ri tioshlak tak ishoqi pa ujertzik kanok, rishkeyeh ri Dios, ri are, shiniman chrech ri kachajil. Herinak ut, Risara shunimah ri Abraham, wahawshel shachech. Ri ish, ishral ri are, aretakchi utz kibano, aretakchi mankishibikta iwim, y aretakchi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish, ish achahilal, ronohel kichchi banaba utz pari kaslemal ruk ri wushokil. Ish heri ruk ri are, nohimal uchabeshik, ri are che mankota uchukab, Chiaba ukihil, rumal rech, cheriare, shokoje echpanel chrech ri sipanikalak aslemal, ruk weri, mankota kashri, kurik ri chawem ruk ri Dios. Pawokipal ronohel, chkohiba chinimalak iwonohel, shahun iwushlabal, ish utskuk ri achalashik, chilokok echba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalak iwushlabal, Mitzalik itzel pa ukashel itzel. Mitzalik ba yokonik tzik ruk yokonik tzik. Shane che iteuchik ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wech pech ri iteuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchajik ri ukaslemal, ekrah kril utzil patak ri ukik, rahawashik che mkohi ba ri itzel chor irak. Mkohi ba ri itzel tzik pari uchi, Nach ba chkohi wi chrech ri itzel, echubana ba ri utzil. Chutzukuch ba ri hamaril, echutija anim chrich. Rumal rech, ri ahawshel ukohom ri uwoqoch pa kiwi ri sukil takwinak, ukohom ri ushikin che utatabeshik ri kichawem ruk ri Dios. Katek uri, ri ahawshel benak ri opalak chkilik, chkik ulelashik ri kikiban ri itzel. Katek uri, Hachink banau itzel ri chiwech, weri ish kiban si balajutzil, kneba kirik ash rumal risukil, utzalaj iwech ri. Aretak chi ri ish kikuy rik ash rumal tokobisebal uwach risukil, mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chi yaba nimalaju ikhil ri ahawshel, ri Kristo pariwanima, echi amakel, Chikiba iwip chi utzalehishik uwach ri kitzik, hachintak kitach iwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba were ruk chuchuch tzik, e ruk utzil. chikoji ba ibuk hun utzalaj iwanima, hun utzalaj ichomanik, arech, chipuwi rihastak chek kicha chipalaj. Si areri, rikchakunche chusachik kikush rihachintak, ke yakowik, chech ri utzalaj ikaslemal ruk ri Kristo. Are utri wek karik rikash rumal chek kaban riutzil, we arewa riureyebal ri Dios, chubash cheweka karik rikash rumal chek kaban ritzel. Shakuhe nakut ri Kristo, shakumul shkamik rumal resh rihetak makah, riare sukil rumal resh chet kutok bisah kiwach rimani sukil winaktah, arech riare kukam kabe chik au chubash ri Dios, shkamisash riubakilal, shiauk aslemal pari ushlabal. Shakuhe, riare shbeche ubishik ritzik, chkech rikopache. Ri iare che oher kanok manke kohontah, chiare takchi shkanah kuk ri kochonik ri Dios, patak ri ich, are takchi ri noe shuban ri arka, che chupam sha ike ushi winak, sha ewah shakib shekoltah chuach ri ha. Wehari, are wari ukaninak kamik ri, ri kasna che kish kolovik, ewe kasna ri, manshata esebal ritzil pari kabakil. Shane are retal rech chubash ri Dios, hun utlah kanima, ehun utalal kachomanik, chirumal riuk hasta jibal wach ri Jesús Cristo. Riare, chekamik ri, kopakah paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rihetak ahawibal, erihetak kowinem.
5: Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pariubakil, Shakuheri ish, chikohiba y chukab, pawehuncho manik. Hachinku kashkolik rikash pariubakil, mankanahta kanri rimakruk. Arechku kaslemah rikisbaltak ich, chekonari rukaslemal. Manjerita hachari urayibal rubakil, shanejeri hachari urayibal ridios. Sibalahish natahinak cherubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik. Ritzel ruk rihamaha, rikishkashche ubi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chech weri, ksach kikush, cheri ish mankikohta nim kuk ri iare, eche mankishbeta kuk che ubanik rikash ubik kiban iare. Shahek uri, si balak nimalak yoik kibano, ri iare, chikebewe ri, chuwach ri iare, rikbano rikatok tzik pakibi riekaminak, Epa kibirik aslik, rumal nak uwa. Xiao bishik ri utzalak tzik, chi shokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri eare, che shas ban ri atok tzik pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri Dios. Ri ukis balil ronuhel ri hastak, shas tahink kibulok. Chkohi ba nimalak inohibal, chivilay wip arech kas ish utz pari chawemru ri Dios. Nabe, Kasare chichajik rihun nimalak loko kebal ikush chishol. Rumal rech, cheri loko kebal kush, kitak makah kusacho. Chikulak ba iwip chishol, ishakbam iwish wetek iwip. Chihuhunal, ruk ri nimalak sipanik che shikam ruk ri Dios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish ustak akchakip, chok iarisashik rihetak usipanik ri Dios. Wekohunk chawik, Riutzik heri taba hacha riutzik ri Dios. Wekohun kuban hunchak, chubanaba he has juntakanik che petinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, chiparronohel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech ri are ri ijil, erikowinem chubekij chubesak. Amén. Ishlok alak takwinak. Michomach ba cheman uz tariqak, chechti kitak chishol arech kishkak mashik parik ash. Emichomagne, cheveri junzachibal kush. Shane kishki kotok. Weri ish, kichik rik ash ruk ri Cristo. Arech, aretak chikuk ahalisak nari o kihil. Shokohe ri ishk kohi ri kikotemal. Uti wech ri ish, wek ash yokik banik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, chirirushlabal ri kihil, chirushlabal ri Dios kanahinak kampiwi ish. Murik bak ash hun chishol ri ish. Sharumal chehun kamisanel, onhun elakom, onrumal chehun itzel winak, onrumal chek yokonik. katekut wehun kurik ash shar rumal rech chiach Cristo makishba nimba chirila viri Dios rumal rech cherukan webiachri rumal rech chekamikri shopan uchapale shikri katochtik rumal ri rachochri Dios katekuri wekuchapale hubanik wekatochtik kukri uch hask kikisbechnak uri ri rimank kartah kekohonch rech ri otzalahutzik ri Dios
7: werisuka lahwinak.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Rico, ¿no?

0: غبال يكوشت كيشري أجال شك كوخيري تقو بسابال واج يوك رومال ريج ويسي بالاق كويري يوك ويري كوبانو جيويش شري إيش من ياتال تخ جماتا كوي جاك من ياتال تخ جماتا كيوه تماغ واج ري قخوشل خسوس كريستو خاچي من كوتا ويري روك رياري شاس موي ويري اري وقوش جمان اوستا ويري من كنا تخ تاري چريش چشساج واج ريو ماك چواش نكوت ويري ري إيش إيش أشالاشيك، تيكو خوبا يجوكا بريك أسلمال، إباريش تيكي تلوي. ويري إيش خيري كيبانو، شاس مانكيش تاك تاويري، كاتيك وري. روك ويري، ري إيش كيشوك ناري باري خوناليك رخاويبال ريقا خوشيل إقا كولونيل خسوس كريستو. رومال كوا ويري، ري إين، أما قيل كينياو بيشيك وا تيويش رونوخيل قيخ ويخستاق ري، كنبا، ري إيش يويتام تيك، اکوچی ریچو خب پریسا قلخت سیخ کنچو مخ این چه اوچ و چه ری این کن ناتی سخ چی ویچ اره تاک چی ری این این کو پا ویخون که بل ری اره چه قاس ایش کسلیک رومال وینو چیخ کاته کوری ری این ویتام چه شاس من نخ تا چی وکووی چه ری این کنیلو بی و پا وینو که بل ری رومال ریش چه خیری شو قلخی سخ ری خوشل خسوس کریستو چو ویچ کاته کود رئين كنوك إلواء أري چاريتاق چي رئين شينيليتاق وبيوك رئيش چي پارونوخيل مول كيناتيساق ويخستاق ري رئوخ منكوتا شاق أباس واج تزيخ شاقترين بيخ أريتاق چي إشقابانو چي رئيش كيويتاماخ ريو چوقاب إريو پتبال ريقا خوشيل خسوس كريستو شاني أريتاق چي شيليتاق خمال رئوخ رينيمالاق وبانتاخيك رومال ريج چي رياري شوكامو چي روك ري ديوز تاتشيل ريو تزيل اريو قيخيل اريتاق چي ري نمالاق قيخيل روك ريو بانتاخيك شويا وبيشيك چريج اري ويتزيخ ري اري اري ري نو كوخول ري نو لوغ سي اري سي بالاق اوت شنواج ويج ابال ري چه پتنا قلوغ باريكاخ چي اوخ وي شوختويك اريتاق چي اوخ كو روك ري اري وي ري تيوش لخويو شخيك وري روك ويري شاس كوي ريو چوقاب ركي تسيخ ريا قاشل تاقو تسيخ ري ديوز اسي بالاق اوت شري ايش كي بانچ ريج وي تسيخ ري خي خاس خون چاخبال پاري قيقوم سي كاتينا كوالاق ريج اميل ريج اقابيل پاري وانيما كاتي كوري شاس اري اوت جنا بيكي ويتاماخ ويري منكو تاخون تسيخ كيش ريا قاشل تاقو تسيخ ديوز جيتسي باتاليك كوي او چخون ويناق شاق پار ريج وي كوچوبو رومال چه منکوتا خون تسیخ ری شپتیک شاق رومال رایبال رخون وینق شانی اره ری تیوش لخوش لبشیل یو چی کمیم بخون تاق وینق اره چکی که بی خون تاق تسیخ چه پتیناق چی روک ویری دیوز سگوندا ده پیدرو کپیتولو دوز او هر تسیخ کنق اکای چلالاق تاق اقاشالو تسیخ ری دیوز چکی شول ری وینق شقوخه که پیناری چی شول ری ایش اخوخون ایتسل تاق اختیخاب چک کبان ناری اخوخون ایتسل تاق خوقات چک چه منخه تاق کچاری چریچ ری اختیخ ریشیش لقویک ریش اسی چانیم ری کبینا ری کاش پاکیوی اکی ری ری کبینا روک ریتسل کک اسلمال اکومال ری ایاره سی بالاق کیوک ناری ریو بی ری ساقالاق چیخ رومال ریو لقو قبال کیکوش چریچ ری پواک ارو کنوک ایک خوخون ایتسل تاق چیخ سی بالاق کیچاک نپواق ریوک ریش کاته کوری ری خطبال چیخ پکوی من اوشلانی نقتخ ریو چاقی کیک اسلمال من واری نقتخ رومال ریچ ری دیوز من شویا تکنوق چیلا ری انخلیب چه شمکونیک شنه شیوک یاکو بی پاری قیقومالاق سیوان ریش ری تارتر خوی که کنخ کنوق چیک اپاریو قیخ ری خطبال چیخ وی من شویا تکن چیلا ریو خیر وچولیو پونه تانه شیوک اول وخشاقی ویناق اخونچ کشول ری نوه. ری اره اچه خون ویناق ریچ سوکیل اره تاق چی شوپتی ساخ ری نیمالاق قلاق پاکیوی ری اچلالاق وچولیو. وی ری اره شوکی سیخ پاکیوی اشو چخاری ساخ کیواش ری تینیمیت صدو مای گمور. اره چخون کامابال نوخ چ کیواش ری خاچین تاق که پینا ری چوه اق کبیخ اچه منکی که خون تاق. وی ری اره شو تو تاقی ساخ واج ری لوت چه سوک ویناق اچه کاش و بنام رومال ری ایتسل کیک اسلمال ری کامیسانل شاخه کوری Rumal rech besuk winakri Chekori rachoch kishol ri iare Ri iare ronohel takik ashchech ri rushlabal Rumal rech chekrilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban iare Waweri Kubik cheri ahaushel Kowinik keuto parik ashri winak Che eut pariki kohonik Ek kowinik keukol ri winak Che manke kohontak arech ri iare Kubank ashchkeshchi pariok ikri katbaltzik Eare ki unabisak rikebin shrik riteltak rayibal rech ribakilal Rik ketzelak uwach ronuher riohastak riahau Riare, chek kinimarisak kip Riare chek on nimalak kibokoch Mankotak kishibik kip Aretak chi, ke yokonch rech ritak ikhil Katek uri Ri e angelip chiarek o kichokap ekikowinem chikiwach Aretak chi ek o chikiwach riare Mankota hunk atohtzik kiya obishik pakiwi ri eare Chubach ri ahaushel Katekut Ri eare Egeri ahas ri awak che manki chomantak Rumal riki bantahik Chi erech ketzak nari Echi kisach nawi Chi ke yokon chech hunkhas uwas che manke tam ta ucholak He ahas ri kash kech awak Heri nari kash kikirikna eare Ri eare kikikashkolikna ri rimangsuktak Rumal rech chimansuk tak shkibano. Ri eare ni malak utzilk kilori yetzelalak kaslemalk kirik pahun chikik. Ewinak che shokoli tahinak kik. Iaqil pari yetzelalak kikaslemal. Ekkak che kiban yetzel riish. Aretak che kiban khunkheli kalak waim yibuk riish. Nohinak ri kibokoch che rimakunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik wemakakri. Kiban khos tak khas uwach. Eke kowin che kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kiku ushruk, ri eare, eki aksak kibantahik. Aretak chi shkikiak kan ri utzalak be, shkisa chubiki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri, ri are shas yahyatesh vi rumal ri itzel ala huchak, ri are hunawak che mankota uchabal, Unawak che ruk uchabal winak shukatek rikash uchabeshik ak ashel utzik ridios. Ri eare, echaki ikhtak ukiibal kha, esuz che ke ukhurik ubi nimalak tak kiakik, chkech eare kolom apanok ri nimalak ekum. Kikitzikok nikak tak tzik che man utztak, ruk rakok chiak, ruk khastak tzik, kikak kikichak ri winak pari urayibal bakilal, e pari itzelk aslemal. Eri winak ri, Iare ri kate, kekiyakan ri winak chesas eko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikhchkech we winak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare e khatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, khatilik kanak kanok ruk rikhas uwas chek chakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, we shi animak nach uwas ri itzel rech we wachulew, aretak che ishkichob uwas ri unohibal ri ahaushel, E colonel Jesús Cristo. Katek uri. Kebechi humul pari itzel. Eke uchak chiri itzel. Ryukamul kik aslemal ri. Sipalak itzel chinari. Chuwash rinabe kik aslemal. Arre utz ri chkech. We tamata shketamak huwash riube risukil. Shketamak nak. Katek uri. Kikiyachi kan humul ripishap chesh kikamo. Kuk ri areri. Shbantak ri nohibal tzik che kubi kheri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik ri ushab. Erihun atit ak chech chakhtakhrik kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik. Arewa riukab tzibanik che kintzibak chiwech. Pawekeb tzibanik ri. Rikinnatak chiwech. Kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohibal. Chinatak ba rihastak uwach, chi oher kanok shkiya ubishik chiwech di etiyo shlaktak ashal utzik di Dios, eriki pishab ri apostolos. Cheshas are upishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamak che parikis baltak ik rech we wachulew, kebe pa ihohun ri, che kiketzebeh uwach ri riwinak, echi are kikterembeh ri rikirayibal. Ri eare kikibih nari. Hawik owiri upetbal che uchim, shanechi pari kikamikalu lokri akatat, ronohel khas uwach, خری کنخی نق کنخ خاص بری اومخی بل و لق ری وچولیو ری ایاره منک کخ تخ که تمخ چی اخیر کنخ که خونچیک کخ اخونچیک وچولیو چه شاس بری اونک یخل اچی رومال ری خا شلو لق روک ریو تیخ ری دیوز اشقو خی رومال وری ری خون وچولیوش سچ وچ بری خون قلخ کتک اری ری کخ اری وچولیو که کمیک ری چی رومال ری تیخ ری شتوکان واچ اکلوم کناق چش ریقاق چی پاری اقیخ ریقاتوخ چیخ اپاری کس بال چیخ پاکیوی ری ایچل تاکویناق کاته کوری اشلوغ الاخ تاق اچالاشیک کنخاس واش چشاس رخواشیک وی کیوی تاماخ ری ایش چواش ری اخوشل خونقیخ خی خاس میل خوناب امیل خوناب خی خاس خونقیخ ری اخوشل منک بیتاق تا چو یایک ری خستاق چو بیم خی خاس و بشیک کبیخ اخو خون چر یارک بیتخیک شانر یارک او کوچونیک کوک کراخ چه ماتا کو خون کوساچ ریب شان یارک کراخ چه کونو خیل کیکیش نکی چواش ریو چیل ریو قیخ ری خوشل کپینا ری خی خاص خون الاقوم پاوی خون قیخ ری ری کخ نیمالاخ کخانین ری اکسا چواش ری ری خستاق چه کخلو پاری قاق کخار واش ری ری واشو لیو ارونو خیل ری خستاق واش کو چواش شاسك كاتو بيكري رونوخيل وا ويخاستقري شاسك ساچوي واچوا روك ويري ريش رخواشيك چه كوخون تيوش لخيك اسلمال اك كوخي ري ايچاويم روك ري ديوز كي ويجيخ اكي كوويشتاخ ريو پتبال ريو قيخيل ري ديوز عريتاخ كبانتاخ ويري ريكاخ خانين ري باريقاق اك ساچو واچ ري ريخاستق چه كوخلو باريقاق خارنا واچ ري كاتيك وطريوخ قیم خونکاک که خونکاک واچو لیو خوی خیقی وی ریسوکیل خی خاسو بیم ریو چینیک ری دیوز روک ویری اشلوک اخ اریتاک چی تخین کیوییخ ویری چی کخو با رونو خیلی چوکاو اریچ ری ایش من اشاقالی تخینک تخ امانکو تخونی چل پریک اسلمال شانه کشیریق تخوک پری خامریل ریو کوچونیک ری اخوشل چی ویلا با خی خاس کلو تخیم خیخاس شوتیباخ ری لوقلاخ اچالاشیک پاولو چیویچ شتیبان چیویچ پاری نوخیبال چشیا تخچیچ شاقوخه کوتیباخ وری پارو نوخیل تیبانیک کوبانو خوی کوبیخ ویخونتیخ پووی ویخستاخ ری کوخو خونتاق قستاخ پاویو تیبانیک چشاس کاشو چوبیک چقیقو مواج کنه خونروک اریویناق چمانکوتا و نوخیبال او چوقاب شاس کوخار ری اوچولاخیل اشقوخه خواک کیبان روک نیکاخ چیک چه چی باتالیک روک ویری ریاره کساچ کیب کاته کوری اشلوخ لخ ری ایش چی ویتام چی ویری چی چخیخ با یویب چی شیبیخ با یویب وینه روک کونی چل رایبال ری ایش کیچاق ری چوقاب چشکی با پاری نیم لخ سیپانیک پاری اونوخ ری قخوشیل اقا کولونل خسوس کریستو چش باریاره ری قیخیل کمیک ری چی کا پاری اقیخ ری خونالیک Amén.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan, capítulo 1. Rikopare umajibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktak rikawok och, chiri uj shakmai uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj, ריאוך שקילו אישקיה ובישיק חי חס ריליק שקבנו. איריאוך כקביך צ'יוויץ' וחונליק אסלמל רי. ריארי אצ'יק או צ'ונקח ריטצ'ל. אישוך על החיסך ריב צ'קוויץ' ריאוך. ריחסטק וויץ' צ'י ריאוך שקילו אישקתו. ריאוך כקיה ובישיק צ'יוויץ'. אריץ' ריאיש שקוכה כמון ריקוכי. כשקוכי קוק ריאוך. איריאוך וכאופה וציל רוק ריטצ'ל. Iruk ri ukohol Jesucristo. Ri uch kask katsibach ronohel wiri chiwech, arech tzakatalach ri kakikotemal. Katekuri, arewa ri tzich, chiri uch shakata chiruk ri are, e chiri uch kakia ubishik chiwech. Ri dios sakil ri are, mankot kakum pari are, wiri uch kakabich, chi uch kopara utzil ruk ri are. Katekuri, ri uch akbanak pari kakum. ری اوخ بنال تیخ ری اما که قبان تری سقلخ تیخ کاته کوری وی ری اوخ بنق پری سقیل خیری خچار یاره چی کو پری سقیل ri u khunam qawach ri pari utsil iri u kikel ri u khol Jesus ku khuch akh chobehri chuwach ronohel makah wiri u qabih ri u mankot qamak u sachniqli ri saqalax tsikh mankot ri paqanima wiri u qiyaw bi shikri qamak riare mankuk eshtari ri utsikh isukalah ri riare usachnari ri qamak Eku khoch akh chobekh nari chrech ronohel ri itsel kokuk wiri ukh qabih ri ukh mankot ukh makunenaq ri ukh akh banal tsikh qaban chrech riare iri utsikh mankot akuk ri ukh
3: Primera de Juan capítulo 2
2: E alakhta qualqual ri in kintseba wiri chiwech arech ri ish minkish makunta katikut ويكوخون وينق كماكونيك ريوخ كوخون قاشل قاتيخ چووش ريتاتشل آره ري خسوس كريستو ريسوك الله وبانتخيك ري آره آره تبال تقوب چووش تق ريقاماك منشيوي تا چووش ريقاماك اوخ شاني شوقوخي چووش ريقيماك كيش كنوخيل ريووشو ليو روك ويري ريوخ قطعام چيكا خاچوب ووش ري آره ويريوخ كاقاقول تق ريو بيشاب ريخون چي كوبيخ Ri in wetam watch kategori mnguk alter taqo pisha riare khun ahban altsikh erisqal altsikh mnkota par ranimariare kategori hachinku kolri utsikh qastikh naquri che tsaqatinaq par ranimari loq qabal kush ri dios ruquri ri uqetam chiri ukh ukh opariare hachinku birche haqal priare شوقوخه رخاوشیک خریک بینیك خچاریک بین ریاره ایشلوق الاخ رئین من کنصباخ تخون کاک پیشاب چیویچ شانی کنصباخ خونوخیر پیشاب چیویچ چیری ایش شیکامو چی پر اومخیبالو لوق وی خونوخیر پیشاب ری آره ری تیخ چی شیطار ایش کاته گود رئین کنصباخ خون کاک پیشاب چیویچ قستیخ نکوت چی کاک چیویچ ری ایش ایک اک چریچ ریاره رومال ریچ چیری قیقوم کلو بیک ایری قستیخ سقیل کچوب لینک چیک هچین کو بیخ چی کپا ری سقیل کاتی گور ایره کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال ریاره ری کنیخنق کنق پا ری قیقوم هچین کو لوکو قیخ ری رچلال کنیخنق پا ری سقیل ایریاره منکوتا کتاقیک کاتی گوری هچین ری کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال كنخنق باريق اقوم كبين باريق اقوم من رتام تاق خوخيك بيوي رومال ريش چيك اوك اقوم چيرو وقوش كنتباخ چي ويش ري ايش ايش يالاخ تاق والقوال رومال ريش چيش چوب ووش ري ايماك رومال ري وبي ري اري كنتباخ چي ويش ري ايش ايش تات چل رومال ريش چي ري ايش يويتام ووش ري اري چي شاس اري ري اري بار اومخيبالو لوق كنتباخ چي ويش ري ايش ایش الابوم، ایش الیتوماب، رومال ری چشیش چکن پوی ری چیل. ایش نوزیبام ری ایش ایش الاختق اک الاب، رومال ریچ چی ری ایش ایویتام ووچ ری تات شیل. ایش نوزیبام ری ایش ایش تات شیل، رومال ریچ چی ری ایش ایویتام ووچ ری آره چی سی کو پاری اومخیبل. ایش نوزیبام ری ایش ایش الابوم، ایش الیتوماب، رومال ریچ چی ری ایش ایش کو، Iri utsikh ri Dios kanikhnaq iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logo qeh wach ri wacho lew, iri khastaq wach chik o chu wach ri are. Wi kohun winaq gu logo qeh wach ri wacho lew, ri logo qebalu kosh ri Dios mankota pari are. Rumal rech, chirro nohel ri khastaq wach ko pari wacho lew, ri bakilal chikrah ri tzel ri wakochak, چکراخ ری تیل ایری اونیمال ری قینومال من پیتنق تخ روک ری تا چیل شانه پیتنق چو ری اوچو لیو ری اوچو لیو روک تق ری ورائی بل کقاش اوچ کاتی کود خاچین ری ککام ری ورائی بل ری دیوس ری آره شاس پا خونالیک خیقی ری ای الاخ تق اکالاب پیتنق ری کس بل کخبل ری ایش شی تو چک پیتیک خون ای تیل کریستو کاتی گوری سی بلاغ اکیری ایتسیل کریستو پیتنق چیک کاتگوری روک ویری ری او قطعام چی اخکو چی پاری کسبل کخبل ری ایاره Si elu lochchi pari ekatinamit, katekut, riere mnkote kukriuk, riere wita ikokuk, riere shekanahnakuri kukriuk, katekut, rahaushik chihiri, kulmatahik, arech kalahanik chimen konoheltah ikokuk. Katekuri, riishik amrihion sanik, chepitnakruk ritiosh lahubantahik, eiwonohelk ori inohibal, ish nutsibam, Minshata rumal rech chiri ish matawet am risakalachtzig. Jane rumal rech chiri ish iwet am risakalachtzig. E rumal rech chemankota huntzig talk peruk risakalachtzig. Hachin rachnalchtzig we manare ri hunche kubig. Chiri Jesus manaret ri Cristo. Ri hunri areri ri itzel Cristo. Cheman retamta uoch ri tatshel eruk holshel. Ri hunche man retamta uoch ri koholshel. Shokuhe man retamta uochri ritachel. Rihunchi retam uochri koholshel. Shokuhe retam uochri tachel. Kategori. Chiwechri ish. Cheshitari hashtag watch. Chipare umahibalu lok. Chkanahba kan iwukri ish. Wikkanah kan iwukri ish. Rihashtag. Cheshitapri umahibal. Shokuhe ri ish. Kishkanah kan ri. Parik oholshel. Iparitachel. Kategori. Arewari hashtag watch chiriare shubih chikuyanari chiwech. Rihunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech. Pakiwiri eare chikkah kishkisuburi ish. Kategori. Chiwechri ish. Rihionsanik chishikamri ish. Chirukri are kanichnak kanok iwukri ish. Emanrahawashikta chiwech chiri ish. Ojun ahtihoshel chiwech. Kategut. Rumalre chirujion sanik riare. Kukutro nohel hashtag watch chiwech. Iwiri sakalachtzig emenzichtaltag. Hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach. Chishekelba ruk riare. Genakut. Ishalachtag walkwal. Kamikri. Chishkanahokba ruk riare. Arech aretag chik. Kuk alahi sahrib riare, riuk kask kubi rikakush, earech mkuk ishtah, rumal rechen nahuk kuwi chech riare, pari upitibal. Wiri ish, iwetam chisuk riare, chikmaba ukab chironohel riwinak rikubon risukil, alashinak ulok ruk riare.
3: Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe. Rilok okebaluk ush, rishuyari tachel chkech, arech ukral kwal ridios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachulew, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishlok alah, kamikri, ri uch ukral kwal ridios. Katekuri, rikuhushna, maha kuk alah isahrib. Ri uch ketam, Che aretak chik pitik ri uch kheri nari khe khas riare. Rumal rech, chiri uch kas kikil nari uwoch riare. Kas khachari ubantahik. Rihun chik reyeh riare. Riare kuban nari chirrib khe khas riare. Che kas suk. Rihun chik kmakunik. Shokukhe kmakunik pari itzel. Rumal rech itzel rimakah. Kategori. Ri ishi wetam chiriare, shukalahi sahrib, arech kuchupu wach takri makah, e pariare mkota hun makah. Ri hunchik kanahruk riare, mank makuntah. Ri hunchik makunik, manrilomta riare, e manuch obomta wach riare. Ish e alahta kwalkwal, mata kohun winakchik ishukoh pare itzelbe. Ri hunchik uban ri sukil, riare sukri. Jehas riare chesuk. Rihunchik makunik, petinak ulok tsaru rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri dios, shuk alahisahri, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunchi alashinak kasruk ri dios, mank makuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mink kowintah kmakunik rumal rech che alashnak qas ruk ridios. Pawiri, ri ishi wetam ki wach ri er el cual ri Dios y ri er el cual ri kaltok. Ri hunche mankobanta ri suk, manpitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, ri hunche mankulok ok ekta ri rachalal. Arek wari tig chishitari ish kaspar umachibal ulok, rahaoshik chiri uch, kakalok ok ekki, emekabano, he has shuban ri kain, chiri are, shas rechri itzil. Shahiri kut shukamisahri rachalal. Has kuche shukamisahri are. Rumal reche itzel ri uchak. Katekuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi ish e achalashik. Wiriwecho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch shukashchi pare kamikal. Y shukash pare kaslemal. Rumal reche kekelokakeh ri e kachalal. Rihunche mengkot lokok ebaluk ush, kanahkan pari kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mengkotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri ush shaketamah has ri lokok ebaluk ush, chiriare shuyari uk aslemal, resh tokabisebal kawach ri ush. Shahekuri. Rakhawshik chiri uch kakiyari qak aslemal, rish toq abisibal ki wach ri ea chalashik. Wikohun chik ori uq inomal rish wawachaw lewri. Katikud, kril rachalal chik o rakhawshik, ikut sapih ri ranima achu wach. Lakkanahnan ri ri lokok ebal ukoosh ri dios pariyare, ishe alaqtaq wal kwal, muhlokonik shakruk ri tzik, un shakruk ri qachi. Shane chuklokon ba ruk ri kachak e ruk ri sakalak tzik. Kategori, paweri wa keketa mahwi chiri uch uchko pari sakalak tzik i utri ri kanima chu wach ri are. Wiri kanima kkowinik kuban katok tzik pakawi ri uch. Rumal rech, chiri dios are ni malaho bantahik chu wach ri kanima e ri are retam ronohel ri hashtag wach. Ishlo alak, Wiri kanima man kuban ta katoxtik pakawiri uch uts chuwach ri Dios. Kategori, ronohel ri hasta kuwach chika katach rech kakak amnari wiri tsaruk riare. Rumal rech kakak ol ri taku pisha e kakabano chuwach riare hachikeri ut chuwach. E arewari upisha bri chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo. Echaklok okeh baqib khiri khachari pishab shuyach qech. Kategori, hachinku koltak ri upishab kanahruk ri Dios. Iri Dios kanahruk riare. Iruk wiri, ri uq ketam chik kanahkuk ri uq, rumal ri ushlap shel che shuyariare chqech ri uq.
4: Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alaj, miterembeh shakro nohel winak, Shanekas utrilik chibana, ri kush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios, rumal reche iki eitzel kashel tak utzig ri Dios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, ri ish kuyao kiwetemah ri rush labal ri Dios. Ronohel ush labal, che kubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, ri are epitnak kasruk ri Dios. Ronohel ush labal, Chemen kuyata ubishik ri Jesus, riare mampetenakta ruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeo. Ri ish ishalakta kwalkwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakin chkish riare. Rumalres chiri hunchik o iwuk ri ish riare. Are ni malak chi na chuwach ri hun chik o pare uwachu lew. Ri e are erech ri uwachu lew. Rumal kuri kikia ubishik ri khastak chirech ri uwachu lew. Kategori ri uwachu lew kutari kitzig. Ri uchkoruk ri Dios. Hachin ri tam uwach ri Dios kutari ri kastig. Hachin ri mankota ruk ri Dios mankutatari ri kastig. Pawiri. Ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech ri sakalak tzig, e ri ush labal rech ri tzigtal. Ishlok alak, chkalakok ekba chkabil takkib, rumal rech, chelokok ebaluk ush ri Dios,
3: Erihun chik ori lok ekebal uk osh. Shale shulok chiruk ri Dios. Eretamo wach ri Dios. Erihun chik menkota ri lok ekebal uk osh. Man retamta a wach ri Dios. Rumal reche ri Dios. Shas lok ekebal uk osh wireare. Katekuri. Pawiri. Shuk alakisakri ri lok ekebal uk osh ri Dios chkech. Che ri Dios. Shutak ulok chuwachulew. Rishahun chi ukhol arech ri uk kukkas leman pariare. Kategori arewari lok ekebal kush. Munaretah chiri uk shuk lok on chech ri Dios. Shani areri are chi shuk lok ok ek eshutak ulok ri ukhol ekhas hun tabal tkok chuwach ri kamak. Ish lok alak wikiri ri kalokashik shuban ri Dios. Shukukhe rakhawshik chi khiri ulokashik kib ri uk. منکات خون وینق ریلون وچ ریدیوس ویریوخ قلق اقیخ چی بلقیب ریدیوس کنخ قوک ریوخ شخی کوری ساقات ری ریلوق اقبال و کوش کو قوک ریوخ پا ویری ریوخ قطعم چی ریوخ کنخنق روک ریاره ایریاره قوک ریوخ چی شویاری روش لبشل چی قیچ کاتی کوری ریوخ قیلوم یک قیاو بیشیک چه ری تا چل شتق و لاق ری و کخول خی خاص کلونل ریچ ری وچو لیو. خاچین ری کو بیخ چه ری خسوس اره و کخول ری دیوز کنخ روک ری اره ایری اره کنخ روک ری دیوز. کاتی کوری ری اوخ شقه تماخ چه ری دیوز او خو لاق اقیم. ایری اوخ شخ کخون چه چویری لاق اقیبال و کوش ری دیوز. ری خون چک کنخ پری لاق اقیبال و کوش کنخ روک ری دیوز ایری دیوز روک ریاره کاتی کوری روک ویری نیمالاخش تاقاتیک ری لوگ اقبال کوش کوک ری اوخ چی ری اوخ که کوخی ری او کوویل قنیما پروخ ایخ ری قطاق چیخ رومال ریچ چی خیری خاص ریاره شو کوخی اوخ خیری ری اوخ چو ووچو لیو منکوتا شی بریکیل پری لوگ اقبال کوش شانه ری تقاتا لاخ لوگ اقبال کوش کرساخ ری شیبریکیل رومال رچی ری شیبریکیل اره کریل ریکاش ایری خون چی کش احریب من اپنی نقطا پری تاقات الله لوگ قبال کش ری اوخ شوخ لوگ قنبا رومال رچ چی اره نبه شوخ لوگ اخ ری اره وی کخون وی نق کو بیخ ری این کن لوگ اخ ری دیوز کاتی کوری کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال ری اره اخون وی نق اخبنال سیخ ری رومال ریچ ری خونچه من کو لوگ اقیخ تا ری رچلال چی کریل ووچ من که کوین تاک کو لوگ اقیخ ری دیوز چی من لوگ تاک کریل ووچ خی نکود قک اموم ری خون پیشاب ری چی روک ریاره هچین کو لوگ اقیخ ری دیوز شو قوخه کو لوگ اقیخ ری رچلال
5: پریمیرا ده جوان کپیتولو 5 ری خونچه که کوهونیک چی ری خسوس اره ری کریستو Alexina kulokri shasruk ri Dios e hachin kulokqeh wach ri shal kwalanik riare shokuhe kulokqeh wach ri rihunchi shalashruk riare riuh pawiri ke qetamah wichi ke kulokqeh ri ral kwal ri Dios we ke kulokqeh ri Dios iwiri uh qaban taqri upishab rumal rech che are wari lokqebal kush chrech ri Dios chek qakolo banik ri upishab ایرخیتاق و پیشاب من خون اقان تا چقیچ اوخ. رومال ریچ چیرو نخیر ری علشنق و لوگ چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو. ایرش چکنیک پوی ری وچو لیو آره ری قاکوخونیک. هچین کود کچکن پوی ری وچو لیو ویمام آره ری کوکوخو چی ری خسوس آره او کوخول ری دیوز آره ری آره رشپیتک رومال ری خا ای رومال ری کیکیل. ری خسو کریستو من شیوه تشپیتیک روک ریخا شانه شپیتیک روک ریخا ایری کیکل گاته گود اره روش لبشیل کویا و بیشیک ریچیخ پوی ریسق لخچیخ رومال ریش چه اره روش لبشیل ریسق لخچیخ گاته گوری ایوشیب ریکیا و بیشیک ریچیخ پوی ریسق لخچیخ ریوش لبشیل ریخا ایری کیکل ایخونام و بیشیک ککبیخ چی ایوشیب ویری اوخ که قد امری کچیخ ری وینق اره نیم الله و بانتخیق چناری او چیخ ری دیوز رومال ریچ چی اره واری او چیخ ری دیوز چی اوی امو بیشیک پوی ری او کخول
4: Rijunchik khonchrech riuk ojol ri Dios, shask owir tzig ruk riare. Rijunchik mekakhonta cherech ri Dios, kuban akban al tzig cherech ri Dios. Rumalreche mekakhonta cherech ri utzig, chiri utzig ri oy omu bishik ri Dios, puwir uk ojol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om tzkech ri junalikalach kaslemal, wik aslemal ri kolik ruk riuk ojol. Rijunchik orik ojol shel ruk, kkoji rik asle mal ruk. Rijunche mankota rik ojol shel ruk, mankota ri rik asle mal ruk. Ri inxin tzibach wire chiwech, chiwech ri ish chikish khonchrech ri ubi rik ojol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ik asle mal. Pa wire kowi rik kubisibal kak u chrech ri are. Chiri uj. Wikohun kakata chrech khe khas rikrah riare, riare kutari katzig. Katekut. Wiri uuk ketam chi riare kutari katzig paranohel rikhastak uwech. Chi kakata chrech. Ri uuk ketam chi ki atak nari chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal. Chi kmakunik. Katekut. Mankrukak tawbi pare kamikal. Chichawba ruk ri Dios y ri Dios kuyanari rik asle mal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri eare. Cheke makunik emakaj ke ukambi parikamikal. Rumalrech chik ohun makaj chek kamano bik parikamikal. Puwiwe makaj ri. Man kimbihtaj cherajawshik kbanch awen ruk ri Dios. Ronohel itzel chi makaj ri katekut. Ko makaj che menkrukaj tawbi jun parikamikal. Ri uj ketam, ri jun che xalkualaxik chi ruk ri Dios menkmakuntaj. Ri jun che xalkualaxik rumal ri Dios kukol ri riare. Eri itzel menkota ukowinen puwi riare. Ri uj ketam, chi ri uj xas ujrech ri Dios erronohel ri huacholew kochuxi ri ukowinen ri itzel. Ri uj ketam chiru kohol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uj ketamaj uoch rijun chesakalaktsig. Ri uj ujko parijun chesakalaktsig pari ukohol che are ri Jesus Cristo. Are are rikas Dios irijun elikalak aslemal. Ish alakta kual kual. Chikoloba iwip chuoch ri esal uoch Dios. Ri ukab ubuj ri Juan. Segunda de Juan. Ri in ri ejwinak, chech ri nana jau, echkech ri ral kual. Chiri in ke in lokok ej parisak alaktsig, man in shuwi tara in, shane shokoje konohel ri sheketa mag ri sak alaktsig. Rumal ri sak alaktsig chik okuk ri uj, echek kanaj kan ri pajunalik kuk uj. Kuk ri uj, kanajik ri usipanik, ri lokek ebaluk ush, ri nimalak utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatxel, je jaz ri sakalaktsig, ejeri jaz ri lokok ebaluk ush. Ri in sibalak xin kikotik, aretak chi, xe in riko chikxol ri awalkual, ejujun chkech chekek kaslemak ri sakalaktsig, je jaz ri pisha, che shakakam chiruk ri tatxel. Katekuri kamikri, Ginta chawech nan, wikintzibach chawech ri, menjunk ak pishabtaj. Xaneri kokuk ri uj, xas pari umajibalu lok, chaka lokok ek bakib, chaka xol ri uj. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri u pishab, ari wari nabi pishab. Hiri xas ri wetam ri ish, chi pari umajibalu lok, chish kasleman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etak chinalab, si elu lok shas waral chuwachulew, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Qas chichajik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech koji itba jun utzalak tohbal ukashel, ri junchen nak kbewi eman kkanaktakan pari utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rijunchik kanajkan paritzig, kkoji ri tatxel, erik ojoxel ruk. Wikohun kbe ibuk ri ish. Katekuri, منكروكام تولاق ويتسيخري ميكولاق با رياري باري اتنميت إمي يا خون رتيل واتش ريخون چكو يا رتيل واتش شقوخي خونام واتش روك ريختاق اتسيل كوبانو كنبا سيبالاق رخوشيك كي كنتيباق جيويتش كنجوماق چه اري اوت چه منكمبنتا ويري روك ريتسيبانيك شاني اري كنوييخنا چيريين كنبي ايووك اشاقي قوري كنكوين ناري كنچاو شاس اين ايووك اريج ريوخ كوخي تسقطلاق قاكي كوتمال كيكي اپن خون روطي لاواج ري رالكوال ري چاوم لاخاوات ريو روش ووخ ريشوان ترسيرا دي خوان ريين چي اين ري اخوناق چريج ري لوك علاق غايو چيكين لوكوك ايخ ريين باريساق علاق تيخ ات لوك علاق كين ويخ ريين چي اوت ات بناق بارانوخيل ري خستاق واج اوت ووج ري اباقيل شوكوخي ري اووش لبال ريين سي بالاق شين كيكوتيك كوك ري ايهاج لاشيك چي شبتيك ايچي سي بالاق اوت او بيشيك شكبيخ ريساق علاق اتيخ رومال ريش چي ري ات كوري اكاس لمال باريساق علاق تيخ نيمالاق كين كيكوتيك أريدك تشير إن كن ويتماغ تشير إيوى الكوال كوري كيك أسل مال باري ساق الله تيخ أتلوغ الله ريات أوت ري كابانو أريدك تشي كابان ري أوتيل تشكيش ري إيه أجلشيك كنبا ري إياري إي كشلان وينق ري إياري كي ياومو بيشيك ري لوغ قبالك أوش تشكيش ري إيكومون تيوش ريات أوت ري كابانو أريدك تشي كايا تشكيش ري رخاوشيك چکش پاری که به خی خاص ری کراخ ری دیوز. رومال ریچ چی رومال ری بیاخ ری ایاره اشبک امنکات خون خاص وچ شکیک امو کوک ری ایاره چی ری من اخودی یستاخ. شاخی کوری رخواشک چی ری اوخ که قاک اولاخ ویونق ری. ریچ ری اوخ کختوبن کوک ری ایاره پاری که چک چی کسوک منشک ری سقلاخ تیخ. ری این شین تیبا خون ووخ چریچ ری کمون تیوش کاتی کوری ری دیو ترفیس چی آره سی بلاخ کراخ ری نبی کولی بل من کراخ تخ کو خوک امو رومال کوری آره تک چی ری این کن نپنیک قستیخ کن نتیساخ ری چیچ ری اوچاک تخین کو بانو ری آره کو بیخ سی بلاخ ایچل تک چیخ پا قوی ری اوخ کاتی کوری روک ویری شکوخه من کراخ تخ کی اوکلاخ ری ایچلا شیک إري خاچين تق كيكاخ كي كيكولاخ رياري رياري كي روكاتاخ إكي وكياقو بيك باري كومون تيوش أتلوك ألاخ ما بن ري تيل أري چابنا ري اوتيل ريخونچي كو بن ري اوتيل كوري روك ري ديوز ريخونچي كو بن ري اتيل من ري لومتا اواج ري ديوز كونو خيل ري ويناخ كيك بيخ ري اوتيل بوي ري ديمتريو شوكوخي خيري نه كو بيخ ري سقالاخ تيخ شوقوخه ری اوغ که قیاو بیشیک ری اوچیل پوی ریاره ای ری آت اویت آم چه سقالخ تیغ ری قطیغ ری این سی بلاخ کی کنگواخ کنسیباخ چاویچ کاتی کوری من کنگواخ تخ چه کنسیباخ رو خونسی بابال کنویخ چه من نخ تخ چه کنبینا کوری اووک کاتی کوری کویانا ری چه ری اوغ کخت سیخونیک کوخی اتبا ری اوچیل اووک ری آوچیل که که اپن خون روچیل آوچ چایا اپن خون روچیل که وچ ری قاوینق چکی خوخنال که یا چکیچ چی روک ریک بی
6: ری ووخ ری خودس ری خودس اخ پتانینل ریچ ری خیسوس کریستو ری رچلال ری سانتیاغو چکیچ ری ایسی کتالیک ری الوکلاخ رومال ری دیوز تاتشیل Eche ek olom rech to'o bisabal wach ri Jesus Cristo. Chi wech ri ish ri ni malach utzil e ni malach lo oqebal kush. Ish nu loqlach ri in si balach kuach shin tzibach chi wech puwi ri kakolotahem. E wilom che rachawashik che ri in kim an weri. Arech kin ya hun tzik rech ichuqab. Arech ri ish shas kikoh ichuqab pari to'o bisabal wach ri kakohonik. چه شاپا خمول شاعتاق چکیچ ری اتیوش الاخ تاکوینق. رومال ریچ چه پاک او تلیک شاوکیک چیشوال ریش ایخوخون تاکوینق chechi pari oher tzihulok. Ritzi batalik sho alahisah huek atoh tzihri. We winakri mank ota kikohonik kik aslemahun itzelalak aslemal ruk rinimalahusipanik rikadios. Mankahta uach rihunchi ahau rikahaushel Jesus Cristo. Riin kwah kin natah chiwech chiriish shetamatahik umal weri chipahunalik. Chiri ahaushel eritakchi shekolotah rumal are riwinak. Chuach ri ulew ri Egipto, chichanim she ukamisah ri hachin tak ri manche kohontah. Katek uri ri angelib ri manche kanak takam parina bekik olbal, eshani arech ki yakan ri kachoch, euhatim chikatena pari atohtzih rech ri nimalak ih. Euhatim pahunalika lak tak yutbal, echipauk ispalil tak ri ekumal. Eshokujeri Sodoma eri Gomorra, Eri tinimit che ek ocho nakaj chkech. E hachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal. Ri e are e hun kamabal noj. Kori katochtzik pakiwi, etajin kik ashkolik hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nakut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelak uach ri ahawinik, Kikipih itzel takcik chkech ri enimalak takkihil. Katekuri, ri nimalak angel Miguel, are takcik chokhin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manshukach tak shubih ri itzel atokcik puwi ri are, shuwi shubih. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri e are kikiyo o e kikipih itzel cik puwi ri hastak, cheman kikichok tak. Eri e are, Ejeri hasri awak chemank ota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri, hasri kip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare ejunimalak ashpari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare ejachas utz chemank ota joron rukam echajeri ke ujumumeh ubiri kekik. Ejachache erech kisbal junab chemank ota kiwach. Kamulchik ekaminak echi ebokom chipari urab ulok. Euketal rech ripolo che kikichubak ri uwakow kikishbal. Ejachach imil, chekesachik, echekepe parijunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uqtat shel chuach ri aqanok ri adam, ri arek ashel utzik ri dios, cheshubik pakiwi.
7: Kamikri, ri ajaw shel petinak ulog kuk ri eutios angelib, chesibalak kekichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Uwirik asalak taktik kibik uwir yare, riyak makib jaman ke kohontak.
6: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipar. Ri upakichik kibik asalak taktik, kibik hun utsalak tzik, sharumal chik ohun kakak. Katek uri ri ish ish loklak, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kakawshel Jesucristo. Ri e are shkibik chiwech, Pari ukisbal ri uachuleo, ke koji ejujun ri, che ke kitzebej nari uach ri winak. E kikik aslemaj ri, je jas krak ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awaj, che mank ota kushlapal. Katek uri ri ish ish loqlaj, che yaka iwi pari tiyo shalak kohonik. Chishchaw baruk ri dios pari tiyo shalak kushlapshel. Kas chikolo ba iwi pari lo'ok ebaluk ush ri Dios. Chiwiyek ba ri lo'ok ebaluk ush ri kakawshel Jesus Cristo. Chiwach ri hunalika lak aslemal. Chikech ri kuban kepkik ush. Rishak keyok karik. Chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chikolo ba chwach ri ak. Katek uri. Ri enik akchik. Chishibik ba iwi chikiwach. Echas shokuhe. Chipakchik ba ri itzel atziak. Chetzil rumal riki bakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuach rimakaj, Echek komunik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil eruk nimalakki kotemal. Chirechri are rihunchi Dios rika kolonel Jesus Cristo kajawshel chichri nimalakki hil nimalak chuab chiojer kanok chikamikri echichube ich chubesak. Amén.
5: Rikisbal uvuj rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riu ala jizanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech. Arech kukot chikwach ri upataninelab. Ri jasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri ángel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios. Ri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel rishrilo ri are. Utsrich rihun chik sukih eriwinak chikik tatabeh witzihri. Hechastih rech ashebal utsihri Dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwan chkech ri wokup komuntiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak kataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok ech iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom. Uhun ahawibal kech chuchkahawib. Chuwach ri u Dios. Chuwach ri utatshel. Chech ri are ri uqihilanem. Ri kowinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri. Petinak ulok chushol ri taksut. Ronohel winak kril na uwach ri ri are. Shokohe kril uwach ri are. Chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel ri ehukat winak chuwachulew, kikis kikush ri chuwach ri are, henak uri, amen.
8: Inri in alfa, edi omega.
5: Kchari ahawshel Dios.
8: Ri are iwir, eri are chekpenari.
5: Ri ahaw, che rahaw ronohel has uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco para Chakapuleu para Polou rech Patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin, xinok para Wishlabal, para Uqih ri Ahaushel. Katekuri, xintachwig in, junchabel chek chawik je has juntum ekubig.
8: Ri hasu wachekawil ri at, chatzibahpa junzibatalik wuj. Arech. Ri ad katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
5: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachauk hola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, ri uokwach he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, He has uchohebal in a maktaha. Parerik yak abuk up, kobo kup chumil. Iparuchi kelu lok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, riwachbal, he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shin will riare, shin tak chorakan hacha in kaminak. Katekut, shuyari rik yak abuk up panuwi ishubir.
8: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kovuk, ri ulawi bal, ri kamikal, eri ades. chatzi bah bari hasu wachavilo. Richi hewi kamikri eri hasu wache chikuchanim penari. Rini malahawatalik chechri wuku chumil, chechavil pari wikiakab eri wuku chahbal rech kanpuak arewari. Ewuku chumil, e areri ewuku angelim, kechri ewuku komontios, eri wuku.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, galés.

0: mankanata kan pari ekumal. Weko hunche kutari nutzir, kategori mankuk asle mahtag, riin manking bantak atoxih puwiri are, rumal reche riin, man impetinakta chi ubanik atoxih puwi, we wachuleu, shane impetinak chi ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yakub ikriin emakuk asle mahtari nutzir, shask ochiriri kabanok atoxih puwiri are. Ritzir chenu ya omu chobik, are riri kapanouk atoxih puwiri are, parik isbalq ik. Rumal recheri in, man inchawinakta pawech viri in, shane are ritat chel cheri in takowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbik ekink uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kassir, de kintzihok ri in, hachawbim ritat chel chwech heri utzihoshik kimban ri in.
1: Juan capítulo 13. Chushekan renimqih rech re qashbal are taqchiri Jesus retam chik che shopan riu qahbal chikelu bi pa wach ulew ek qash chuwach riu dat are taqri are shu loqoqeh ri ewinaq che kopa wi wach ulew ke u loqoqeh ri are chi pariu qisbalilna pari wa im rech ri shqeqal are taqchiri qashtok Uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote, ri ukohol ri Simón, ri chomanik chiku hechnari are. Are takchi ri are retam chiri ri tachel, uya om ronohel pari ukab, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsu che upam, kateguri. Kuk eja pa hun chakbal, e kumahi huchahik rikakan rete hoshela. Kategori kusuru hun sut, chi uhatim she upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
2: Ahaushel, chi atka chahoble wakan?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri hastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwer kamir.
1: Rilu kubir chrech.
2: Hayi, mangota wa kachah wa we wakan.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: We man kinchahta ri awakan, ri at mangota awech bal wa wuk ri in.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
2: Ahaushel, man shuita bari wakan, shani shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri hunche atininak, Man rakaw shik ta chik ku chak ribri are. Ronohel chik chak chok. Eri ish ish chak chok chik katekot ma iwanohel tak.
1: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin rikakchow nari are. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanohel tari ish ish chak chok.
1: Are takchi ish chak tak rikakan rumal ri are. E are takchi iskohtak chiriritziak ek oche humul churimesha, kubir chkech.
0: Laki chobor ishmantak humal ri iniwuk ish, ri ish akhtig e ahawshel kishcha chwech e uts ri kibig, rumal reche qasig inheri ri in. Shakheba, weri inche in ahawshel e in akhtig shinchak ri iwakan, shokoheri ish, rahawshik che kichak ri iwakan chbil iwib. Rumal recheri in shin yahun kambal nochiwech, arech, shokuheri ish, heriki banoje has shimban in chiwech. Kasih kasih kimbih chiwech, ripataninel manareta nim chuwach ri rahau, shokuhe, ritakomulok manareta nim chuwach ristakomulok riare. Ri ish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, weki bano pari ikasle mal. Ri in, ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasih che rahaw shik bantahik ritsi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimik weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kimik chiwech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, Inri kinuk ulah kategori rihunche kinuk ulah riin arekuk ulah rihunche intakowinak ulok.
1: Aretakchi ri Jesus shubih wiri, shpek esh pari rush labal, tekuri kubih.
0: قصیخ قصیخ کن بیخ چی ویچ خون چی شال ریش کن خچاو ناری این
1: ری ته خوشلا کی کایخ کیب چیک شال من کت امتا خچین ریک بیشیک خون چی کچ ری ایو ته خوشلا قیال چووا چوکوش ری خسوس ری خون چی سی بلاخ لاغ چووچ ری خسوس ری سیمون پیدرو کبن خون قطبل چریچ ای کبیخ چریچ
2: چطا اوکاق چریچ خچین ری تخین کبیخ
1: ریاره کو خوی با کاق ریب چوری وو کوش ری خسوس کاتی کوری کبیخ چریچ
3: اخوشیل خچین کوری ری خون ری
1: ری خسوس کبیخ
0: اره ری خون چکین یا ناری وا چریچ چکین روب نا پاری قطوم
1: کو روب ری وا پاری قطوم کاتی کوری کویا چریچ ری خودس چی او کو خول ری سیمون اسکاریوتی کاتی کوری روک ری چقاب وا شیا چریچ چنیم کو کری ساتناس پریاره ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ری کبان نا چی انی ناق چا بانا
1: کاتی کود من کات خون چکیچ ری اووی ناق کچ باویک خاص چی کو بیخ ویری چریچ ریاره رومال نه چی روک ری خودس کووی ری پوک ایک اوخو خون که چماغ چی ری خسوس تخن کو بیخ چریچ چلو قوری خستق چی رخوشیک چقیچ پر نیمقیخ اونشانه کوکویا چکیچ ری ایمه باییب اری تقچی اکتیخ تخیک ری وار رومال شاش چنیم کلو بیک اری تقچی ویری چاق اب نکوت اری تقچی کلو بی ری اری ری خسوس کو بیخ
0: کامی کری احیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز احیلام پاری اری ویری دیوز احیلام پاری اری ری دیوز شکوخه کو احیلاح ناری اری چی پاری اری اچی انی ناقری کو احیلاحنا ایشوال کووال قطالیک چیک چری این کو ایووک ریش کنی چکوخ ناری کتگوری خیخاص شیم بیش کچ ری اخودیو چه خویخه کن بیویری این ریش من کویتاخ کش بیک ایو کامیکری شکوخه کن بیخوری چی ویچ ریش ری این کنیا خونکاک پیشاب چی ویچ چی لقوق ایخ بیل تقیویب خیخاص ایشین لقوق ایم ری این خری چی لقوق ایش بیل تقیی وی بری ایش ایروگ وری کنو خیل وی ناکی کیل ناری چه ری ایش ایش نو تی خوشه لب وری ایش روگ رو نو خیلی کوش کاری لقوق ای بال چ بیل تقیی وی
1: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
2: اخوشل خوی خی کت بیوی
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: خوی خی ری کن بیوی ری این ری اتمن کو یتخ کی نتر نبیخ بی پاوی اوچانیم ری کتکوت کینا ترنه بیخ ناری پا خون ایخ چی اپانوک
1: ریلو کو بیخ چریچ
2: خس چه من کو یتخ کتین ترنه بیخ پا ویو چنیم ری ری این کن یکن ری نوک اسلی مال ریش تو قو بیسابل اواج ری ات
1: ری خسوس کو بیخ
0: چه که یکن نوک ری اک اسلی مال ری ات اریچ کتو قو بیساخ نواج ری این قصیخ قصیخ کن بیخ چا ویچ چه ری تق چی ما حق کق ری اما ایک ریعت اشمولچیک ابیم چه من اویت امتا نوواج.
1: خوان کپیتولو 14
0: موبان که بیکوش موبان کاشی وانیما ریش چه کشکوخون چرچ ری دیوز شکو خیش کشکوخون چوچ ری این پری رچوچ ری نوتات کوک یالاختق کولی بالخا ویتا مات کولیک شیم بیخ نری چی ویچ ری این کم بیچی اسوکو ماشیک خون ایکال بال کاتگوری رتقشی این بنقشیک ایسوک اومتخی نقشی ری خون کلبال کین سالیخشی نا اولوک کاتگوری کشین کامو بیوک اریش خیلا خویخه این کووی ری این شکوخه ری ایش ایش کوچی لا کاتگوری ری کلبال خویخه کین بیوی ری این ری ایش ایویت امری بی
1: ری ماش کو بیخ چریچ
3: اخوشیل ری اوخ من قیتام تا خویخه کت بیوی ری ات لقیتام کوری ری بی
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: این ری این بی این ری این سقالخ چیخ ای این ری این کسل مال من کتا خون که بیچ واج ری تاتشل و ما وو مال ری این ری ایش و ایویت ام نو واج این شکوخه ایویت ام واج ری ری نو تات چی کمیک ری ایویت ام چی واج ای ایویلوم چی واج ری آره
1: ری آلیب کو بیخ چریچ
4: اخوشل چکوتو ری تاتشل چکاواج ای کوبان نک اوریچ قیچ
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: حلیب Junpak ischine inko ibuk kategori manawet amta nuwach rihunche shinril riin rilomchi uwach ritatshel. Haskoche kakocho kambih chak uturi tatshel chkawach la manka kohtak cheriin inko paritatshel teguri ritatshel kopariin rihetak tzirche kimbih inchiwech man kimbih tak chakpawech viriin eritatshel chekhekel bukriin are arek manovri chak chishkohon bachwech riin inko paritatshel kategori ritatshel kopariin wema kishkohon chwech chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri qasih kimbih chiwech rihunche kakhon chwech riin shokuhe kumannari ri are richak chekimban riin kategori kumannani malachak chinachuwach wechakri rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel kategori ronohel rikikomih riish parinubi riin riin shas kimbana arech ritatshel kakikhalashik parikoholshel וכוחון חסוואץ' כקומיך פרינובי, ראין כנמנרי ורי. וכנילוק אוקח ראיש, ככל רי רינופי שב. קטגורי, כנצ'או נרוג ריטצ'ל, אקויאנרי צ'יווץ' חונצ'יק, אכתו ליווץ' ארץ' קורי הרי איווק רונוכל תקעיך. ראוש לבשל, רצ' ריסקה לחציך, צ'רי וואצ'ולהו מנק קווין תצ'רץ' וכאולה שיק. רומל רצ'ה מנקריל תח, אמן רטעמת וואץ'. Kategut, riishi wet amu wachriare, rumal reche hekeliki wukri ish. Riin, man ish minorib tah kishin yakanok, kimpechina uloki wuk, man nahta chik, ri wachule man krilta chinu wach. Kategut, riish kinivil na, rumal reche riin, kori nu kaslemal, eshokuhe riish, kikohiri kaslemal. Parehun kihri, riish kiwetamahri, che riin inko parinutat. Eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihunche kori nupishabruk, ekukolo, areri rihun ri chekinu lookok eh. Kategori rihunche kinu lookok eh ri in, rinutat ku lookok eh nari ri are. Kategori ri in kin lookok eh nari are, ekin alahisah nawib chuwach ri are.
1: Rihudas, chemanare triskariote kubich rech.
4: Ahaushel. خاص چه چه که قلاخی ساخ نا اویب چه قواج اوخ ایمناره تا که قلاخی ساخ اویب چه واج ری وچولیو
1: ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: و خونویناق که نو لغو قیخ کو کل ناری ری نو چیخ ری نو تات کو لغو قیخ ناری ری اره کتگوری کوخ پی ناری روک ایک اقبان قچوچ ری پاری اره ری خون چه من که نو لغو قیخ تخ من کو کل تاری نو چیخ کتگوری ری چیخ چه کتات بیخ منوش تاری این שאני אוציח ריטצ'ל שאינטקווינה כולוק. שימביך ורי צ'יווץ' רטחצ'י אינקו איווק. קטגות ריאכתו ליווץ' ריטיוש לחוש לבשל, צ'קוטח נאולוק ריטצ'ל פרינובי, רערי קוקות נרי רונוכל רחסטח צ'יווץ'. קטגורי כונה תיסח נרי צ'יווץ' רונוכל רנוציך נובים צ'יווץ'. קניה כאן רינים על החוציל צ'יווץ'. ריוציל וץ' אין קניה צ'יווץ'. מנחריתא ויאיקין בנו, חכס ויאיקו בן ראו וצ'ולהו. מובן קשרי איוונימה. מובן כביקוש, משיביך יביב. ראיש איתום רכסתך ששימביך צ'יווץ'. ראין, כמבנה, קטגורי כמפצ'ינא חומול איווק. ותא כנילוקוק איך ראיש, כשקיקותיק נעלה, צ'קינברוג ריטצ'ל. רומל רצ'ה ריטצ'ל ארנים צ'נואץ' ראין. קטגורי, ראין כמביך וראי צ'יווץ'. Kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchik kulmatahik, kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri, panuwiri in man kotahun ukowinem, arech, cheri wachulew kretamah cheri in kinlookeh ritatshel, e cheri in kimanoheri hacha inutakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
1: Juan capítulo 15.
0: Inri inkas uche al uva eareri nutatri achak pari uleu. Ronohele takuk ap, che mankuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohelu ap, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Riish, ishost em takukab chik shas rumal ritzir chenubim chik chiwech. Chishekel pari in. Heri has nu hekeban wibri in pari ish. Heri has rihunukab che. Cheman kkovinta kuya uach pa utukelwi. Weman hekelta pari uche al uwa. Shoguhe heri riwechri ish. Wemakish heki pari in. Inri inuche al uwa. Ishri ishukab. Rihunchek heki pari in. Eri inche kin heki pari are. Rihunri kuyasi balastakuwach. Weman ish hekel ish pari in. Mankota hun hasu wach kishkowiniki bano. Weko hun winak manke heki tapari inke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukapche. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak pari ak ek katik. Riish. Wekish heki pari in. Ek heki rinutsih pari wanimari ish. Chitamari hastak chekiwahri ish. Kategori kyatahnari chivechri ish. Riuqihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balaj iwach, e cheri ish ishnutiho shelab. Heri hasnu loqoq eshiku banomri tatshel, shoku he, heri I loqoq eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pariu loqoq ebal nukush. Ri ish, wekikol rinu pishab, kishekiri pariu loqoq ebal nukush. Heri hasu kolik nu banomri in riu pishab rinutat, e in hekel pari u loqoq ebalu kush riare. Ri in kin bihweri chivech arech rin nuki kotemal kekohi pari wanimari ish ek tzakatikri utzalah iki kotemal. Arewa we nupishab ri in. Chi loqoq ehba ich biltakibib ri ish heri hasi loqoq eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak loqoq ebalu kush chuwach ri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erah chaben. Riish ishwach aben wekibanori hashtag chekintakan chiwech. Kamikri ishnu pataninel mankinchata chik chiwech rumal rechiri ak pataninel manreta amtahri hashtag kuban rilajau. Riish ishwach aben inchokinak chiwech rumal recheronohel ritzig nutom rugrinutat nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao shane inshishinchao. Kategori kishintakubik arechri ish kishbek ekiyaa iwach kategori kehekiri iwach. Shahekuri ronoheli hasu wach kitach rechri tatshel pari nubiri in kuyachiwech. Rikintakan in chiwech areweri ri ish chilogok ehba achbil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish chiwetamachche arena be retzelam chinu wach in mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish, ishrech ri wachuleu kulogok ehna guri ri hashtag rech. Katekut, rumal rech ri ish, man ishrech tari wachuleu. Ri in, aretak shishinsik ih, ishwe samcho ri wachuleu. Rumal kuweri, ri wachuleu kretzelah iwach. Chinatah ri tzih ri nubim chiwech. Ri pataninel man aretanim chuwach ri rajau. Weshin kokatah ri in, Shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rihri nu tzihri in. Shokohe kkinikoh nari hriri I tzihri ish. Katekut, ronohel waweri kikpanna wa chivech rumal rinu biri in. Rumal recheman ketamta wach rihunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, e mata she inchabeh, ri eare man kota hunki makri. Katekut, wekamikri man kuyatah. Kesakib chuwachri kimak. Rihunche kretzelah nuwachri in, shokohe kretzelah uwachri nutat. Weta mata shimban richak, chkiwach she mankota hunchik panuinak chkwach, ri eare mankota hun kimakri. Katekut, kamikri kilomchik kategurik kretzelah kawach, ri in erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantahik ritzikts ipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nuwach, kategori mankota hasru mal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in, chiru ulok ri tatshel, ri ushlap shel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatshel, ri are kubanna utzalak katok tzik panuwi ri in. Kategut, shokohe ri ish kibanna katok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk chi pari umahi balulok.
1: Juan capítulo 16.
0: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikiakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri. Shogohek penariri junkah balcheri junkishu kamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri Dios. Teguri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel. Emanketa amamta nuachri in. Shimbi hueri chivechri ish. Arech. Retak chik peri kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katekut, liukami kin salih biruk rihunche shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech riish kuta chwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, Ri in kimbihri sakalaksih chivech. Ari ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche ve makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut. Ve kimbe ubik ri in. Kintakna ulokri are chivech. Kateguri. Are takchik peri are. Kukutnari chuwach ri wachulew. Hachikeri tsel. Ri makah. Hachikeri sukil. Hachikeri katbalsih. Hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritatshel. Kateguri, makinivil tachi, nuwach ri. Hachikeri katochtzik, rumal reche ri unimal we wachulew ri, shmantahik katochtzik chrih ri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshi kimbe ri in chivech. Katekut, ri ish man kishkovin tachi uchobik, Che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirush labal risakalaktsik, kukamna iberi, chipari tsakat sakalaktsik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, riish, rehastak chikpena. Riare kuyanari rinukihil chwech rumal reche, kiatahna chech rehastak. Chiwechri in, kateguri kuyau bishikri chiwachri ish. Ronoheli hastak koruk rinutat, kovukri in. Rumal kuwaweri, ri in shimbih. Kiatahna chrechri hastak chiwechri in. Kateguri kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manahta chik, kateguri man kivilta chinuwachwa. Kateguri manahta chikuri kivilchina nuwachri.
1: Kateguri. Ich hunchik shol riu te hoshela ke kbirch bilkib
2: khaslo wa we kbirch qech manakhta chik kategori makivil ta chinuwachwa kategori manakhta chikuri kivil chinan wachri eri in kimbe u biru kritatshel
1: kbir
3: khaskori manakhta chik maqetam ta khas taqri krakh kubikhri are
1: ri jesus kuchobo chik kakh kikta chrech ri are kategori Kubich kech.
0: Rieski kotka i chichi shol puvire hastak che shimbich chivech. Manakta chik. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manakta chikuri kivil china nuwach ri. Kasih kasih kimbich chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikush ri. Kategori riwachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari. Kategut. Ri ibiso balk kestahnari panima lahki kotemal. Ri ishok, retakchi mahok krilu wech riral, kbiso nik rumal reche shopan ri ukahbal. Katekut, retakchi shiltah wach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal ri nima lahki kotemal, che shiltah wach hunwinak chuwachuleu. Shokuhe, ri ish kishbison wech uchanimri. Katekut, kishinwil china humul wa. Kategori, pahuni malak kikotemal, kikohi wiri riwani ma. Kategori, ri kikotemal, mankota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih, kimbi hueri chivech, ri hasuwach chikitana chrechri tatshel, kuyanari riare chivech parinubiri in. Echi kamikri, ri ish mankota hun hasuwach chitom parinubiri in. Chitaba hunha suwach kategori, kiatahnari, Arech qatzaqatlaqri iki kotemal. Ronohel veri nubim chivech pak ambal tzig. Petinaqri kahbal hawije man kimbihta chik chivech ruk ambal tzig. Shane pasaqir rikintzijohnari ritatshel chivech. Pabehun qihri riishkitana hun hasu wachri pari nubiri in. Kateguri man kimbihta chivech chekinchawna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisholokok eh. Rumal recheri ishkini loko ehri in, ekish kohonik cheri in shinelu lok shasruk di Dios, shinelu lok shasruk di tatshel. Kategori, shimpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kimbe u biruk di tatshel.
1: Ri e utoho shelab kikbir chrech.
3: Kamekri uz kat chawik. Kategori, man kot hun kambal tzik kamik.
2: Ukamikri, Riuk ketam ceri at awetam ronohel khas uwach kategori man rakhawashik tak cek ohun khas uwach kata cawech ruk weri kakoho ce atelna kulok ruk ridios
1: ri Jesus kubir cekech
0: lakish kohon cwech in ukamikri petinak ri kahbal tegori shopanikri ceri isha kawiheri ki habuhna iwib echihuhunal pa itukel kishbek tegori Shaknutukel ri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah ingolik, ritatshel, kowuk riin. Shimbih chiwech wehastak ri, arech ko iwuk ri ni malahutzil riin, pawe uwachulew, riish kikohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkowir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
1: Juan capítulo 17 Herik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
0: Nutat, shperi kahbal, chaya bari ukihil riak ohol, arech riak ohol kuyari akihil riat. Kateguri, rikovinem chaya at chrech riare, puvi konohel vinak, chuya bari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chaya at chrech riare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wach riat. Riat che at shuvish che kasih Dios, erihun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu lew, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chaya abari nukihil awuk riat, rugri nukihil che kolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew, Chok ixak. Nuk ali samri abi chiki wachri winak, cheri sheak amu kok chori wachuleu, are che aya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri, ri at che aya chwechri in. Eshkik ol ri at zih. Kamikri, ket am chik cheronohe ri shaya chwech, petinak che awuk ri at. Rumar rechri chetak zih che shaya chwechri in, shinyach kechri are, katek uri, Shkik ulak e kastig kik amuk ap cheri in sas awuk inel na kulok. E shkikoho che atri in atakom ulok. Pakiwiri e are kinchaw chawech man kinchaw tapuwiri wachulew. Shane kinchaw pakiwiri se aya at chwech rumal reche e awechri at. Katek uri, ronoheli hastak uwach wechri in awechri at. E ronoheli hastak uwach che awech at. Wechri in, eri in, inqihilam pari e are. Si ukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uachuleu. Katekut, ri e are chi ekoche we uachuleu. Kateguri, ri in kimbe awuk. Dios lahnutat shel, ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, uchachari uch. Aretak chi inko in kuk ri e are. Ri in she in kolo pari abi ri at ri ay om chwech. Enu chanjin ri eare. Kategori man kota hun chkech ri eare sa chinak. Shui sa chinak ne ri eral kual sa chinakil arech kasik bantak ri tzip batalik. Kategut kamikri nakak kim bewi chawech. Kategori pawe uwachulew kim bihwi weri. Arech kask tzakatik kuk ri eare ronohel ri nuki koteman. Ri in shinyari atzik chkech, kategori ri wachuleu, shretzelah kiwach, rumal reche man e el naktah chori wachuleu, jehas ri in, che man inen laptak churi wachuleu. Man kintata chave che ke awesak ubi churi wachuleu. Shane kintata chave che ke akol chu wachri itzel. Ri eare man restawe u wachuleu. Eje hasri inche iman in restawe u wachuleu. Che atyoshiri sahri eare pari sakalakzik. Areri atzikri sakalakzik. Heri hasri at shinataku lokpa we wachuleu. Shoko heri in shintaku biri eare pa we wachuleu. Pakiviri eare kintyoshiri sahwi bri in. Arech shoko heri eare ketyoshiri sah pari sakalakzik. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shoko he kinchapa kiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon nachwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri ugh. Arechri wachulew ke khonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nukihil. Rishaya chwechri in. Arechri eare shahun kiwach he hasri ugh che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori arechri wachulew kretamach che atri inatakomulok echeri at ealokok emri eare he has inalokok em in. Nutat shel ri eare che ayo om chwechri in. Ti in kin wache hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke koheri eare wuk. Arech, kik mayihri likri nuk ihil, che ay om chwechri in, rumal recheri at shinalokok eh, aretakchi, mahok kis shaswe wachuleo. Suk lah nutat shel, ri wachuleo man retamam tawach, kategutri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, ketamam che atri inatakomulok. Ri in nuk utumri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, cheshina lokok ehri in, chpet ba kugri eare, shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitek wiri, ri Jesús junam kel ubi kugri eutuhoshelap. Kekash chakap chrech rinima sedron, helak ojun tikombal uleu, kok chila, shokoher eutehoshelap, kateguri, rijudas, rikachon nariare, shokohe retan wehunk olibalri, rumarechik eatakmulchik, rijesus ere eutehoshelap, kumblumkip chila, rijudas kukam kibe rikorte ere achmi. Che ta como bi kumal ri in maqtaq chuchqa hawi eri e fariseo kukam bi chekh kukam bi tsukbal qaq shokoheri chich rech chokh ri jesus che retam ronohel ri kul matajik kelu loq kategori kubir chkech
0: hachin ki tsukur
1: ke kubir chech
4: areri jesus ri nazareno
1: kubir chkech
0: inri
1: Kategori, ri Judas, ri kachchona, shokohe kochila kukriare. Aretakchi ri Jesús kubir chkech.
0: Inri.
1: Ketalir pakakan, kategori ketzak churuleu, kutache humul chkech.
0: Hachin kitsukur.
1: Kikbir chrech.
4: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Ri Jesús kubir.
0: Shbitach chivech che in. Kategori. We kini tsukuhri in, chi abech kech we eareri, arech ke elbik.
1: Shahek uri kastik bantik ribim, mankota hunch kech rishi aya chwech nusochom kanok, katek uri ri Simón Pedro, chi rukambe hunchich rech choh, kresak ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau, katek uri kukatubi ri rik yakab ushikin, ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech rilu.
0: Chatzalih le chich rech choh pale uk olimal. Ri hun kumu bala maha uya omri tat chel chwech, la man kin kumuh tana.
1: Tekuri, ri hupuk eshol tato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabekik kamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas, e are nim chuchkajau pawejun junabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri ajudiyo, shubik chkech.
5: Are utte shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiguante nemit.
1: Katekuri, kikternebejo bi ri Jesus, ri Simón Pedro, shokoje jun chik tijoshel. Wejunti hoshel ri eta matal wach rumal rinim chuchkajau. Koko biruk ri Jesus pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri rilu kanahkan nakach rech ri uchiha. Mankok taubik. Rijunchik ti hoshel ri areche eta matal wach rumal rinim chuchkajau. Kelu lok ekuchabeh ri ahlakbanel uchiha ek koin cherokasashik ubi rilu. Rihun ahlak banel uchiha kubih chrech rilu.
6: Riat, laman syokohetak atu tihoshel lehuna chile?
1: Kubih riare.
2: Riin manihun takuk.
1: Riah patanihel iriah chmi ikikawukon hunkak. Rumalre chisibalah kashteu. Kikanah kan kuk chila ikikmi ukoh ki. Rilu syokohek kanah kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkajau kukot uchiri Jesús pakiwi ri eute hoshela epuwiri utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubik chrech.
0: Ni malah pakir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul inti honinak pari ukolbal chabal epare nim rachoch ri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío eman pawal kiltak inti honinak. Hasku che kakot nuchi Arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach. Ri eare, ket am has rinubim.
1: Ruk wetzih ri, hunch kech ri achchmi ik ochila, huyahun kap chupalak ri Jesus ekubih.
3: Tsuchehe wakabih chech wenim chuchkahaw ri?
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Wema utz shinch awik, chabih ba chwech hachikeri man utztah shimbih. Katek ut, Beut sinch awik suche rech kinach ayo.
1: Kategori. Rianas yutum kutak obi chuwach rinim chuchkajau kaifas. Kategori. Risimon kanahnak chila kumik rib. Kikibik chirech.
5: Lamang atta hun reat tikishol re euti hoshelab.
1: Riare kubik chemin juntak. Hewa kubik.
2: Hayi, manin juntar inkuk.
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkajau. Hun rachalal rihunchish atubi ushkin rumal rilu kubih.
4: La manchatin wilta ruk paritikombal uleu?
1: Rilu kubih chichmul chimen hunt kuk. Katekuri chipawuchanim ri kok ri amaek. Katekuri chipare rachoch ri kaifas. Kamubik ri Jesus chipawukolbal katochtzih kech ri ag romano. Nimalaha kabil aretakchi wiri. Rie are mnke oktu bi pari pretorio. Arech mkitzlo bisakhti ki eshakhiri kuyao kiktih rik ashebal. Katekuri. Ripilato kelulok kbitik hauhe ikowi rie are ikubih.
7: Khas katbal tzih ikamomu lok puwi we acheri.
1: Rie are kikbih chrech.
8: Weta rie are manchunak banal kashtak. Te uch mashkak amta u lok wa achawech.
1: Ripilato kubih chkech.
7: Chikama ubiri ish. Katek uri chibanak atok tzih puwi khekhas ktaqan ri ipishab ri ish.
1: Ri ahudiyo kikbih chrech.
9: Ri uch manjatal tchkech. Chikakak misah hum winak.
1: Shakhek uri qas tzih kubantak ri utzih shubih ri Jesus. Aritak chi ishuya ubishik khas uwoch kamikal kurrakna. Shakhek uri ripilato. Shok chubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesus y kubih chrech.
7: La at kahawinel ri ea judío?
1: Ri Jesus kubih.
0: La kabih weri pa wech viri at, on enik achchi kibing weri chawech panu viri in?
1: Ri Pilato kubih.
7: La in a judío ri in? Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu apin. Has shabano?
1: Ri Jesús kubih.
0: Ri wahoyibal mankota pawehun uwachuleuri. riwahawi bal, weta copa wehun uwachu leuri, shech ohinta bari ri enuinak, arech mankin hasta paki abri ea judío. Katekut, riwahawi bal mankota waral.
1: Katekuri, ripilato kubir chrech.
7: At ahawinel bari at?
1: Ri Jesús kubir.
0: He, heri hachaka bihri at. Ri in ahawinel. Are rumal wa shin alashik e rumal wa shin ulpech wa chuleu. Are shkin ulkutu ri sakalakzik. Ri hunchi shelu lok chiruk ri sakalakzik kutat behwe nuch abal.
1: Ri pilat kubir chrech.
7: Has ri sakalakzik?
1: Are tkchi shbitak witzik ri. Kel chubik mul chikwach ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
7: Ri in. Mankota hun has wachkin rikoche takalk atochzik buwiri are. Katekut, ri ish nak atal chiwach chekin sakopih ubihu winak parik ashebal. Laki warkut chekin sakopih ubiri kahawinel ri ea judio.
1: Katekuri, kikrikakar chikmul kichi ekikbih.
4: Mangareta katsokopih ri are. Are chatsokopih ri barabas.
1: Ri barabas hun winak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech chay chech asiar resultato que ban hunket kik ruk kish kik kochiruhlom kategori que koch hunke qala hatiq chrech ke qibu koch ruk ekbir chrech
4: ocha wach at ahawnel kechri a judío.
1: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubir chkech.
7: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj che mankin rekta junjasu wach che takalk atochzik puwiri are.
1: Shaherikut, ri Jesús kelulok, ruk rijunke takik kishchuru ujulom, irijunke kalaj atziq, kategori ripilato kubir chkech.
7: Chiwilampe, Owe hun winakri.
1: Are tchiri in maktak chuchka hawi, iri achmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
4: Charipaba, chori ripabal.
1: Ripilat kubir chkech.
7: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hun hasu wach kin rekruk chetakal atochzik puwiri are.
1: Ri ahudiyo kikbir chrech.
9: Ri uhko hun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rakaushik chek kmek rumal kukohrip ukoholri dios.
1: Aretak chiri pilat kutawe tzihri. Si balak kushbir chnari. Kok chikmul pare pretorio. Kategori kubir chrech ri Jesus.
7: Hawihe katel wiri at.
1: Kategori ri Jesus mkot hun tzih kubih. Kategori ripilato kubir chrech.
7: La mankina chabeh tariin. La manawet amtach chiriin koko winempa nukab. Arech katin tzakopih ubik. Bon katin ripa chori ripipal.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Riat mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachikahulok. Rumal kuwaweri rihunche shin hachow chawech. Arek ochi nasibala humak chawach.
1: Kategori, ripilato krah kutsakopih biri are. Kategot ri ahudiyo kikrakakak kichi kikbih.
4: We katsakopih biri are. Ri atman atrak chabenta ri César. Ri hunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
1: Are tkchi ripilato kutawe khetak tzihri kresakulok ri Jesús. Kategori, kutuiba rip churi khatbal tzih. Pahun kolibal chikbish tzakom abak chrech Iparichabal Hebreo Gabata Areri hun kikrech sukamash ri kashbal Patak ri wak kakbal Kubik ri pilato chkech ri ahudiyo
7: Chiwilampe le iwahawinel le
1: Ri iare kikrakakeh kichi
4: Chakamisah Charipba chori ripipal
1: Ri pilato kubik chkech
7: Chekin ripipari iwahawinel?
1: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
4: Riuch makwata chihun kahawinel chuwach ri César.
1: Katikuri kuhe chubiri are chkech are chki krip ba churi ribbal. Katikuri, kekamu biri Jesus. Eriare kelu biruk ri uribbal. Kusuk ubi parehun uk olbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katikuri, chila krip bashwi. Shokohe krip bashruk ike buinakchik. Jesús panikaj kanahwi eriare patak riutzal. Repilato, shokohe kuban juntzibanik, iketakanik arech koksesh puwi riribbal, ritzibanik jewakubij. Jesús riach nazareno, rikajawinel riach judío. Huitzib talikri, sibalaj riach judío kikiskij huach, rumalrech chirijun kolibal, jawije shripbash wiri Jesús. Nakah kowi chre chre tinamit, shokohe tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip ke chre ahudiyo, kekbir chre chre pilato.
4: Matzibach, rikahawiner ri ahudiyo, shane arechatzibach. Wehun achiri ubim, ri in inkahawiner ri ahudiyo.
1: Ripilato kubir.
7: Rishtzibatahumal. Shtibatakhla.
1: Aritakchi shrip batakhri Jesus kumal re sholtato. Kikechbeh ritak ratsiak. Kikban kikheb chrech kiwach. Hukhuntak kech rishikban kikheb chrech. Ishakshiwich kanok rikhunuku chikbe chrich. Wikhunuku kbe chrichri. Mankota utis balil. Chishakhunu kemik chiaksik ikopan ikem. Rumal kwa kikbeh chibbeltakhkib.
4: Wa makabito. Shanech ketzabeh uchagik arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech katsik bantachik riktip talik.
2: Shkihach birinu u chkiwach. Shketzabeh uchagik rinu u chekbech rik riwatiak.
1: Arechik ban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok ri unan ir rachlal ri unan. Rimari ri shokil ri Cleofas. Irimari ri ach Magdala. Ri Jesús kril ri unan, echushkut kril ri hun iti hoshel chikulo okej, kubir chrech ri unan.
4: Ishok, kole awale.
1: Kategori, kubir chrech ri hun ti hoshel.
4: Kole anale.
1: Kategori chipa wikah bol ri, ri hun ti hoshel ri. Kukulah riare parirachoch. Katekuri, aretakchi ri Jesus retamchik chironohel shkis ubanik, arech kastik bantak ritziptalik, riare kubih.
4: Kachakih nuchi.
1: Chilari, kohun kolbul nohnak chrech binagri, kokesesh chutsam hunukab kasis, hunwoas chik mumatik pa binagri. Kategori, kikipsa kukok chuchi. Aretakchi ishtikhtak ri binagri rumal, ri Jesus kubih.
4: Ronohel shpantahik.
1: Kategori, kukasak ri ukhulom, ishukhach ri rushlabal. Shar rumal rech che are uqih ri sukomanik. Arech mankkanaktkan ri kebaqilal ri winnak chotak ri ribbal. Pari sábado, rumalrechiwe jun sábado ri, jun nimalakij, ri a judío kiktachrech ri pilato, chek kajisash ri kakan, katekuri ke esa shubi chila, keperi isholtato, katekuri kik kajisah ri rakan ri nabe, shokohe ri rakan ri junchik, chishikrip ba ruk, ke opan ruk ri Jesús, katekuri aretakchi kikilo, chiriare kaminakchik, منكخخساخ تريراقن شانيخون چكيج ريشول تطو روخون رابريك نمالاخچيچ كوور چوطل تمالو كوش كاتيكوري چيچانيم كيلو لوغ وكيكيل رجيل خورون ريخون چه شيلو وري كوياري وطيخ بوي وري اي قاستيخ ري كوبيخ ارياري رتام چه قاستيخ ري كوبيخ اريج شوكوخي ري ايش كشكوخون چريج وري Ronohel wiri shkul matahik arech kastik bantahik ritzip talik.
2: Mankota hunubak خخیسش نری
1: خوی پخون تیب تلیگ کو بیخ
2: که این ری چره چری خون چشک چطو
1: چی اوک اوینق چی وری ری شیب اخری متیا چی خون او تخوشیل ری خسوس کنه با پا والکیل رومال چی کشی بیخ ریب چکیچ ری خودیو کتا چریچ ری پیلاتو اریچ کو یا بی چریچ کو کمو بی ری و باقیل ری خسوس ری پیلاتو کو یا بی چریچ که پینک اوت ایک کم بی ری و باقیل ری نیکودیمو ری اره چش پی کنوک چک اب روک ری خسوس شکو خیر ری اره اک پیتیک و شلو ملوک و کال پخبل میر روک خونکوک الاخ والچه کتی کوری که بط ری باقیل ری خسوس پتقت سیق روک ریکو کلاخ تق کنبل خیری خچا رخوشیک ککبن ری خودیو چی و موقیک خون وینق پاری کالی بل خوی خیش ری بش ویری آره که خون تی کنبل و لیو ای پاوی خون تی کنبل و لیو ری که خون کک و خول کمینق خوی خی منکات خون کمینق مقوم رومال چی آره و قیخ ری سوک و منک کک ری خودیو کاته کوری نقاخ کوی ری خول ری چیلا ککموک ویری خسوس Juan capítulo 20 Parina biqiq rech rishmano ri Mari ah Magdala aretak chik pakak chi uloq ushekah mahane kasqar wachulew aninak be parihul kategori krilche esam chi bi rihuna bakh chichanim kshak inik kbek kategori kuriqari Simon Pedro rihunchik tihoshel chi uloq oqeh ri Jesus ekubir chkech
6: شسا شو بیری اخوشیل پاری خول امن قیتا امتا خاوی خی شیعوی
1: کلو بیری لو ایشو قوخه ریخون تی خوشیل چک اکی کسوک او بی پاری خول خونام که تی خانیم چی که کاتی کود ریخون تی خوشیل چک کتیخ چی ناسی بلاخ انیم چووچ ری لو اینا بی کپن پاری خول کلوک باکوک ری کاتی کوری کری ری بطبل تقاط ایق چو ری ولیو کاتی کود من کوکت او بیک شو قوخه کپن ری سیمون پیدرو چی ترین او بیچ ریخ کوک پاری خول کریل ری بطبل تقاط ایق چی ری اولیو شو قوخه ری چو قبل و خلوم چی من کات روک ری تق بطبل ات ایق شانه باقتیم کان او تکیل پخون کالبل چی اپناق کاته گوری شو قوخه کوک چی وی ری خون چیک تی خوشیل ری خون چی شپن نبی پاری خول کریل ویری اک کوخونیک شانه مخاوچ بومچی چی خچا کو بیخ پاری تیب تلیک چی ری خسوس رخوشیک کستخ ووچ شاست چکشال ری که منقیم ری ایتی خوشل ری که تلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوک نقاخ چریچ ری خول سی بلاخ تخین کوک ایک کاته گوری اری تقچی تخین کوک ایک کلوک با او کوک ریب چوچی ری خول کاته گوری کریلی که آنجل رک سقلاختق کتیاق، اتیولیک خویخش مقویر و باقیل ری خسوس، خون کو اولق خویش بیویر و خلوم، ایری خونچک پرقن اولق، ریاره کیک بیخ ریچ،
3: ایشک خسچه کتوقک،
1: ریاره کو بیخ کیچ،
6: کی مقک شمال ریچ چشک آمو بیری و خوشل، اما و تامتخ. خوی خش یاوی
1: آره تقچیک بیتخ وری رومال گوسو تخریب کتی کوری کریلو چه تکلو کوک ری خسوس کتی کود ری آره من رتام تخ وی آره ری خسوس ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ایشوق خس چه کتاقیک هچین کتسوکوخ
1: ری آره چی کو چوماخ نکود چی آره ری اخچک پاری تی کمبال ری کو بیخ چیچ
6: اخاو و ات شد کام او بیک چابی بچوچ خوی خش شایوی کته کوری کین کام بیری این
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ماری
1: ریاره کو سو تخریب ای کو بیخ چریچ پچ ابل ابریو
6: رابونی
1: وری کو بیخ اختیخ ری خسوس کو بیخ چریچ
0: مینا چاپو شنه ما حاکیم پقیرو ریتت شیل اتکوت اره خط کوگری اوچالال اخابیخ چکیچ کم پاقی روگری نوتات چه ایتات ری ایش کم پاقی روگری نو دیوس چه ای دیوس ری ایش
1: Rimari ach Magdala kbek ikubir chkech riete khoshela.
6: Chinwil ri ahaushel.
1: Eriare shubih wetsir chwechri. Pashqiq al chrech wikhunq ihri. Rinabiq ih chech wishmanori. Tsaptalik taqri uchiha khawkhayk owiri te khoshela.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Edi Pablo kubih ceriare kaslik. Rein rumal cem wetam tak khas kim onchu wach wetsihri. Shinta cere ceriare wekrah kebe pari Jerusalem. Arech kaban re katbal sih puwi weri. Katekut ri Pablo, shuta oche are uts kebe chuwachri ukatbal sihri emperador. Katekuri shinta kanik arech kalakubshik riare. Chikatena kintakna biri in riare chuwachri Cesar.
1: Ri Agripa kubih cerechri festo.
2: Rein, shakuhe kinwah kinta we achiri.
1: Kubih.
0: Chue akriat, katanariri utsih riare.
1: Parihun kichik ri Agripa eri Berenice ke peruk ni malach ki kich e ke bechi pariha hawi ikbanwi ri tzih kugri ekinimal eri enim takwinak kech ri tinimit. Katek uri ri festo ktakanik arech kamulok ri Pablo ri festo kubih.
0: Aha winel Agripa e iwonohel ri ishche ishko over al kuk de ishki wilwi achiri ronohel ri kihuhat ri a judío shepeu lokwuk pari Jerusalem. Kategori moral ri skiraqaqeh kichi eskibir cheriare mantaqal tachik chirih chek aslek ri inshin wiloche makota shubano sher mal taqabi kamikal chirih katekot romal cheriare shutaorio atbal tsihri emperador ri inshin bih chekin taqnari riare khala ri in mankota khun uts tsih wetam puiriare chekin kowinik kinzi bahubik uwi chirech ya khawshel romal kuri Rein shin taqnik arech kamulok riare chuwich ish. En abech awich at aha winel Agripa. Arech che are taqchi ishta taq riare agumal. Rein kuyaok ohun khasu wach kintzibaj. Rein kinchomach che humoshil ri. Werein kintakubik hon winak bache. Eman kinbik taubik khasu wach yumak.
1: Hechos capítulo 26. Ri Agripa kubih chrech ri Pablo.
2: Ri atia tal chawech chekato awi.
1: Katekuri ri Pablo kulikri uqab e kubih.
3: Puwi runohel ri numak chekikikoh panuwi ri ahudeyib. Ri in siblak kinkikotik kamikri ahawinel Agripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto uib chawach. E sibalak nim rumalrech cheri at ahwetam runohel ri kipishab. Erikitzik ri ahudiyo. Atekuri, kinta chawech, arech katatabeh ri nutzih ruk ochonik. Konohel ri a judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Siare takchiri in, inalana, e siare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Ri eare, ketam nuwach chisiblach ihulok e kakowinik kikibihwek kah. Cheri in, shinternebeh parinuk aslemal. Riu hukat rinim lahsuk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inko pariu kapari katal tzih. Shane rumal rech, shiriin kinweye ehri tzih, cheshubih ri dios chikechri e katat. Eri egab lahu hukat shaskeyem weri. Are takchi amak el kikipatnih ri dios chichakab echibakih. Keyem ri uslah uk isbalil. Rumal kuwa, che kinweye ehweri, Ahawinel, ri ahudeyib, shikikoh hunchok panuwiriin. Has che man kikoh tari ish, che ri dios ke walisah ri ekamnaqib? Katekuri, ri in shin chomah, che kiman runohil khastakuwach. Arech kinchokhih ruk ri ubiri Jesus ri ah nasoreo. Eri in shin banweri pari Jerusalem. Ri in shin kyak pari che, esiblah tiosh lahtakwinak. Ri in shin kamweko winemri, Si pari kataknik rienim chuchkahawi. Iare takchi, si kikamisah riare ut shingwil ingweri. Katekuri amakel, riin shimbe pari hetak sinagoga. E shingwah, chiruk takkash, riare kikibihuhun takitsel tzih puwiri Jesus. E sibalah oyowal chikech riare, ken wakatah shokuhe, si pari kashlan taktinimit. Katekuri, Rein shimbe pari Damasco ruk ronohel kowinem eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rech pakih, shingwilo, ahawinel, hun sakil chekpechi pari kahulok. E sibalah kuchublin chuwach riqih, ek holu panuwi riin, epakiwiri hachinta kek owuk. Konohel shukzak choriuleu, eshinta hun chaval cheshubir chuech paritzi hebreu. Saulo, Saulo, sucherech chekina wakatar, keshka na o, aretak chikat chohina shukrichich. Ri inshimbir, at hachin ri ata haushel, ri haushel kubir, inri in Jesus, cherika wakatar riat. Chat gualihok, echat takalok. Rumal rech, cheri in shinkutwip chawach, katin kochna at pataninel rech, at tal rech, e at bil rech ri shak alachnik chawach. Hawiri shinkutwip chawach, shokuhe parihetak chekin alachasach chinawip chawach. Rumal weri, katin totahisachnari parikikap risiwan tinimit. Echkiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Che hawi katin tak naubik riin arech riat kahak rikiwakoch. Eri e are ke kashnari chipak umal chikapari sakil. Eke kashipari rahul balri satanas chikapari dios. Arech ri e are ke koheri kohonik. Kesashatah rikimak e ke koheri kechpal kuk ri etioshlak takwinak. Kate kuri. Ahawine la gripa, rin man shimant rik esh shrech rish kut chunuwach, shrech rikah. Kate kuri, shani are na bech kech riyah Damasco. Shi kech riyah Jerusalem, e paranohe riheta kutinimit ri Judea. Rin, shin yao bishik che rahawshik che kikik esh kikush, e kitzalah ruk ri Dios, e che kikiban utstak kichak, hachak kutarik eshok kaslema. Shumal weri, Ria judío, shikikoh kikap chuech parinim rachoch ri Dios, eshkah shinki kamisah. Ruk liuchukap ri Dios, riin chikipawek ihri, shimbih ri tzich chikech e alah e nim takwinak. Eman shimbih tahun tzich, sheman shikibih tari Moises eri ekashadu tzich ri Dios. Cheri Cristo, kuk oshkolih na ri kesh, e are na peri ri are, Chikikastakhna wuch chikishol ri ekam naqib. E kubighna ri saqil chikich ri siwan tinimit. E chikich taq ri amaq che ma ke kohontak.
1: Are taq chi, taqin kubigh weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo ruk hun koblach uchabal kubigh.
2: Riat at hun chuk lahuinak Pablo. Are ri nimak taq chumobal ugnon kash chrech ri akhalom.
1: Kate kuri ri Pablo kubigh.
3: Riin. Mangimosh winaqtah uslah fest ri inta khimkim ir saqlaqtih e uslah taqtih ri hawinel utsreta mishik rumal riare ronohel waweri riare chitakhn kutawen utsihri e chuwach riare ruk chuqab kinchaw rumal rech cheri in kinchomak cheman qata khun khasu wach cheman tasaq chuwach riare rumal rech che ronohel weri Mang pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkechri akashalut sihri Dios ahawine la gripa? Riin, wetam cheri at kat kohon chkechri eare.
1: Ri ahawine la gripa kubih chrechri Pablo.
2: Uchanim ri, ruk takri at sih kapih, krahnelo kapan chwech kinokik in hun ah cristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
3: Kracht bari Dios, knebawe ruk kubih. Onruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ritahin kikita wenutsih kamikre. Iwonohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Kat ekot, shuitane, matakak ohi chiwech wehetak chichri.
1: Katekuri, kualihik ri ahawinel, ri at balzih, ri berenise, e konohel ri eare che et uyulkuk, aretak chitahin ki elubik, kikibir chikibil takkip.
4: Wehuna chiri, mankota hun hasu wachubano, cheta kalri kamikal chir, on cheta kal chir kopache.
1: Ri Agripa kubir chrechri festo.
2: Kukowinari, chek katsokopirkan we achiri, wetari are mantashutari o atbal chirri Cesar.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekuk bechi pa Italia. Shia ubiri Pablo e enikah winak chik che ekopa che, paukab hun kamalbe, chkech okal winak trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Ri uj kohakan pa hun kukub rechri adramitiu, chek bechi pari Asia, ekohok pari polou, Kokukri Aristarco jun aj Macedonia cherulebri Tesalónica. Parijunchik ej riuj ojko parisidón, ri Julio, utsuinak shuban rukri Pablo, shuya bechrech arech riare copan kukri era chil arech kipatanegri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchiri rulebri Chipre, rumal resh cheri kiakik petinak uloch kawach. Riuj kokbe ubi paripolo rech ri Cilicia, e paripolo rech ri Panfilia. Kate kuri, kate shuhopan pamira, rech rilicia pajo la juj ej. Chila, rikamalbech kech okal shurikhun jukub rech ri Alejandría, cheshask be pari Italia, eriare shuhrak anisaj ubi chupam. Pakitak ej, riuj nojimal shuhle pubi ripolo, si balak kash shkariko, rech riuj shuhopan chuwach rignido, rumal rikiakik, riuj mankuyatak kuhok chila. Kate kuri, Aresh Katernebeh Rirulebri Creta, Chunakagri Salmone. Eruk Takash, Riuk Shogopan Chuwachun Ukolbal Hukuku, Ubi Puertos Buenos Riubi. Chunakag Kobiri Tinimit Lasaya. Okowinak Chikitakir, Erikabe Paripolo Sibalakash, Rumal Rech, Cheshakuhesh Ashtagri Mewahik, Ri Pablo Kubir Chikech Riwinak.
3: Ishwachil, Riin Kingwilo, Chikash Ribe Paripolo. Ekok ash kurik ritak ekan, eshokuhe lehukub, eshokuhe kesh kakarikri uch uchwinak.
1: Rik amalbech kech okal, areshukubisak uku ishtrik rikitsik rikinimal rihukub, erikitsik riakkayib che ekopa rihukub chuwach riutsik ri Pablo. Kategori, rumal reshchirihunk olibal ri, man ustak chek kikashek rikalak chila, skichomak chari utsri ichek uchkanak chukashashik rikalak pari uk olibal ri Fenicia, pari Creta, chikkai pari umosh rel balqih e pari rikiaqab qih. Rumal resh che kuban hun alak kiaqiq chi pari umosh qih, shkichomak che kuyaok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbal rikukub, e kebin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakila riubi. Rikiaqiq shukukek ubi rikukub, Emankuh kuwintak kohun khas uwach shkabano. Kategori, mankota chi uberi hukub shrukah. Aretak chi, pohkochi chunakah hun alak chakab ulew, che klauda riubi. Ri uhruk kash shkacheleg ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkacheleg ri hukub, ri uh kuchakunik ruktak ri khastak che rech tobal kib. Shkasutik rih ri hukub ruktak chich. Erumal resh che ri uch shkashibig kib che wene ekberi hukub chori olew rech ri sirte, kakakoh pariha rehun uchakalbal che kale o pubi ripolow, shahek uri rumal weri ri hukub kbe pubi ripolow. Parihun chikkig, rumal resh che ri hun nimalak kiaqik, sibalak kohuchikimeg, kakakiaq ubi ri khastak kech paripolow. Katek uri pari urosh kikchik, ri eag binzanel che ri hukub, Kikiak ubi grihetak hatibal huku paripolo. Kitak ih, manshkai terek ih, emanshe elta olok rich umil. Shuvi kukoh uchokap pakiwi irihun nimalak kiakik, eri uch, mankota chehun kayabal chekoh koltahik. Ri uch, kitak ih chik kubano cheman uhuokinak tachik, katekuri ri Pablo, shtak ich kishol ri ere, ekubik chkech.
3: Rahaushik cheri ish, weta shitat abeh rinutsir. Iweta shukkanak kanak pari Creta, kamikri, mankot na kuri wawek eshri. Kate kuri, hiin kinta chigwech kamikri, shimoban ba kepikush, shkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa, shkech kutsakkan riuk asliman, shui wawek hukub kakatsakkanak. Rumal rech che bawek hun jakabri, shukut shunuwach in hun angel rech rinu Dios. Riare, Chekin patanigri in. Eshubik weri chuech. Mashibik awip Pablo. Rahaushik cheri at katopona chuech ri u katabal tigri sesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel kwepinakri. Che ebenak pari polo awuk ri at. Shukubi ba ik ush ishwachid. Ri inking gohon chrech ri Dios che kubanari. Heri has ri shubik chuech. Ri uch kohopon wapa hunch abuleu pawe polo.
1: Kalahuk chakab chik chiri uch ochbenak paripolo Adriatico, emanketam tak ribe ukam, aretak chik kablahuk kahbal rechri chakab, ri eag binzanel hukub, shkina ochri uch kochi chunakah hun chakab ule. Chiqueta ri upam ri polo, kohu winak etabal, katekuri hubik chak anok, chiqueta hulahuk etabal. Ri eare kikishibirke wiri uk kohbeku wi tak abah. Shahekuri kikikiak rihetak uchakal balza paripopa ubik, esibalak keyek chek sakarisan uachuleu. Katekuri ri eak mizanel rech rihokup, kikake animahik pari ala hokup rech tobalkip. Kikikoh rihokup rech tobalkip paripolo. Ekkibir chrech cheri eare, arek kah kechakun chrech takri uchakalbal rech ripopa. Kategori ri Pablo kubir chrech ri kamalbe, chkech okan, echkech ri esholtato.
3: We manke kanacht kan pawe hukup ri, lewinakle, ri ish manketotahta iwechla.
1: Shahek uri ri esholtato, kikiramir ri yutbal rech ri ala hukup, rech tobal ib, ekkikiak ubi paripolo. Aretachi keyem chiksakarsanik. Ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubir.
3: Kahlahu ich kamikri, sheri ish kishmewahik, emak otahun waitihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, areguar y rumal kishtotahik. Mank otahun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrech riwi.
1: Aretachi kubir wari, shukamukokhun kashlanwa. Kmaltioshin chrech ri Dios chkiwash konohel kupiro ekutijo. Shahekuri re enikachik shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak. Katekuri aretachi shtichtah kawa kakiak ritriko paripolo arechri hoku mankhut hupta obi paripolo. Aretachi sakarisanik ri eagbinzanel rechri hoku manketamta hawi ulew ukkowi shuwik kil risanye chuchi ripolo. Ekkichomak kikamu bi rihukup chila. Kikirtak ri uchakalbal rihukup chekikohom paripolo. Shokuhek kikir ri yutubal rechtak ri binzabal. Katekuri kikikoh ri nimalak bela rech ri artimong. Arech ri kyakik kukam rihukup parisanyib. Katekut shkirika hong kolibal khawihe nak upam ripolo. Kikiakan chila rihukup. Riproak kanak kan parisanyib. Katekuri ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esholtato kkah ke kikamisag ri winak che ek opache. Rumal res chek kishek ki wenek ohun kanimag bik aretak che ike mushnik. Katekut, ri kamal bech kech okal, ri krah kuto ri Pablo ke okil chrech weri. Ktakanik, che hachintak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiak ki paripolow arech ke kirika ri ulew. Eri enikak chek kebe puwi ri polow, Uwi hojun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok rihokup chek ona. Shahek uri, konohelba uts kawach shohopan choriuleo.
5: Hechos capítulo 28.
1: Aretak chiri uj shohkol tajik, sketa amak choriuleo ri ubi malta. Riwinak che eachchila, sibalak uts shkiban chkech, shohkikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal res cheko sibalak hab esibalak teo. Ri Pablo kukamulok hun kalun chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itsel kumats kelulok rumal rech shuna arikak, e kubalk atih ri pariukap. Aretak chiri eagwinak chila, kikil richiko pariukap, kikibir chikibil takkib.
6: Wawe hun achiri kas hun kamisanel wa. Ri are lok shanimak chuwach ripolow. Kategori ri royowal ri Dios mankuyatap ech rech arech kekasik.
1: Kategori kukiak richiko parikak emankota hunkaj shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretak chik asinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkaj kuriko kikikash ri kichomabal ek kibik chiriare hun Dios. Kochunakak bek olbal ri hun ulew chirech rikinabe al ri eak chila. Ri are ubi publio. Ri are kuhukam ubi parirachoch ekukkanak chila oshib qih. Katekuri, ri utat ri publio kopa richat rumal qaq e rumal pomag. Ri Pablo kbeche rilik kukoh uqab puwi ekukunak. Katekuri, enikakchik eyawabib che eak chila kepe ulokruk ri Pablo ekekunatajik. Rumal weri sibalak uts qilishik shkibano, eretak chi shohbe ubik, shkiya ubi chkech ronohel uwach khastak che rakhawashik chkech. Aretak chi shokow oshib ik, ri uj shohbe ubik, Eshuhok paripolo pahun hukup rech Alejandría, cheshkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ridioskuros. kujopan para Siracusa e kujkanaj kan chila o ship ij. Shas chila o bik kujbe chuchiri polo chi pari regio. Pari jun ij chik, kualajik rikia kik pari umosh rel bal ij, katikuri pakep ij kujopan para posuoli. Ri uj, chila shebe kere kawi nikaj ea chalashik, eskubi kakush e kujkanaj kan wukub ij kuk. Ejeri, ri uj shukopan para Roma. Ri ea chalashik rech wetini mitri, aretak chis ketamah cheri uj shukopanik, shukik ulu chi pari foro apio, pari ukolibar ri oship tabernas. Aretak chi ke erilo ri Pablo, kemaltioshin chrech ri Dios, eskohi kak uchukab. Aretak chi shukopan para Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liare ek kohi pa jun ja rech jun winak, ek kohi jun soltato ruk arech kuchajik. O kowinak chi oship qih, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri eare ek kimulik kip ri are kubik chkech.
3: Ia chalashik, ri in man kota jun re tzalal shimban pakiwi ri e kawinak e puwiri kipishab ri aqtat. Katekuri, ri in shin chapik pari Jerusalem, e shin kiyap kikip ri ea roman. Aretak chi shban relikwik, ri eare shekanahik, Che kinkiya kanak ruman rech che mankot khun khasu wach panuwi che takal chuyik rikamikan. Kategori ruman rech cheri ea judío man shikakta weri. Rakhawshik cheri in shintario qatbal tzik risesa. Kategut ri in ruk weri man kinwaktak kinkok chok buwi rinutinimi. Ruman kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk. Shane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
1: Ri eare kikibig chrech.
2: Ri uch mankota khunguh kakamon pawi ri at che petinak ulok pari Judea. E mankota khunch kech ri ealashik petinak ulok waral che ubishik man ut tzigtak pawi ri at. Katek ut, ri uch kikak kikata chi pari achi ri at ri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal ri at ari kum kash puwiri atsiq.
1: Kikichik kan hunqiq, esi balak winak ke opan pari rachoch ri are, pari utsiq kubik ri utsil chkech puwiri rachawibar ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech uts kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek ashal utsiq ri Dios. Jeri kubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Ekoho hun kakak chkiwach ri utsiq, ekoho hun chik man kikikohta ri utsiq. Aretak chi elem chik kikibano, e mankota jun utz kichomaj, ri Pablo kubik wetzik ri.
3: Qastik nak ut che ri tioshlak ushlabishel, shubik chikech ri itat, shas rumal ri uchi ri qashal dutzik ri Dios ri Isaías. Khia ri qa wewinak ri, e khia bik chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, kiwilna ri, katekuri man kishkaita ri. Rumal rech che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt pa rikanima, arech man ketzalehta ruk ridios. Katekuri, wene kinkunak rieare. Riish, chiweta magba weri. Chkech rikwinak che man kekohontak, shtakwi, Riuk olibal ri Dios, rie are kas kikitawa.
1: Ri Pablo shkanak keb huna pawi hun jari che are are shokajo. Ri are ke ukulak konohel riwinak che kkak ke opan ruk ri are. Kuyao bishik ri tzik puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesus ruk chok abalil e mankota kash kuriko.
3: Riguch shtzibash chikech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, in chatalik arech ri in kimbich ri utzlach utzich ri Dios. Che pa oher tzich, shunabisach ubishik kumal ri ekashal utzich ri Dios pari tioshlach taktzich. Puwi ri ukohol, che ri Jalil ri David shas rumal ubaqil winak, Shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abri tiosh lahush labishel. Rumal rech, riukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo qahawshel. Rumal rech riare, che shakik amri uch ri qasipanik eri qachak. Arech ri uch qaqabih ri uq ikhlashik ri ubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri khetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Kate kuriri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusikih ri ish. Chiwechi wonohel ri ish loqlahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtioshlahtak winak rumal rech che shishikishik, chiwech bari ish rinimalah ubantahik usipanik ri Dios erinimlah utzil. Rumal ri Dios rekatatshel, erumal riahaushel Jesus Cristo. Kate kuri, ri inarena bekimal tioshich rech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, aretak chi kinya ubishik ri utzlah utzih ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel kikinchau piwiri ish. Kate kuri, parronohel kikinta parinuchawem ruk ri Dios, arech pahun kik, weri Dios krah, che ri in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kwah kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinwachtak che ri ish man iwetamtak. Che ri in siblach nuchomanchek, Cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, mang in kowininakta, katewek ihri. Arechri in king amachishol, hojuntak wachinik. Heri hacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema en ajudiotak. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri each griego. Ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak, ketambalwinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinoh. Rumal kuwaweri, ri in sibalah, kinwah kinkambiri utzlah tzir, chiwech ri ish, che ish ach Romanos. Rumal rech che ri in mankink ish tachrech ri utzlah tzir. Riare, hunuchuk apri Dios, arech ke koltahek na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri each judío, epaukap ri ach griego. Rumal rech che pariare kukutahek riusuk il ri Dios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hacha tzibtalik.
7: Risuk alak winak kori ukas lemal parikohonik.
3: Rumal rech che ri royowal ri Dios kukut rip chipari nimalakkah. Puwi rnohel ri mansuktah e puwi ri mansakta chikech ri winak. Ri eare Chegigitz apih ri saqlahtzih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastaq wach, chelok getamashik puwi ri Dios. Ri Dios, ukutum chiwawere chiki wach. Ri hastaq che manke kowintah kikilo, shasaretak chi ishban ri wuchuleu. Ri nohibal, kkuwinik kiril weri rumaltaq wuchak ri Dios. Kiril ri hunalik uchukab e kiril ri tioshlah upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech, che ketamam uwach ri Dios e manshikiyata chrech riare. Che jejas hun Dios, ri uqihil e ri maltioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal, pari kichomapal, e shikisach ri unoh kanima, pari kekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal. Ri eare, Shech oharek. Kat ekuri, shikik esh yuk ikhil ri Dios che mankik itah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kikik. Kishtak chikop, ahuokah. Kishtak chikop, kihab kakan. Che kishtak kumats. Kat ekuri, ri Dios uyom chikech ri eare. Kheri hachashkah parikanima. Ri tzahtak hinak tak kolibal. Hawi ri eare ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri saqalah utzih ri Dios, ruk rimang saqalah tzihtah. نیم شکیل وی خدتق و چیبال چوچ ریاره چه شبان ریو چولیو چریچ ریاره ریده او چینک چوبیق ایخ چوبیسق آمین کده گریه ریدیوس شویا کن ریاره پاری ایتسل تق کیرایبال ریکی شو قیلال شگیک ایش ریکی بانیک رو گری خستق چه منکوت او بی آلو بانیک کده گریه شکوخه ریاچی خاب شکیا کن ری شقیب شکی رایخ کی وچ شکی بیل تقکیب شکی بان ری تسل چی خوناچی رو خون چکچی شکی کم پاری کی باقیل ری اتوخ بالی ری تسل تقکیبه شکو کاخ کاته کوری رومال ریچ چی من شکی چومخت اوچ اوک اولیک ری قسو نوخی بال ری دیوس ری دیوس شویا کن ری اعره پاری کشلا بال چی من کت ری دم بال اریچ ری اعره کی کی بان ری قستق چی من استخ انوخی نق شریچ ری من سوک ایلتخ شریچ ری تسیل اری کاخ ری پق کو کیب کنیما کاخ ری کی خستق ری اینیک اخ چک ری ای اره اکا میسانیل ری ای اره کی کی بن ری چو کی کی بن ری تسیل کی کی بن ری تسیل خستق کی کی بیخ ری تسیل تق تیخ پا کیوی ری اینیک اخ چک کی کیل ری رتلال ری خون چک ایو کولیل ری دیوز کی کی تسلاخ او وچ ری وینق کیکنی مرساخ کیب کیکی بیخ سیبلخ تقتیخ که نخینیک پاری ایتسل من کیکنی مختری اکینان کیتات من کوتا کین اوخ من کیکی بانتری خستق چش کیبیخ من کوتا کنیما من کیک اصل مختری دیوس کاته کوری ری ای اره اوچ ری تامشک کمال ری قط اوخ تیخ ری چری دیوس چه کوبیخ چه وری تقل ری کمیکال چریخ ری ای اره من شوی تخ کیکی بان وری شانه شقوخه اوز که کلوی ری که بنو وره. رومانوس کپیتولو دوس کته کوری ریات منکوت سچ بلا مک ریات چه کبن قط اغتسیخ بوی خونچک. رومان ریچ چه اری تق چی کبن قط اغتسیخ بوی خونچک شس کبن قط اغتسیخ باوی ریات. رومان ریچ چه ریات شقوخه کبن ات بنال ریچ ریات ری کبن قط اغتسیخ بوی. کته کوری ری اوخ که تام چه ری اوخ دبال تیخ ری دیوز قسک پینا ری پا کیوی ری که بناو ویری کاته کوری ری ات چه کبن ری قط اوخ تیخ پا کیوی ری وینق ری ای اره چه کی کبن ویری اشقوخه چه ری ات کبن ویری لکا چو مخ چه کتا نیمخ نا چو وچ ری اوخ دبال تیخ ری دیوز اون که وچلاخ او وچ ری اونیمال ری او تیل ری اونیمال او گوچونیک امان که ویل تخ چه ری رو تیلال ری دیوز کتا چاویچ آرچ ریات کک اشکوش رومال ریچ چه ریات من کتا تا ویری ریات که خونی تسیل وانیما ریات که که پاوی ارسی بلخ اویوال باریق ایخ ریچ ری اویوال خوی که کتخ ناری ری سوک اقدبال تیخ ری دیوز ریاره کویا ناری چکیچ کنو خیل وینق خری خاچا ریو چاک چکیچ ری وینق چه رنو خیل قیخ باریو تیل که کی تسکوخ ریو قیخیل کویاری چکیچ نیم کی قیغ ری خستق چه من کی قیتخ ری خونالی کالخ کسلی مال چکیچ ری نیک اخچک چه ری ای چل تق اشلا بشل ری من کنی من تا چه ری سقلخ چیخ ایچی اره کنی من چه ری من سوک ایلتخ اره کیا ناری ری او یووال اری نیم لخ سچ بل کوش چکیچ ری کش اری ما یوویک کیا تخنا چکیچ کنو خیل ری کشلا بل ری وینق چک بان ری چل نبه که یادتخ چریچ ریا خودیو ای پاری اوکاب که یادتخ چریچ ریا خریگو کته کوری نیم لخ قیخیل نیم لخ بنتخیگ ایری نیم لخ اوچیل که یادچیچ رونو خیل وینق چی گوبن ری اوچیل نبه که یادنا چیچ ریا خودیو ای پاری اوکاب چیچ ریا خریگو رومال ریچ چه ری دیوز منگاری تکریل ریو بنتخیگ و بلخ ری وینق رومال ریچ چه ری وینق چه کمکونیک ای منکوت ری پیشابروک شکوخه اری تقچیک کمک من کتری ری پیشاب روگ کته کوری رونو خیل ری وینق چه که مکون چوشه ری پیشاب رومال ری پیشاب ری که بانا قطبال تیخ بوی رومال ریچ چه من ایارت ری وینق ری که تو ری پیشاب چه ایسوک چوواش ری دیوز ایاره ری ری وینق چه که گیبن ری پیشاب ایاره ایسوک ری رومال ریچ چه اره تقچی من کتری ککخونیک کک ری وینق من کتری ری پیشاب کک کته کت kikiban rikutari pishap, si rumal rikiban tahik. Weguinakri, si mangkotri pishap kuk, shas kikik aslemahwiri pishap. Kikikutu, risakalahutsih, we pishap ri, si tziptalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itsel, e puwi riutsil chikipil takkip. Weri kiban tahik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukatbal tih puwiri awatalik tak kichomanek riwinak pari utslak nutsih rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabi hawip atak judiyo, chikakohri pishap, chenimak ihil kawil pari Dios, ri at, chiawetam ri ura yibal riare, chikawil riutsil kukut ri pishap, katekuri, ri at chikabi chiat kamal be, chikechri emoy takwinak. Si at chak chikechri kebe parik eum. Si at akhtih chikechri mangkot kinoog. Si at akhtih chikechri mangkot ketambal. Rumal rech chechawachri at paribishap kawiri uwechbal rinohibal erisakalak tzih. Katekuri, ri at chikakot kweri chwach hunchik, mangkakot kweri chawachri at. Kabih, mawelkah hunhasuwach, eri at katelkanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach ri mantih tahe Dios, katekuri, kiatsukuk patak ri kikolbal, ri mango kikohonik kuk. Riat, chek oriak ehil pari pishap, aretak chi kaban ri tsel chuwach we pishap ri, tahin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tziptalik.
7: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubiri Dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
3: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chwech ri pishap, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishap. Hunam na kuri che atom wi ukowil. Hachin ri mang atom ta wi ukowil. Ikuk aslemah ri pishap. Kupan na katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih. E ruk ri atom wi kowilal. Kasyal katih uwi ri pishap. Rumal rech che riyah judiyo ubantahik ri winak. Manchrih tak owi. E riu katik uwi kowilal. Mang paribakilal tak owi. Ri kasih a judiyo hun. Pari uch kowi, eri upusik uwi ri kowilal. Pari kanimak owi, kari hachari kubih ri ushlabal, e mangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, mangkapeta ukihil ri kuk ri winak, shanakpetik ri ukihil ruk ri Dios.
8: Romanos capítulo 3. Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil ri uk atom uwi ri ukowil. Wawe ri, nimlahuban tahik parunuhel hastak. Chikech ri eare, are nabe shuya ri utzih ri Dios. We ek ohu hun, chikech che, shikik esh ri kitzih. We ri, la kuchup kuwa ri shuya utzih ri Dios chrech. Manghetak ri, rahawshik che saklah utzih ri Dios, ekonohel ri winak man saklah kitzih tak, hachari kubih ri tzih.
7: Rech riat atsuk pari atzih ya rech kachakanik pari katbatzih.
3: Kat ekut, rimang asuk il tari uch, are kukut ri usuk il ri Dios. Hask uga kabich nari, lamang suk tari ri Dios are takchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri in kinch awik hachahung winak. Manghe tari, rumal rech che, hasup anik ri u katbatzih kuban na ri Dios puwiri wachuleo, katekut, weri hos nutzihri shukut ri saklahu tzihri Dios rech ri uqihil, hask uche, cheri in kakatesh tzih panuwi, cheri in hun ahmakunel, ong khe khas retzalal ubishik gibih enikah, la rahawshik cheri uch, are kakaban ri tzel, are chikpe ri utzil, takal chikih ri kikatbal tzih. Katekuri, hasku kakak isbeh, la kuch agan ri, manjetach. Rumal rech che,
8: Qik'utum cheri ea judío, eri ea griego, qonojel uqk'ochu sherigmak, qejasri tzibatalik.
7: Mankota junche suk, mankota junche utzk chomanik, mankota junche kutsukuhri Dios, qonojel kisach kip, qonojel kiban riitzel, mankota junche kuban riutzil, jaye, mankota jun. Riupakekul jun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzik. Ukail kumats rikochu sheri upakichi. Riitzel takzik, erichan tak hastak wach, kunohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube, rinimalak utzil, rikibokoch, manim takilwi ri Dios.
8: Atekuri, ri uketam rnoher riutzih ri pishab, weri kubichikech ri eare, chek ochu sheri pishab, arech, gtsapitach rnohel chiach, yarech rnohel ri uachulew, ahmak chuach ri Dios. Ruman rech, chemankot hun, chesuk chuach ri are, chekukunik kuban ri pishab, shui, rumal ri pishab, ketamah uach ri makach, atekut, kamikri, Mang uqqot pari pishab. Riusuk ilri Dios shukutrib. Geri hacha tzibatalik pari pishab. Eri ashalu tzihri Dios. Riusuk ilri Dios. Areri kohonek chrechri Jesus Cristo. Chkech konohel ri eare. Cheko kohonek. Rumal rech. Che mankot halohok chakashol. Konohel she makunik. E mankot ri uqihilri Dios kuk. Katekuri. Ri eare. Kori suk il kuk. Rumal rech chesh yatak chkech riusipanek rumal rech rikolotahem chesh perruk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu cheri are, are tabal tokop chrech rimakah, rumal riukikel, erruk rikohonek. Shrach shukutu sukil, rumal rech chesh shukban katbal tzih buwitak rimak rechoher tzih. Are tak chikopari ukochonek ri Dios. Shrach shukut riusukil chkech riwinak, che erech wekamikri arech qassuk riare che kuyari sukil chechri hun che kubir che kokhon chechri Jesus hawik owi riutzil arech hun winak kuya onim gril wirip mankotah la rumal hun pishap la rumal ri uchakushik ri pishap manjetah shane rumal ri upishap ri kohonik rumal rech riuh arek qachomak che suk ri winak rumal ri kohonik Eman rumal tak chekuban ripishab. Onri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech riman ea judío tak? Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío tak. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonek. Shukuhe, chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, Shokuhe rumal we kohonek re. Katekuri. La rumal ri kohonek kesah ri uqihil ri pishab, manjetah. Shaukhri ri kohya ou ri uqihil.
3: Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ri bakilal. Weri Abraham shkuhi ri usukil rumal tak ri uchak, Riare kuya o nim kril wirib. Katekut. Man kuya tak kuban gweri chuwach ri Dios. Rumal rech che. Has kubih ritzih?
7: Ri Abraham shkohon chrech ri Dios. Yare wa weri ri usukil.
3: Ri hun che kuban hunchak. Rakhawshik che ketok ri utok balil. Katekut. Ri hun che man kchukuntak. Eko kohon chrech riare. Che kuban suk ri. Chrech ri man suk winaktak. Riu kohonik are usuk ilri. Heri hasku bihri David. Usrech ri winak. Cheri Dios kuyari suk ilchrech. Katekuri. Mang areta kril nari uchaku banom. Utskech ri winak. Chesh sachu wach ri retzalal. Eschupu wach ri umak. Utsrech ri winak. Cheri ahaushel. Mang otchun umak grechalach uwach. Kwawe utslach tzihri. La shuik ya ubishik chkech ri winak. Che katom uwi kikowil? On shokuhe kia ubishik chkech riman katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kya ubishik, che ri ukohonik ri Abraham, che khalashik chrech riare, jejas usukil. Jas rejelashik shban chech riare. Are takchi riare, shukat uwi ukawil, o ngare takchi mahakuban were. Mangare takchi tak, riare shukat uwi riukawil. Shanare takchi mahakubano. Katekuri, shuk amri ukut balil, riukatik uwi ukawil. Jejas utikbal riusukil, riukohonik chek oruk riare. Are takchi mang atom tawi ukawil. Shahekuri, riare. Shokik tat shelch kech konohel rike kohonari, erimang adom tawi kibakil, arech shokuhe, kehalashikri esukirch kech. Katekuri, aretat shelch kech riwinak cheki atomu wiki kowil, shemanshuita kekikotek, cheki atomu wiki kowil, shane ebenak pari uberi kohonik, shiruk amri atat abram, aretakchi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, Manchat rumal hun pishap, chekastik peri chinik, shuban ridios chkech ri Abraham, echkech ri rihalil, chkiatagnari, pa echbal chkech ri uwachuleu, weri rumal ri usukil ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rech ri pishap, mang utsnak uri, ri kohonik eri chinik. Rumal rech cheri pishap, kuyari oyowal, katekut, aretakchi, mang ota pishap, Shokuhe mankot makahri. Riechbal kpeulok chipari kohonik. Arech riare hun sipanik. Ruk wetahan kakabihri. Richinik kpepa kiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab. Shane shokuhe pakiwiri rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham. Chetatshel chkech konohel. Hehasrit ibatalik.
7: Rein shatin koho atat shel chkech si balak siwan taktinimit.
3: Katat chua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib. E che kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blak kesh re yeshik. Riare, kori u kohonik. E rukweri. Riare, tat chkech si blak esiwan tinimit. Jejas shbish chrech riare.
7: Jewari riubit gamam.
3: Rukhun kaulach ukohonik shriroche ri ubaqil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubaqil risara shobuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ush shrih ri uchnik ri dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan ri ukohonik. Eruku chukab ri ukohonik nim shrilwi ri dios. Rumal rech che riare, shuchomak che ri hastak ubim ri dios, riare, ko uchukabri, che chubanik. Rumal kuwaweri, ri ukohonik heri hacha sukil, she helashik chrech riare. Katekuri, aretak chi, ri tzih kubih, che ri ukohonik she helashik chrech riare, manshuit rumal riare, she helashik chrech. Shokuhe, she helashik chrech rumal kech uch. Ri uch, che ke halashik nari ri kakohonik, ke halashik nari chkech uch, che ke kakoho, che riare, shualisach shas, chikishol ri kamnaqib, ri Jesus kahaushel. Riare, che shikam rumal ri kamak, ishkastahuach, arech ri uch, uksuk takwinak.
9: Romanos capítulo 5. Aretakchi, ri uch, Shrikam rikasukil, rumal rikakohonik, riuch nimlahutsil u koruk ridios, rumal rikahaushel Jesus Cristo. Riare, shusipach kech riuch, behun sipanikri, rumal rikohonik. Riuch, shukanak pawe sipanikri, enim kilwikip, pari reibal, epariuk hil ridios. Haskimbih, shokuhe riuch, nim kilwikip, parik esh. Rumal rech che qetam, che parik ash, kabantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekali kalak kohonik, eri hekali kalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumal ri eyebal, mankubant keb kakush, rumal rech cheri loko kebal ukush ri dios, shakehashik pari kanima, rumal ri tiosh lak ushlabishel, شیشیا تخت قیچ. آری تختی ریوخ من کوتری قچوکاب. چی شاس پاریق ایخ چی چگید الک. ری کریستوش کمک. رومال تو قبیسبال کی وچ ری من اسوق تخت. رک کش کرخ نلو خون وینک کمک. رومال تو قبیسش کو وچ خون سوق وینک. خنک ات وینک او خون کرخ نلو کمک. کت اکت کت بال رچ چی ری دیوس کو خلوق ایخ. آری تخت چی ریوخ. و خخمکیب شکم ری کریستو رومال ات آبیسشک قوچ اوه ری کامیکری نیم ری قبض تخیک چوچ چینا وری رومال چری اوه اخ سوکچک رک ری اوگیک ایل شخکوری که کل دغناوا چوچ ری رویوال وری اوه آری تختی اخ کلیل شوخت سرک رک ری دیوس رومال ریو کامیکال ریو کهول سیبلخ نیم قبض تخیک چناک اوه رومال چه شوخوتیر رک ریاره ری اوخ که کلوتاخ نا رومال ریوک اسلمال ایمان شوی توه ری شان نیم قیل ویقیب پاری دیوس رومال ری قحوشل خیسوس کریستو چه رومال ریچ ریاره کامیک ری شوخوتیر رک ری دیوس رومال کوا ویری چه رومال شا خون وینق ری مکخش پی پاری اووا چولیو ای رومال ری مکخش پی ری کامیکال ال رومال ویری ریکامیکال شپچ کیه کنوهل ریوینق رومال رچ چه کنوهل شما کنیق آره تقچی مخاک آری بیشب شسک آچی ویری مکاخ پاری وچولیو کتی کوری ری مکاخ منک اتا کلا پنق آره تقچی مخاک آخون بیشب کتی کود ریکامیکال چی احاوینق قصریادا مولوق اکوپن چی روک ری مویسیس شکوخه احاوینق پاکیوی ریمن کی بنام تخون ماک خیخاس شوبن ریادام ریاره چه وچ بل ریخون چه رخوشی کوی کپینا کت اکوت ریسی پانیک من خریتا خچا ری مکاخ وی رومال ریو ماک شا خون وینق سی بلخ اک ای وینق شکمیک سی بلخ نیم چی ناری چو وچ ویری ریو سی پانیک ری دیوس ایری قچا کخ رومال ریو سی پانیک شا خون چی وینق ری خیسوس کریستو رونوخیل ویری سی بلخش تیشش پاکیوی اکی وینق کاتی کوری ری جاگوخ مخیط ری خیخاس ری کوک امولوخ ری اوماک شخون وینق ری قطوخ چیخ ری تقچی کو شخون مکاخ کویاری ری قطبال چیخ پووی ری اوچاک ری سی پانک ری تقچی کو سی بلخ تق مکاخ کویاری ری سوکیل وی رومال ری اوماک شخون وینق شخاوینیک ری کامیکال شرومال نک او ری ریوینک چکک اماؤنا ری نیمالخ سیپانیک ایری اوچ اگوخ ری سوکیل اره نیم چین ناری ری کیکیک ام چوچ وری ری خچین تک که احاوینیک نا پاری کیک اسلمال شسرومال شخون ری خیسوس کریستو خینک او ری وری اومک شخون چی وینک شبانویک چکنو خیل ری وینک شکات چیخ پاکیوی شکوخه ریوچاک ریوسوکیل شکخون چی وینق شویا ریوسوکیل که اسلمال چکیچ کنو خیل ری وینق خینک او ری رومال ریچ چه من شنیمان تا شخون چی وینق چی نیملخ کنو خیل وینق شوکیک نیملخ ایخ مکیب شکوخه آره تقچی کی نیمانک شخون چی وینق چی نیملخ کنو خیل وینق شوکیک ایسوک تق وینق شپیری پیشاب آره چک کیار وچ ری مکاخ ایخاویش کیارو وچ ری مکاخ سی بلخش پتیک ری سی پانیک خینک او ری آره تقچی ری مکاخ شخاوینیک پاری کامیکال شکوخه ری سی پانیک کخاوینیک ناری پاری سوکیل آره چک پیری خونالی کلخ اسلمان رومال ری خیسوس کریستو کخاوشیل
3: رومانوس کپیتولو 6 خسکو کتبیخ ناری La rakaushik chiri uog koh kanakkan pari makah arech kikyarek risipanek mangheritah. Wish kamrik mak ri uog la koh kanak nak uri pari mak ong lamang iwetam ta ri ish ri uog chek ori kakasna pari Kristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri uog kori kakasna rumal kori ri uog uog mukatalik Ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. arechheri has ri Cristo, Castahuach, Chiquisholri e Kamnaki, Rumalriuk e Hil, Ritat Shell, Riuch, Shokohek orikak aslemalre, Pahunkak aslemalchek, Shahekuri, Weriuch, Ujeri hacha ri Cristo, Aretakchi, Kohun Kakamikal, Jehas Riukamikalare, Shokoher.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Hacha.

0: kuya omri ranima. Euchanimri, kasruk ronohel ranima krach ktopanik. Rumalche sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riarewa chilri in, ewachchakchi sholri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu bikchikech riekomontios. Eare ukhihilri Cristo. Chikutuba, chikiwach riekomontios. Ri utsalah lokok ebalikush. Echihikomahba, chikiwach ronohelri utsil, shinzihochiwechri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokopisashik kiwach rietios laktakwinak, mangrahaushiktah kishins ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ekiwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashikiwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, jehas kibichiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, Shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik ishtah bari, pahun nimalah kak ishbal, eshukuhe nimalah ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri riin shinchomah, shirrahawshik kinabahikubik ri eashalashik bari itinimit. Arech kikinabisah usukumashik kaponak, rinimalah isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalah sipanik kisukumah kaponak. Emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari okeh. Onchesha chihehem chrech. Rumalrech cheri Dios. Kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, heri has tzibatalik.
1: Nohina kukab chrech ri shustipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib. Riosukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, chesiblak kuya, riija, shechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riija, chiwechri ish, ekupokisarnari, riwach, ekukisarnari, riwachri sukalak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak, kishkowinari, chekiarronohel wach sipanik, eweri kubanari, Chikech riuf chesibalak kohmaltioshin chuwach ri Dios. Rumalrech chiriuchak wesipanik ri, manshuitak kchakun chikech ri etiosh lahtakwinak, shane shokuhe hun keibal rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk wehun patanahik ri, kuk utunisah chiwach ish, ishachin ri ish, kemaltioshin ri, chrech ri Dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach. Ri ubishik ri utzlah utzih ri Cristo. E rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlah tak usipanek. Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinguanehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech. aritakchi ink ochi pari tinimit, matbarra khawshik cheri in kinkohri nuchukab ibuk, kherikhas ri kinchomahri in, kuk ehuhunche kikichomah, cheare uch nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut, cheri uch kaslik pari gabakil, katekuri ri uch pankukchohintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari choh, mangkot pari bakilal. Shanik opa patnachik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Ri uch, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, che kukulelan che ri retambal ri Dios, eronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Cristo. Eri uch kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah, aretakchi che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna bangweri, wek ohun kuchomak che riare rech ri Cristo. Kas utz uchomanik ba, chubna ba, parech hui weri, weriare rech ri Cristo, shokuhe ri uch, uchrech ri Cristo. Atekuri, Kneba ri ing sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kakowinem che shuyar ya hawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishri, ri ing mankin wakhtak kishin shi i rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut, ri ghetak wuh kintz ibashik sibalak kesh ktaqik Esibalak o chuka. Katekuri, riubantahik riubakil, aritakchi, kowaral shas tukarwi, riutsik shas itselubantahik. Chuchomak ba, parechwi rihunwinakri. Riuk, ukheri rukri katsik, aritakchi katsibak rihetak kawuk. Aritakchi nah, ukkowi, shokuhe, ukheri, we ukkonakah. Ishas ukhewi, parikabantahik. Kastihna kut, ri uch mang nimal tachqech, o mang kakahuna matisak taqib, kuk enik ahwinak, che shas bakechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare, kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare, ek kikuna matisak akan kip, shas kuk wi eare. Ri eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uch mang kakakot tri, hun nimalak kakir. Shaniare kitah kibri ruk rihun et abal shuyari Dios chkech. Che shuyar chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech che man kakayat uwi che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish ri uch kasir shuhopan iguk ruk ri utzalak utzir ri Cristo. Ri uch man nim takakir kakakutu rumal kichak enik achchik chikibano. Shaniare kakayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish, kik ichna ri kakikhil uch, hachari hun qetal shkab ih kanak, che shkik omubik ri utzalak tzih chinak china chrech ri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o kakikhil pa hun chak chik, che sukumatahinak che rumal hun chik. Rihun che ni malahuk ih kukutu, chukutu ba ri ni malahuk ihil pari hawshel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ih kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ih ri, rihun che are ri hawshel kukut ni malahuk ih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kwagne che wetari ish, kishkowin che uchihik kubik, che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish qasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri Dios chiwech. Rumal rech che ri in, shibman hun chab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah qapoh ali chuwach ri Cristo. Katekuri, kin shibih wib, che hachari eba, Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, ewene kishbenak, ekisach ri mochochem ib chuwach ri Cristo. Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesús, cheman shiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekik amhunchik ushlabshel, kestal chuachri ik amomchiri ish, onkik amchihun uslachzichik, chek estal chuachri shkamtak igumal. Kasichna kutche shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, cheman inchut int chikiwach we enimalak tak e apostolri. Wery inman kast kel rinutzig. Kone ni malak tak nunokhib al. Chikiwach konokhel e paronokhel khasuwach. Ri uh kak utum wery chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa. Are tak chishin ya ubishik chiwach ri utzlak utzig ri dios. E man kot khun pok shinta chiwach. E shokuhe shin kasakwib arech ri ish ni malak ik ik shin ya o. Ri in shin hol ri khastak kech enik akchik komon tiyosh. Are tak chiri in shinkam kep o shibwak chekech e are arech kishin patanik ri ish. Yare tak chiri in kopa ri itinimit e ri in konu rakhawshik ri in shin wilwib. Mang inge kant chirech hungwinak shimbano. E are neri yachalashik che shepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nukhastak che rakhawshik chwech. Ri in man shuakhtak. Che in ekan chrech hunwinak e shas manking wakta wigweri. Weri, shas rumal risakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ekhil ri mank tok isht wak chwech pari tinimita kaya. Has che, la shas rumal che mankishin lok okta ri in, Dios ware tam weri. Eri has tak che kimbano, che kintakek na upanikwa, arech ri in. Kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, chek kitsukuh eche arek kah ke hunamtah kuk ri uh ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, e aksub neltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtah, utznakut. Ri Satanás, shukuhe kukohrib kheri hachahun utzlak angel rech saqil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri eakpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eakpataninelab rech ri sukil. Katekuri, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomak ba cheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, kashnuch abeshik. Chikmaba uqab chi ingheri, rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbih hubiq rinuk ikhil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbih tkheri, hacha krah riakhawshel. Shane kimbih nawa, ingheri hacha inhun chuk winak. Ejahe kuri, kinjikiba nukush chi kori, rirumal shas kinyar rinuk ikhil. Ek ina kutri, kikiyari nimalak kikikikil rumal rikibakil. Shukuhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak kei kiyo ri ech uh takwinak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish ki kiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elakashik. Chek etzela chiwach. Chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo chiri uh kukchuk mayik kukkai chiwach ish. Katekuri, shakpasa chuwach di kukutwi ri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in ni malu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shokuheri ina hebreo. Che ea israelita. Shokuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shokuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbih hun moshilwa. Ri in nimalach ach pataninel china chikiwach ri eare. In nim china chikiwach rumal takrichak. In nim china chikiwach rumal che shintzab ishpa che. In nim china chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach rumal che nakah inok owinak chuwach ri kamikal. Chob mulchik. Nurikom pakikab ri ea judío, huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Osmulchik inchiyom ruk ri chimi, humulin k'aqom chech taq'apaj oshmul khutkhu binaqubi rinukhuku pariha humulchik shinkanaj hunq'ijruk hunaq'ap pariupanikajal ripolow k'ilaj taq'binem nim taq'k'ex rumal rinim taq'ja nim k'ex kumal taq'ri elaq'omap k'ex kumal rienuwinaq k'ex kumal riman eya judiotaj k'ex pataq rinim taq'tinimit k'ex pataq ritz'inalek taq'ulew k'ex pataq ripolow k'ex chik'ixol riejos taq'achalaxik chak ekosik k'itaq aq'ab chemankkok tinuwra shinnumik ex chaq'ij nuchi k'itaq q'ij shinmewajik shinq'axij tew ex shinq'axij insanalik k'atekuri mankinchataj rikinchoman puwi ronojel q'ij rikinmayow pakiwi konojel riekomon tiox wek'ojun ktuq'arik laman xoq'ojetaj kintuq'ar ri'in wek'ojun ktzaq'ik laman kinporoj twib' ri'in werajawxik che ri'in kink'ut nuq'ijil kink'utb'a rinuq'ijil parinutuq'aril riw dios eriutatxe riqajawxel jesús siblaj maltioxibal chrech riyare' chube q'ij chube saq riyare' retam che ri'in manxaqt xinjosinik pari damasco riuq'atb'al tziij riajawnel aretas xiwkoj chajinel arech kikichajij rikitinimit rie'aj damasco arech kinkichapo ri'in katekuri pajun wantana epajun chakach xinkiqasaj juloq ikim cho riutapia ritinimit xajekuri xintotaj pakiq'ab' Segunda de Corintios capítulo 12 La rajawxik che ri'in kink'ut nuq'ijil kneba' weriman'k'ot jun utz kuk'mawloq kintzijon nawa' puwitaq rijetaq ich'ik nub'anom pariajawxel erijetaq uq'aljisanik xub'an riajawxel chununwach ri'in wetam wach junachi pari Cristo che kajlajuj junab' kamik ri' che pari ub'aqil o manpa ub'aqiltaj man wetam taj are ri dios retan wawe ri' wiachi ri' xk'amubik xaspa urrox kaj k'atekuri wetam che wiachi ri' pa ub'aqil o manpa ub'aqiltaj are ri dios retan wawe ri' wetam che xk'amubik xaspa ri' kik'olb'al riesuk' winaq che k'astajinaq chikiwach k'atekuri xutan nimalaj taqtziij che manyatalt chrech junachi kub'ij wetziij ri' kink'ut nawa' ri uq'ijil we junachi ri' k'atekut ri'in xuwi kinkoj nawa' rinimlaj nuq'ijil puwi' rinutuq'aril k'atekuri we ri'in kinwaj kink'ut rinimlaj nuq'ijil man injunch'ujlaj winaq b'a' ri' qas kinyaba' ub'ixik ri' risaqlajtziij k'atekut kink'il wib' chrech we ri' rumal rech che kinxib'ij wib' wenek'ojun winaq che sib'alaj utz china kuchomaj panuwi' chuwach rikriloo' on chuwach rinutzijoxik kb'anik k'atekuri arech mankk'ojit nimalaj nuq'ijil ruktaq riutzlajtaq jastaq che xq'alajisax chununwach ri'in xokisax jun k'ex parinub'aqil jun ángel rech ri satanás che kinuch'ay chunupalaj arech ri'in mankk'ojit nim nuq'ijil rumal k'uwa we ri' oxmul nutom chrech riajawxel arech naj kuk'eq ub'ij we ri' chwech ri'in k'atekut riyare' xub'ij chwech kub'anla' rinusipanik nuya'om chawech rumal rech che riuchuq'ab' ri dios kuk'ut rib' parituq'aril xajekuri ruk' ronojel wa nima' ri'in kink'ut nawa' rinuq'ijil parinutuq'aril arech kjeqi wuk' ri'in riuchuq'ab' ri Cristo rumal k'uwa' ri'in siblaj utz kina'om ink'o pataq rinutuq'aril pataq rinuyoq'ik pataq rik'ex pataq rioq'atanik e pataq ripisoq'ej rumal rech che ink'o pariutuq'ob' ri Cristo rumal rech che aretaq chituq'ar ink'olik ri'in k'o rinuchuq'ab' xaje rik'ut chiniwila'b'a' ri'in injunch'uj winaq ixixb'anow chwech che inch'uj winaq rajawxik nak'ut wetaxjiniwuqxanij ri'ix che ub'ixik riutzil panuwi' rumal rech che ri'in man nitz't nub'antajik ri' chikiwuch ri enimalaj taq apóstol ri' kneba' che ri'in xas man k'ot nub'antajik Riu bantakik hun apostol chasas bantakik wichishol wiri ish. Tzqatalak chukab patakrik ish. Shukuhe, shbantakik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiata chiwech ish, chishia chikechri enik ahtak komontioshchek. Shuine, cheri in man shintat nurakhir chiwech. Chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari urroshmulchek. Cheri in kin sukumah wip arech kin bepari itinimit. Katekuri mangkot nurrahil re kin tachiwech. Rumal rech che mang aret kin wak uwachri ipwak. Shani are kin wak iwachri ish. Rumal rech che mang aret takal chikihri eaglap. Che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri eaglap. Katekuri ri in Ruk ronohel guanima kin yanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manghet kuri rinu lukok eshik riin. Kate kuri, kastik nakut riin kin kowinik himbih che riin mangkot nurahir shinta chiwech. Kate kuri, chi ruk kep nupalak riin achalashik shin kowinik shishin supu. Lak ohun winak che shintaku bi in iwuk che shutap wak chiwech? Ri in shintaku bi ritito iwuk eruk are shintak chi ubi hun kachalal. Lak op wak shuta ritito chiwech? La man shukbet pasha hunam lak ushlabal? La man hunam te ubanik shkuban rikastak? Oher chik, ri ish siblak kichomah che ri uh are kakak kakatoki chiwech. Katekuri, ri uh Kakabi hueri, chuachri Dios pari Cristo. Errorohel hueri, ishloalak takwinak chunuach, arechri ish kishkia katahek. Riin, kin shibi huip, chi aretak chi kinopani guk ri ish, kishinrika, hachari man kin wacht ain. Katekuri, weneri ish, kinirriko, herihe hasri ish, man ki wachta, chikori choh, rikyakrenik, riachishom, rihetak chakanik. Ritzel taktzih, rihalum taktzih, chikishol tak rihukat, rihetak man utztak. Kin shibih huip, che wene are taktzi kinopan pari humulchek iguk, ri dios kuban chuech che kimoch ochech na huip, igumal riish. Eche shas rachawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik esht rikik ush, chuwach ri man suk tawi rikik aslemal, patak ri makunek, Ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari, cheri in kimbe pari tirimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, ruk rikitzih ekep, on eoshib tak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik. Ekin kamulik chi ubishikweri, kamikri cheri in inelena kuluk iwuk. Gerina kuri hachapari ukamul che shinkohi chi shol ish. Wekinopan china humul iwuk, kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech ki wilo lakas areri kristuk chawuk ri in. Riare che mantukarta iwuk, shane riare kou chukab chi shol ri ish. Kasihne ceriare skochori ribbal rumalri utukaril katekut kaslik rumalri ucuk abri Dios herikut sokheri utukar rukriare katekuri kuh kasiri rukriare rumalri ucuk abri Dios cikuto obisah iwachri ish cinikoh ba iwip ish takas ishko pari koholik la mankiwil tak ceri Kristo shas o iwuk ish shuine Weri ish, shaski wilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish ki wilo che ri uch, shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchaw ruk ri Dios, arechri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret kakyeh, che are kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita are utz kishel ish, chkewach ri uch. Rumal rech, cheri uch, Mankot kakowinem chuwachri sakalakhtzih. ri ux shuwi qaya om qawach ruk ri saqlaq tzir. Qasih na kut, che ri ux, kuk kikotik are taq chi ri ux, ux tuqar chi wach, eri ish are koi chukab chqa wach. Ri kakata ri ux pari qachawem ruk ri dios, are che ri ish koi chukab. Rumal kuwa, kin tzibah weri chi wach, are taq chi ri in, in ele natu loq chi shol, are chare taq chi kinopan chi shol. Man rakhaw shiktak kin kut rinu chukab, che are ri ahaw shel shi yo'o chwech. Arech ri in sha, kin yakanek, eman shat kin wilinik. Katek kuri, isha chalashik, chishkikot ba, chiya ba ri ichukab, chibil tak iwib, chikubaba tak ikush, shahunan ba chibanach rech ri ichomanik, chikaslemak ba ri nimlak utzil. Katek kuri, ri dios, che are, akchaqe ri lokok ebal kush, e akchaqe ri nimlak utzil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil taqiwib ri hun rutsil iwach ruk hun tioxlaq tzumanik. Konohel ri tioxlaq taqwinaq kigiyapan hun rutsil iwach. Rinimla husipanik ri ahawxel Jesús Cristo ri lokok ebal uk ux ri Dios. Eri uk aslemal ri tioxlaq uxlabxel kukuhiba iguk nimla higonohel. Riwuch tzibas chikech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta ri winak, o man rumalta hon winak, xane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatxel. Che xual xaj ri are chikixol ri ekamnaqib. Xokuhe, konohel ri eachalaxik che ekoguk ri in. Chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios qatatxel e utatxel ri ahawxel Jesús Cristo. Riare, che xuyarib chuxeri qamak, arech kuhubogu bik, chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, eche siblag itzel geri, jaskrag ri urayibal ri Dios qatatxel. Chrech riare, rikxil chubek ih chubesak, amen. Ri in sibalag kisachnuk ux, Cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui. Egueri aregua ueri, shane ekonik ahuinak che kikikak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut, we shas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok, Ekubiq chiwech hun chik utzlaq tzik. Chik eshtalek chuwach ri qabim uq chiwech. Riare anatema. Jexas qabim. Xokuxe kamik ri, ri in kimbiq chihumul. Weko hun kubiq hun chik utzlaq tzik chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri jrech. Katek ri, kamik ri. La are kinguak ri in kinchak ri kitokob ri winak. On are kinguak kinchak ri utokob ri Dios. On la are kinguak che in utz kinkil ri winak. We ri in, are kinguak che in utz chikiwich ri winak. Ri in, man inupateninelt chiri ri Cristo. Hun retamashik ba, kim man chiwich ish achalashik. Ri utz lakzik che ri in xinya ubishik. Man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in, man xinkamtak, man xinwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in, jejas ina judío. Ri in, sibalak shein guaktaj, ri komon tiosh rech ri Dios, e sibalak kash shiman chikech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in, sibalak shein kol ri pishap, kech ri enutat. Katek kuri, are takchi riare, ri sinuk am ubek, e sinusik ikchi pari nusantil, rumal ri usipanik riare, shirak shuk alisak ruk, ri nuwinakil, ri in, ri ukohol, are chri in kinya ubishik riare, chikishol ri winak, che man eya judiostak. Chi aninak, ri in, man are tashimbe chuwach ri bakilal, eri gikel. E man shimpakita pari Jerusalem, Arech ri in ke in rqawib kuk ri apostol. Ri e are che enabe chunuwach in. riin benamne kimban pari Arabia. Katekuri chinsalak chinaupek pari Damasco. Katekuri okowinakchi oshib hunab. Aretakchi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih risefas. Echinkanakruk riare holahuk ir. Riin mankot hun apostol chik shingwiluwach. Shane shui shingwilri Santiago rirachlal riahaushel. Yaretakchi kins ibahweri. Kimbiachuach ri Dios. Chiriin man imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe parisiria e parisidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumalri Cristo, man ketampt nuachriin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatahri kohonik, arech kukis uach, ek ukamikre kuya obishikri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrechri Dios umalriin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alahisabal. Katekuri, shinkut chigiwachri uzlachzig. Cheriin shimbir chikishol, riman ea judiostag. Eweri shimbir chikiwachri enim takwinak. Rumal rech, cheriin shin shibihwip, weneman uztag. Cheshintih anim, onwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chihuachalal a griego, shokuje manchtat chechriare, chikupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, cheman eust eachalashiktah, chechepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokek uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri. Mawi mashkahtak shkak amuag arech ri uch kakak olchiwech ri ish risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shkuhe ri keilik che enim winak mankotu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mankot uwi shkikoh chrech ri utslaknutsih. Shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utslaksih. Chikechri man ea judiostag, jejas shchilbeshrilu kukri ea judío. Rumalre chicheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in pare kitokop riman ea judiostag. Katekuri, shikik amukap risipanik cheshyatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishwan, ri eare che enim takwinak. Che era kantakha, shikiyari ki kabchwech, echrechri Bernabe, jejas junkut balrechri komon rikoh ib. Ri uch kukbekuk riman ea judiotah, eri eare kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rahoshik chkechri uch, che ke kachomag ri eme baib. Eri inruk runohel guanima, kwakim banwere. Katekut, aretakchish peri sefas pari Antioquia. Shinkulelah riutzihriare chupalah, rumalrech shek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi mahakepe enik ahwinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretakchi ishepewe winakri, riare shuakrib chikiwach riman ea judiotah, rumalrech che riare kushibihrib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judío, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabe. Shuwak rib chikiwuchri eare. Arech man kilitakhtak. Katekut. Aretak shayin wilo. Che man ustak. Ibe nakruk risaklaksih. Utsih ri utslaksih. Ri inkimik chrech ri sefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Che at judiyo. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judío tag, emang at judío tag gabno, hasku kuyari, katach kechri man ea judío tag, arechkek aslemanik, hacha ea judío, ri uja judío chi aretakchi, shuhalashikulok, eri man ahmakunelap tag, hejasri man ea judío tag, katekut, ri ketam, cheri winak, mansuk iltak rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesús Cristo. Arech kekarek risukil pari kohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kapan ripishab. Rumal Rech, Chemangot Hunri, Kuri Kri Sukil Rumal Chikuban Ripishab. Katekuri, Wari Ush Katskuri Kasukil, Pari Cristo. Katekuri, Shokuheri Ugh, Kori Kamak, Hehasri Enik Achik. La Pata Nihil Kuri Ri Cristo Chechri Kamak. Haji, Rumal Rech, Wekinjak Chihumul Ri Hastak, Cheri In Shinwili. Chi Inwiri, Shinkut Whip, Rukrinumak. Rumal Rech, Che Rumal Ri Bishop, Ri In Shinkamik Chuach Ri Bishop. Arech Ri In Kohinuk Aslemal Rukri Dios. Ri In Ochori Ri Babal Rukri Cristo. Katekut, Mang Intak King Aslemanik. Shaneare Ri Cristo Kak Aslemanik Pari In. Rinuk Aslemal Uchanim Ri, Che Kopari Bakilan, King Aslemak Pari Kohonik, Shrech Ri Ukohol Ri Dios. Cheshinu lokok eshuyari prech toko bisbal nuwach in. Re in mankinchop to uwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petina kruk ri bishap. Mank otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che mankishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Reish, shkut chiwachri, wachibal rechri Jesus Cristo, chikochori ripibal. Rein, shuihun hasu wachkin wachkin wetamach chiwachri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintach, reish, chinabe, shimahich pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri retak to op, chesik amri ish? Hinakuri, mankotu batanri. Rihun, chikiyo o chiwech ritios la huslabashel, ekuban takri mai bal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Hinakuri, ri Abraham, shkohon chrech ri dios, e weri shehalash chrech riare, che aregua ri usuk il? Kas chicho baba weri. Riwinak che kikicha ri kohonik, e areri rieu kohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchboche ri Dios, kuyanari ri sukil chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubik chrech ri Abraham, we uslak tzihri.
1: Pari atwi, kiteuchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri e are, che kikicha ri kohonik, iteuchitalik ri shuk ri Abraham, ri are chesh kohonik. Konohel riare, che kikicha uk aslemashik ripishab. Kokohiri rihuno itzelal pakiwi. Rumal rechhe wakubir ritzibatalik.
1: Itzel chresh riare, rimanguk olta ronohel ripishab. Chetzibatalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab. Mankukocht hun winak suk chuach ri Dios. Weri isak chkawach, rumal rech, che risuk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Atekuri ripishab mampetinak tashas ruk rikohonik. Shane riwinak che kubantak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Cristo, shuhulok ri uchchuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelah ri parech kutobisah kawach ri rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesus. Riteuchibal, rechri Abraham, e rumal rikohonik, kiyatak chkech uch, ri ushlabishel, rechri chinik. Yachalashik, kinsolu wach chiwach jehas riwinak. Hunt ibanik bimkanok, che uts ubanik shpanik, riareche petinak chikuk riwinak, mankuchop tu wach, e mankot kkesh chrech. Katekuri, shibish ritak chinik chrechri Abraham, e chkechri rikhalil. Ritzibatalik mankubichtak. Ichkech takri eri khalil. Hene cheek oek I. Chane shuwi hun kubir. Chech huna wihal. Weri kubir areri Cristo. Katekuri. Heri rinu chumanik in. Hun tibatalik bim kanok. Che uts ubanik shuban ridios. Ripichap chek pechi akan. Kihep sient huminak la huhunap. Mank kuintari kuchupri are. E mank kuintari che ubishik. Che mank ustari chinik. Rumal rech, che wethun echbal chitsuyul chri ripishab. Mampetinak tchiri, rumal richinik. Katekuri, rumal hun chinik, ریدیوس شویاری و تو قب چرچ ری ابرام شاخه کوری خسو پتان ری پیشب ری پیشب خون تقبل نکوت آرچ کخه ری مکاخ چیک اده کپینا ری ای خلیل ریچ ری چینیک شبیش کمال ری ایخ پتنیل کچ ری ای انخلیب ایرومال ری اوچک خون قشل چیخ کته کوری منکوت خون قشل چیخ ری آری تقچی شخون چی وینق کوان واتک ری دیوز شخون چی دیوز روکوری لکه کولیلان ری پیشب چرچ تق ری اوچینیک ری دیوز منکو کولیلان تخ رومال ریچ چی وات شیاج قیچ خون پیشب چی کونیک کویاریک اسلمال اس نکوری چی ریسوکیلک پیروک ری پیشب کتی کود ری چیواتالیک گوز اپی خرونوخیل خستق چوشه ری ماک آریچ ری چینیک رومال ری کخونیک چرچ ری خیسوس کریستو شیطق چی کیچ ری که کخونیک آریتق چی کپی ری کخونیک ری اوخ اوخ چاپی تالیک چوشه ری پیشب ری اوخ اوخ کلوم چرچ ری کخونیک چی ری کپینا شخی کوری ری پیشب آری قاق تیخ اولوگ چی کتی ری کریستو آریچ ری اوخ اوخ سوکیل تک وینک رومال ری قاق کخونیک کتی کود آریتق چی شپن ری کخونیک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اختیخ چیک رومال ریچ چه ایوانو خیل ایش رل کوال ری دیوز رومال ری کهانک چرچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام اقسنا پا ری کریستو شاسی گوه چیقیم ری کریستو من کت چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتنینیل اون اخاو من کت چی خون اچی اون ایشوق رومال ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چیک پا ری کریستو خیسوس کته کت وری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانی لب ری خری خچاری چینیک گالاتاس کپیتولو 4 کتی کوری ری این کیم بیخ اره تک چی ری ایچ بانیل اک آلنا ری آره شاس من خال خوخت ری چواچ خون اخپاتا نیل ری آره کوری چوشه تک ری کی تقنیک ری ایوتت بل ایچوشه ری ایریر ریچ ری خستق ریچ چی کتینا کپن ری قیخ چه شو بیخ ری اوتاد شکوخه نکوت ری اوخ اوخه ری اره چی چه اوخه کلاب اوخ کچوشه ری او کوینم ری خستق چه ریچ وی اوه چولیو کتی کوری اره تق چی نیم لخش چقد ری قیخ ری دیو شو تق اولوک ری او کخول شلاشک چی شک خونی شق شلاشک چوشه ری پیشاب اره چ چه ری اره کیو کول ری ایک او چوشه ری او کوینم ری پیشاب ای اره چری اوخ کوخوشک اخرال کوال ری کتبل چری ایش ایشال کوال ری دیوز شو تقولوگ پا ری قانیما ری روش لبل ری او کخول چه کورق قیغو چی اکو بیخ ابا تات شخه کوری ری ات من ات خون اخ پتانی خیل تا چک شانی ات الکوال شل چک ایوی ات الکوال شل چک ات ایش بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوگ اره تق چی ری ایش من یویتم تو وچ ری دیوز ری ایش ایشکو چوشه ری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوز تخ کتی کود کمیک ری چه ری ایش ایویتم چی او وچ ری دیوز اونگاره او چوب ایشک چه ریاره ریتم چی ای وچ ایش خس کچه کش سلخ پتق ری خستق چه من کت او چو قب ای چه من اوچ تخ ری ایش خچاری او خیر کی گواه کی کو خیویب چوشه ری او کوینیم رو نخیل وره ری ایش کنیک اخ ریخ تقری قیخ تقری ایک تقری خوناب ری ایش کی من چویچ اریچ ری این کین شی بیخ وی رومال ریچ وی من کت رو چیلال ری نو کسی کی گوگ کین تا چی ویچ چی ری ایش چی شوش بخری این خس ری این رومال ریچ چی ری این شی نو شی سخ وی ری ایش خس ری ایش ایشا چلا شک سی بلخ رو کرونو خیل گوانیما کین تا وی ری چی ویچ ری ایش من شی وی چلاخ تنو وچ کتی کوری ری ایش ایوی تم چه خون یا بیلال شی او بی چویچ چه ری این شین یا او بیشک چی ویچ ری او چلاخ چیخ چی پاری نبی مول ایرو کریک ایش کویا چی ویچ ری خون یا واب بقیلال ری ری ایش من شینی وی چلاخ تخ ای من ای چل تخ شینی ویلو شنی شینی کول اخ این خی خاص خون آنگل ریچ ری دیوز شینی کول اخ این خی خاص ری کریستو خیسوس خوی خیک اوی کمیک ری اوز لخ تق چیخ چه کیا چی بیر تق ایوی بری ایش رومال نه چه ری این کویا او کمیخ چی ویچ ری ایش شما کل شیش کوینک شیکوتری وقچ آرچ کیا چوچ ری این لشپوچ شین خالو اینیک اولل رومال رچ چری این قسکیم بیخری سقلختیخ چیوچ ریککخ چیوچ ایش من اوستخ آرککخ کشکیتا سوبی وک ری این آرچ کشکیوت کوک ری ای آره اوچ ری اویوتیک خونروک خونچک ویشار رومال کاری اوچیل شیرونو خلق ایخ امان شویتخ آره تقچی ری این اینک اونقخ چیوچ ری ایش ایشالاخ تقوال قوال ایو مال ری ایش چی خمولچی کنگ اشکالی خریولوق اشی کیواج چی کاتینا اری تقچی ری کریستو چاقاتی ناقچی ایوک ری ایش کواخ نی چی وات ری این اینک اوز نقاق چی ویچ ری ایش کامیک ری اریچ اوز ری نو چیخ ایوک ری ایش شانی رو مال ریچ چی ری این منوی تامتا خاص ایچ او اشی کیم بانو چی بیخ باچ ویچ ری این ری ایش چی کیواخ کیکوخ ایویب چوشه ری پیشاب La shaman kita tari pishab, parits ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Hun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tsokopetalik ishok. Ri hunchirechri ahpatanel ishok, shalashik heri hachak kutari bakilal. Katekot ri hunchirechri tsokopetalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, weke bishok ebri. کیکوت کپ چپل قباخ رینابه ایشوق هریری چپل قب پاریسینای کولوق اخری رال خخس اخپتنیل ریاری اریری اگر رومال رچ چری بی اخ سینای کوپا عربیا اکامیکری اریری یروشالیم ریاری اخپتنینیل شبوخری ایرال کاتیکوری ری یروشالیم چیکاغ اریری ریچو کوپیتالک ریاری ارینا کوری ری قنان رومال ریچ چیز ایباتالی کوری
1: چت کی کتوخ ریاد چه منشت کوین تک کخی خونوال ریاد چه منشلوق اخ تا واج خونوال چه رقاقیخ با اچی رومال کی کتمال ریاد چه منوی تام تاریوک اشکولیل ریو لخوشیک خونکال شنیاره اکی ری رال ری ونو بام کنوق چواج ری قاسی شاقی لال
0: کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک چه ایش خیری خس ری ایساک اشتکوری اشرال ری چینیک کاته کت قسخری خیخست ری اخیر ریال کوال شیل رومال ری باقیلال شروقتا خری رال ری اشلابال ویری خیواش قوخی کامیک ری ایخست کو بیخ ری چی باتالیک
1: چک یقا بیری اخباتنینیلی شوق روک ری رال رومال ریش چی من اوز تخ چی ری رال ری اخباتنینیلی شوق کچ بینیک روک ری رال ری چاقو پیتالیک شوق
0: شخی کوری اشا چلاشیک ری اوخ من اخرال کوال تری اخباتن نیلی شوق شانی اخرال کوال ری چاقو پتالیک شوق گالاتاس کپیتولو 5 اریچ ری اوخ کری تخینق کوخ کنخ کنوق اری ری کریستو شوخ کرو ویک قس اوچ ای کولیک با چی بنا با روک ویری می کوخ چی با ایویب چوشه ری خطی بل ریچ ری اخباتن نیل این ری این پابلو ری کبین ویری چی ویچ ویری ایش کشتو وی کارچ کپوس وی ری کویل منکو تو پتان ری ری کریستو چی ویچ کم بیخ چی خمول ویری چیش رو نخیل گویناق چی کپوس وی ری او کویل رخاوشیک چی ریاره چی کبان ویری رو نخیل ری پیشاب ری ایش چی تا سپنگ ایویب چواش ری کریستو ایو نخیل ری ایش چی آره کیچوکو ری سوک ایل پا ری پیشاب ری ایش چی تا سپنگ ایویب چی تا سپنگ ایویب چواش ری سیپانیک کاته کوری ری اوخ رومال ری اشلابشل کقیه پاری قاکوخونک ری خستق چه ریچ ری سوکیل رومال ریچ چه پاری کریستو خیسوس منک اتو بانتخیک ری پوسیم وی کوویل اون ری منک پوسیم تخ شانه شوی کو بانتخیک ری کخونک چه کچکونک رومال ری لو قوقه بالک اوش ری ایش قس اوچ اوچه پالشک شیبن ری ای بی خچینش کخوک اش پاری ای بی آرچ من کی ترنیخ به تری سقلختیخ واوی خونچو منک ری من پتی نقط روک ریاره ری کش سکینک خوبی اوچ امیلال کشلنوا کوالی ساخ وچ رو نخیل ری قار کتک کوری ری این کنگو بانو کش چه ری ایش چی پاری خوشل ری من کت چی خون ایچو منک چو وچ وری کتک کت ریاره چی کخو کش پاری ایچو منک چی کووی ری ری قطبال تیخ بوی شقا با چین نه کاتکوری ری ایشا چلاشک Wari inta hinna kin yao bishik ripusinik uwi kowil. Haskuche kinokatash shihumul. Shkisnak uwashi rik eshreshri ripbal. Weta kikimuch kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiriata hinak. Kategori. Rukwe ishkiriata hinakchik. Mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shani rumal riloq ebal koish chikah. Chipat nihba, chibil takiwib. Shani hunzi ho belil, kubih ronohel di pisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawahil atakat, heri khasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekiti heh iwib, kachik olopa iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. We are ri ushlabishel kak omawibe, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech che ri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik, shahikuri man kibantak ri hastak che kiwak kibano. We kori ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom ronohel rigastak chikuban ribakilal. Rimak ruk isho kachi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Ritasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ritzel tak uwach wa im eukia. Eronohel has uwach chejeri. Katekuri, ri in kimbia chiwech. He has no bim chik chiwech. Rikebano wehetak makri. Mankech bechtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokokebal kush. Ri kikotemal. Ri hamaril. Ri kochonik. Ri patanahik. Ri mankubant keb katzig. Rikemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mank ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, rikibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal heri ikhekas ri ushlabshel. Shukukhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uh. Makatsukuk ba ni malaka kihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikakche ukheri, kikas rikhunchik. Galatas capítulo 6. Isha chalashik, shokukhe, wekiwil khunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk khun kimelalak ushlabal, eriat, chachichik ba awib. Rumal rech, che shokukheri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik rihetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano, ri upishap ri Kristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah che riare, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh ri ukaslemal. Shahikuri shaskuri ikna wiri, riuk ihil pariare, eman rakawshik tari, kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rakawshik, che chukhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, chrech rihun, rikikutu ritsik chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretzebe huwach ri dios. Rumal rech, Cheri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyak na uwach. Riare, che kitikonihik pari bakilal che kikayik, kuyak na ri bakilal che kikayik. Riare che kitikonihik pari ushlabal, kuyak na ri pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtaniba chre chubanik ri utsil. Rumal rech che kpenari ri uyakik uwach ri pari ukih, weri uhman kakachopih tkib che ubanik. Shahikuri, are tak chiri uh. Kukowinik shas chikabanawi ri utsil chkech konohel. Katekuri, shasare chikana bisah ri eqachlal چخونام ری قکخونیک کوک چیویلان پری نیملخ تقنوت سیب ری کوت سیباخ و نوقب رشتو قبی سبال ایوچ ری خخون تقوینق چه اره ککاخ اوز کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره و ویوینق ری ری که تقن چیویچ اره چ کی پوس اووی ری کوویل اره ککاخ چه بانک ات کش کپی پا کیوی رو
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Eareri,